Ардактуу армандар, бирөөбүздү улантабыз. Синдиан Ганжа Хусөксө Өл мамлекет аражалуу жаратылыштык коркук районунун башкаруу идарасы Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы Сампай борбордук башкаруу пунктунда кызматташтары Лоо Хунвейди Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Эми Лоо Хунвейдин көпчүлдүктү кой коргоо кызматында жетилдирген көптөрдү турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Жакында 56 жаштагы экология токой коргоочусу Лоо Хунвэй кызматташтары менен кыдырып коргоо кызматын бүтүргөндөн кийин дароо башкарып коргоо боункити жатагынын жагындагы жашылча жерине келип жер оодарып жашылча айдады. Алар кызуулук менен иштеп, дагы бир башкарып коргоо пунктинин жабдуусунан кеч эле көрүлүп, чукул ремонт кылуу жөнүндөгү кулактандырууну тапшырып алды. Лоо Хунвэй дароо жабдууларды алып Нах Майданга шашылыш жүрдү. Ал мындай деди: башкарып коргоо пункти шаар районунан бир кыйла алыста. Башкарып коргоо пункти кызматында сөзсүз бакмачылык, ашпоздук, ремонт кылуу катарлуу бир канча түрдүү жөндөмдөрдү көбүрөөк ийгерүү керек. Мына ошондо гана түрдүү капыз көрүлгөн абалдарга сабырдуулук менен тең тайлаштырууга болот. Сиху шаарында конуштанган Лоо Хунвэй, Синжаң, Ганжаку, Сөксөл, Малымкет Таражалуу жаратылыштык коргоо районунун башкаруу идарасы, Сиху башкаруу бөлүмчө идарасы, Сампай борбордук башкаруу пунктинин экологиялык токой коргоочусу. Жыл бою токой районунда иштегендиктен, мейли суу электр ремонту, аптоуна да масло көрүлүү же чүйгүндө амдар жасоо болсун, ал баарына бышык кызматташтары аны жагымдуу кылып Лоо толук жөндөмдүү деп аташат. Лоо Хунвэй Ланжоудагы бир дашөөнүн машина электр кесибин бүтүргөн. Бала кезинен баштап түрдүү электр жабдуулар тетиктери менен алектенгенди жакшы көргөн болчу. Дашөө бүтүргөндөн кийин сабакташтар менен Шанхайга барып курулуш материалдар соодасы менен алектенди. Лоо Хунвэй мындай деди: аябай кайраттуулук менен иштеп жатканымда атам мага телефон чалып, үйгө кайтып келүүмдү айтты. Үйдөгүлөрдүн насааты менен соодадан кечип журтумага кайтып кызмат издедим. Атам карт партия мүчөсү, ал киши бир өмүр токой башкаруу кызматы менен алектенди. Мен анын иштерине мураскердик кылып, токойду уланды коргоомду үмүт кылат эле. 2004-жылы Лоо Хунвэй журтуна кайтып келгенде экологиялык токой коргоочусу болду. Кезинде токой районунун башкаруу коргоо шарты жапалуу, жатак шарт абдан жөнөкөй болуп, бүт пункте тек бир эле мотоциклет бар. Лоо Хунвэй мындай деди: ал кезде көпчүлүк ар күнү саарда чыгып кетип, кеч кайтып, түштө нан жана кайнак суу менен өзөк жалгап суусунун басар эле. Күнүмдү кыдырып коргоодон башка законсуз кишилердин бак дарактарды урлукча кесүү, жабайы эттүү суңгуларды законсуз катуу катарлуу экологияга бузгунчулук кылуу жоруктардын катаан алдын алуу керек болучу. Ар жылы жазгы ийинчилик жана күзгү жыйын терим мезгили законсуз урлукча казуу, башаламан кесүү жоруктары көп көрүлө турган мезгил болуп, күндүзү чааза түйүнүн жана туруктуу жолдордо сырттан келгендердин абалын жакындан күзөтсө, кечтеси калыпсыз абалдарды кезек менен иретке тургузуп текшеребиз. Биз көп жолу түндө законсуз аң уулоочуларды кармадык. Дагы жашырын райондо законсуз казуучулар ары автоунааларды жеңиштүү тостук. Дайыма кыдырып коргоо, чааза түйүндөрдө кезекчилик кылуу жана катаң башкарып коргоо аркылуу коргоо районундагы экологияга бузуучулук кыла турган түрдүү законго каршы жоруктар тосулуп, экологиялык жөө сызыл жакшыланып, жамынч өсүмдүк жана жабайы айбанаттардын барган сайын көбөйүп жатканын көрүп, көпчүлүктүн жеңиш сезими толук болду. Лоо Хунвэйдин жатагындагы керебетинин башына анын колуктусу жана кызы менен түшкөн эстелик сүрөтү, ары күнүмдүк кыдырып коргоо эстелиги коюлган. Бир калың альбомдо атасынын мурда токой районунда күрөш кылган жылдары эстелик алынган. Лоо Хунвэй мындай деди: атам бир өмүр жумуш ордун сүйүп, кесипти кастарлап өткөн. Ар жолу кызматта кыйынчылыкка туш болгондо дайыма атамдын табыштоосу жана тарбиясын эсим алам. Ал менден жумуш ордунда ар бир жумушту көңүл коюп, жакшы иштеп, жоопкерчиликти жүрөк түпкүрүнө бүгүп, кызуу мээр махабатты аракетке айландырууну талап кылат. Азыр коргоо районунда аябай зор өзгөрүү болду. Өрттөн коргоонуу жолдору айкалышып кетти. Ар бир жатак реттүү, таза, жайбаракат болуп, учкучсуз учак чексиз токой асманында айланып учуп, акыл жөндөмдүү башкарып коргоо кызматын ан сайын жогору өнүмдүү кылды.

Ардақты оормандар, эми айылчыр байлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айылчыр байлык иштак министрлиги Фужен өлкөсүнүн Фудоу шаарында чоң азык түлүк карашын иш жүзүндө көрсөтүп, көп кайнарлуу азык түлүк камдоо системасын бардыкка келтирүүнү жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай такылды: көп кайнарлуу азык түлүк системасын бардыкка келтирүүнүн маңыздуу маанисин толук таанып жетип, орундаштырууну кылдаштырууга сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу, керектөөнү жетектөөгө үйрүлүп, түрдүү бекем орундаштырууну кылдаштырып, байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, байлык көмөскө күчүн тереңдей казып, азык түлүк ачтуу боштугун кеңиртүү керек. Өнүгүү сапаты жана өнүмүн өстүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана жашыл өндүрүштү күчөтүп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат өлчөмү системасын жакшыртып, кесип челесинин узаруусун чыныгы илгери сүрүү керек. Азыктык саламаттыгы боюнча илим жалпылаштырууну күчөтүп, тамак курулмасын кылдаштыруу жана үнөмдөп зыянды азайтууга жетектөө керек. Пландоо, орундаштырма кылуу, тармактар шайкешүү жана фактор кепилетин күчөтүү керек. Жакында Ниэ уудандагы 100 000 моот Оорокто коюндагы жазгы көпөлөк курутунун тик учак аркылуу алдын алып тизгиндөө жумушу 4 күндө жеңиштүү бүттү. Жакында Курла шаарынын каражылгын шаарчасы Орто Дога кыштагына жайгашкан Байноголон областы Тың үйө Миң Булак азык түлүк чектөө шектигинин өндүрүш цехинде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Жаңы сүт микроөлтүрүү, аралаштыруу, тоңдуруу катарлуу көп түрдүү жумуш тартып аркылуу иш кошулгандан кийин формасы түрдүү жаңы сүт будиңи, Шинжаң эски даамдуу мал балмуздак, маданият жаратуучулук мороженосу катарлуу 5 түрдө өзгөчө түшүмдөр арт артынан өндүрүш линиясынан чыгарылып, сүттүн коюу жыты айланага тарады. Орто Дога кыштагында азыр 110 саан уй бар. Мындан мурда жаңы сүттүн сатылуу жолу жалаң болуп, кошулманын наркы төмөнүрөөк болчу. Байноголон областык статистика идарасы, Байноголон областык тамеки атайын сатуу идарасы шериктигинин кыштакта туруштуу кызмат отряды кыштак ик комитети менен биргелешип, тереңдей текшерип изилдеп, кыштактын саан уй бакмачылык байлыгына сөөнүп, кыштак тургундардын сүт түшүмдөрүнө ичке иш кошуу керканасын курууга жетектеди. Керкана быйыл 1 айда расмий ишке кириштирилип, сүттү өз жеринде тереңдей иш кошууга айландырууну ишке ашырып, он канча кыштак тургунун жакын айланада жумушка орундашууга электирди.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төздүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү, күнгө шембе. Тыйкандар календар боюнча 3 айдын 23 күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч чогултту.
2: Автоном районубуздун жер жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулашып бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
1: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орун алып, жөрөлгөлүү өнөр жайдан жашыл тип өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
2: Аратоо боозу чегере боозунда быйыл каттаган жүнгө Европа ортоаз эгизекчи поезу 3000 ашып, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
1: 2026 жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймылы Үрүмчүдө башталды.
2: 2026 тилдештик мөрөйү, Шинжаң футбол ашаандары жадуулар бирлешими жарышы жакында баштарат. Жер жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны кечээ 5 айдын 8 күнү Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаожиан жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүздү чилдештирип, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы өткө жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы өткө изилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы

Бетгей жетекчилигинде Бекем турууда ансайын бекем чечким болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүздү, ансайын күчтүү берекетти болуп, ар кайсы жак ортак таанымын уютуда ансайын көөн коюп, мээр махабатты болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаалын чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалдын туруктуулугун коргоп, жүнгөчү замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. 15-5 жылдык жоспору Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин чыңдоонун алгырыктуу мезгили. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баш шуучи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күч алтып, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп, тейлөө жүргүзүп жирөө түйүнүн, бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясий кеңеш аппараты болуу ролун ансайын жакшы көрсөтүп, көңүл уйтуп, күч чогултуп, баш шуучи Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз раялдыкка айландыруу керек. Идеялык саясий жетектөөнү күч алтып, саясий кеңеш уюму ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талыкпастан Ши Цзиньпинг жаңдоору жүнгөчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рохту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип түзөлөштүрүп, эл саясий кеңештин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сала шимерлеринин саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта ортак алга илгерилип, аракет жагында армын бирдейлештирүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Борбор демерчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп, бийлик иштерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын экономика коом өнүгүү нышанын милдетин имерчиктеп, террордукка каршы туруп, туруктукту коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чуңкуу улуттук ортак толкуу курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем катарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө. Түштүк Шинжаңдын шахмат көзүн чыйралтып, Биңтам менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндүү милдеттер күйрөлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүүнү күчөтүп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштарынын негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч чогултуу ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Жүнгөнүн жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшыртып, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Шинжаңдык четелдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып, байланыш жасап, ишеничти күч алтып, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жаратып, тилдеш болуу кызматын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Саясий кеңеш кызматы түзүмүн механизмин кемелдендирип, өзгөчө демократия формасынын ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Тереңдей кеңешүү, өз ара таасирдешүү, пикирди толук туюнтуу, ортак таанымды кеңири чогултуу механизмин кемелдендирип, демократтик көзөмөлдөк формасын жакшыртып, коом абалы, эл ырайын чагылдыруу, калк менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын талабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештиригин жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошуунун курулушун күч сала күч алтып, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, облас, шаар, одан шаар районун саясий кеңештин кезек алмашуусуна бириктирип, ансайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна эликтирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдеттин аткаруу жөндөмүн жалпы бетке күчөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билеселүү киришүүгө жетектөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу парткоом саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызыл күчөтүп, саясий кеңеш жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун курулушун күч алтып, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сала болдуу керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңеш иштеринин өнүктүрүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикми күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш парт группалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүргө кепилдик кылууда
жетекчилик ролун көрсөтүп, ыслаат руху жана катаан өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп,

0: Sayas organ, үлгілі орган құрылышын сызыл тереңдетіп, истіртаза маңайы дұрыс, жұмыс іштеп чарба жаратқан жақсы саяси экологияны жарату керек. Жан Еңчүн, Юсіпжан Мәмәт, Елзат Ахметжан, Каден Кабен, Ван Лин, Аптыным райондық саяси кеңес жетекчілік банзасының мүшелері, Аптыным райондық сот мекемесі, прокуратура мекемесінің негізгі жауаптылары, Аптыным райондық саяси кеңестің қарт жолдоштар өкілдері, мамлекеттік жана Аптыным райондық саяси кеңес мүшелері өкілдері, Аптыным район жана Борбордун Шинжанда турушту байланыштуу орундары, керханалардын жооптулары, ар кайсы демократтык партия топтору, Шинжан райондук комитетинин мудур мүчөлөрү жана Аптыным райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптулары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү, ар кайсы аймак облас шаардын байланыштуу жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдан 7-нче күн өтүштөн кийин Аптыным райондук өкмөт жыйын ачып, баш шуже Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунань, Чаңша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Коуяндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, Аптыным райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Аптыным райондук парткомдун орун басары Шужеси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекемдеп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, Аптыным районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын улаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, төрөдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализди өнүгү жалтып, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күч алтып, зарыл каражат менен камсыздоону жүзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализ дөөнүгү жөтүп, жогор сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын астайдыл жүзөлүштүрүп, төмөнкү чек ой өрүшү, эң жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен карканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурдору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана коопту жоюп бекем дөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маневери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайын турууну күч алтып, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жалпы коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу чөлкөмдү алып жүрүп, түпкүрүнөн жөнгө салуу өткөрүнө ат салууну күч алтуу керек. Жергиликтен таандуу жер жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана карканалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, формачылыкты мүлдө тосуп, жоопкерчилик актай калуу, коопсуздук бош калуудан сактануу керек. Курманайт Дуанву майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылоо, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерилөө жагына уландуу күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дээлөө мисалдарынын оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдүү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика

0: Мөнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ысылаат аргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
1: Станциябызга бара. Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы бүгүн 5-нчи айдын 9-нчу күнү түштөн мурда саат 10:00 Шинжан эл сарайында 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштоого Арыш Таштоо атындагы Шинжан атайын майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрөт. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, автоном райондун дайымчылар боюнча орун басары төрагасы Чаң Еңчөн, автоном райондук эл өкмөт парткурпасынын мүчөсү, баш катчысы Ван Күйрән, автоном райондук өнүк жана ислаат комитети парткурпасынын шуучуси, орун басары мудуру Ван Хуа сунуштарып, Шинжан Уйгур автоном райондун эл чарбасы жана коом мөнүгүүсүнүн 15-нчи 5 жылдык жоспор программасын чечмелеп окулуп, экономика коом мөнүгүүнүн нышаны жана түйүндүү милдеттер тааныштырылып, кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берилет. Акпарат жарыялоо жыйыны түштөн мурда саат 9:50 өткөндө Шинжан жасалма жандуу телевизия станциясы аркылуу түз баянда таратылат. Гоуян акпарат ишканасы, Жунго жарыялоо, Эл гезити, Шинхуа агенттиги, Жунго акпарат тору, Шинжан жарыялоосу, Шинжан гезити, Шинжан радио телевизия станциясы, Тяньшан тор жайыты, Анар булут, Сылуу шитиң сыяктуу тор өрүштөрүндө түз баянда таратылат. Көңүл буруңуздар.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш бүтүрүп иштетүүгө кириштирип, калктын үмүтүнө өнүмдүү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Жалпы 134 миллион юан каржы салынган Кобуксар Моңгул автоном ооданы Түштүк районун суу менен камдоо түрү жакында бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Түрдө күндүк бир жактылуу кылуу курбаты 25 000 куб метрлүү таза суу заводунан бирди жаңыдан куруп, 8 кыштак отряд жана 3 коомдук конуштук аттаган. Косталагай суу заводунун башчысы Ли Чилон мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөйдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактуулуу өстүрүүнү ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаң ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге шаарчада туруштуу керканалардын өнөр жайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө керканалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Аксуу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшейгич, муздаткыч, сафа сыяктуу турмуштук жабдуулар толук. Шенлүү Аксуу маданият саякатты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Шин мындай тааныштырды. Ден соолук күтүнүү борбору картаңдар күтүнүү керебетинен 700 жоспорлоп, дарылануу күтүнүү ден соолуктан турган 3 бириктирген тижарат үлгүсү боюнча Аксуу аймагындагы 7 оодан 2 шаар, Беңтуан 1-ши Ш жана Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтагы картаңдарды асыл сапаттуу, коопсуз бүт барыштуу дарылоо ден соолуктук калыбына келтирүү жана картаңдар күтүнүү тейлөөсү менен камдаган. Түштүк Шинжаң районундагы туңгуч дарылоо ден соолуктук калыбына келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүүнү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу сапаттуу ден соолук күтүүнү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүүнүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, 3-1 толкулаштырган картаңдар күтүүнү тейлөө системасын куруп, Аксуунун ден соолук күтүүнүү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги керкананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областык конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көйнө жолун туташтырат. Кайрадан жоспорлоо курулуш кылуу аркылуу каттоо алда качан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Вансай Роңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр, жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен.

0: Кырлас шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Яң Ванжаң мындай билдирди. Конок сарай көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3-чү айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан, булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарай көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр, мурдагы жолдун кеңдиги 6,3 метр болуп, бул жолу мурдагы суу коё берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,5 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдүн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
1: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, Жүрөл көлү өнөр жайдын жашыл өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4 айдын 30 күнү кабарчы Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктиги кокус печи көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алылып күйдүрүп абага кое берүүчү кокус печ көмүр газы бул жерде тазартуу, металдаштыруу, тереңдей суутуп айыруу сыяктуу көп өзөктүү жумуш тартып аркылуу секин-секин пайдаланганы боло турган LNG суюк табигый газга айланганын көрдү. Бау таза энергия чектүү.
0: Жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможна менен чиркештирип, текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поездун күтүү убактын кыскартып, искелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чек ара оозу поезд ташмаранын шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
1: Кечээ 5 айдын 8 күнү Автоном райондук Кызылчырым коомунун 2026 жылдык Кызылчырым Улуу Мээр Махабат аптарыгы кыймыл үрүмчү эл аралык чоң базар Көрүк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Чаң Иңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
0: Кыймыл нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желелеш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызылчырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып, коргоо, курсу, жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Пан мындай деди. Кызматкерлер нак майданда жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5 айдын 10 күнүнө чейин уланат. Автоном райондук Кызылчырым коому бүт Шинжаңдагы ар даражалуу Кызылчырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лекциясы, мектеп кыймылы сыяктуу формалар аркылуу Кызылчырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык малчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөө кыймылдар кулаш жайдырат. Кесиптүү усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу майдан сорундарды аралап, чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8 май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаш жайдырып, Тяньшанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китеп үстөлү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3 чоң түйүндүү түрдү тең арымда кулаш жайдырып, коомдук күчтөрдү адамгерчилик жалпылык жыргалчылык иштерине катышууга кеңири козготуп, жардамга ажаттууларга каржы жана заттык материал чогултат. Шинжаң Кызылчырым кору коому акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Ши Сяофаң мындай деди. Кийинче биз ашкере ачык ыңгайда коомго түрдүн илгерлөөсүн чагылдырып, ар бир кайрымдуулукту көрсөтөбүз. Биз да түрдү куткаруу жана чагылдырууну сызыл жакшы иштеп, жакшылык кылуу атайын акчаларын атайын иштетүүгө чыныгы кепилдик кылып, ансайын көп жардамга ажаттуу кишилерге коомдон келген жылуулукту чыныгы сезиндиребиз.
1: 5 айдын 7 күнү кечте борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирлешмеси

0: Башбоор бөткөргөн нур чачып турган ысым 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчүлөрдү жарыялаас эми борбордук радио телевизия баш станциясы борбордук телевизиянын илим агартуу каналында көрсөтүлдү. Аптанам райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун мурдагы мудуру Хыжиялуң 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчү атагына расым ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Жаңиңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыялаземде терең сезимге толгон сыйлык таратуу сөзү Хыжиялуңдун таасирдүү иш издерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген 10,000 деген көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020 жылы Хыжиялуң Моңгул Көрөө ооданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянды тааныштырып сатууну кулаш жайдырып, ошол жылы 11 айда ал каардуу талада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023 жылы Хыжиялуң азыркы оорунан которулган андан кийин 400'ден ашуун айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соода сылаатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжиялуң Шинжаңдын маданият саякатын тааныштыруу жана түз баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып турушуп, өзү эч кандай акы албай баардык түз баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хыжиялуң Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсынан аттан жыгырып, бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей, 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Аптанам райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басары төрагасы Лилин Хой мындай деди. Жолдош Хыжиялуңдун ушул өзгөчө сыймыкка ээ болуусу Шинжаңдагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркалап түз баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңы доор Шинжаң аялдардын башты көтөрүп алгарап, талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт Аптанам райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
1: 2026 Дилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталат. Учурда жер жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 7 күнү Санжо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-2 каршы 7 упай менен Шинжаң медицинада жөөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы Санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызылсуу областык бирлешме жарышка катышкамын. Дагы бир эле өткөрүлгөн Жунго чемпиондук Шинжаң району алдын тандоо жарышына катышкамын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шайкешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Иле областык футбол өкүлдөр командасы 3-чү айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2 айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон ортак кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 майдан алмаштыруу жарышын өткөрүп, алдарты болуп Чинхай Юшу, Нанжин U19 жана U21 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди. Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр Аптанам районунун жер жерлеринде ар кайсы көрүк районунун көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү уландуу артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5 айдан бери Текес ооданы Карадала шаарчасы Чоңкуштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер жерлердин саякатчыларын арт артынан келүүгө эриктирип, учук ырсыз жайдоо, бир бирине туташкан тоолор жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чиаржин ат минип саякаттоону тоюнуп чери жазылды. Ал мындай деди: бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кардагы эрбептир кооз экен. Саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгодор дагы көптөгөн өзара таасирдешүү. Туюну түрлөрүн арып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоң Кыштай кыштагындагы белгилүү элдик конолгонун жооптусу Айдын Агатай мындай деди: нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козуларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт. Саван шаары Дужаван Көрк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашыл катурып, арыстагы Тянь Шань кардуу чокусу бир бирине туташып, жакындагы карагайлар топ топ болуп, кенең кеткен жайлоо өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга электирди. Табигый кооз көрүнүшүнөн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрлөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, Көрк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турбаттарын көбөйтүп, көптөрдү үлөшкөн туюну окшобогон саякатчылардын оюну ажатын гана аттандырды. Гансурук саякатчы Жаң Фыңшия мындай деди: бул жерде каардуу тоо, карагай дагы жайлоо бар. Көрүнүшү аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп. Абасы дагы жакшы. Туюну сезим аябай сонун болду. Бүткүл денем кыйла жеңилдеп калгандай болду. Лопнур ооданына жайгашкан Тата Мижиң Лопнур көлү Көрк районунда саякатчылар кээде кемеге олтуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө кооз көрүнүштөн үзүрлөнүштү. Бул Көрк районунун Такымакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Таарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыпташкан. Тыныгып эс алуу лопнурдуктар маданиятынын туюну, кум саякаты экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган мамлекет даражалуу кумдук бакчасы саналат. Үрүмчүдөн Лопнурга чейинки жогорулдамдыктагы таш жолдо каттоо жүргөндөн бери бул жер секин секин түрдө бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякаттоо, жеке автоуна айдап саякаттоо, ата бала саякаты боюнча саякатчылардын көйгөйлү дака жерине айланды. Саякатчы Чоң Вейви мындай деди: кумдун үстүндө басканда балдарыбыз менен төөмүнүп төө коңгуросу аңсоосуна жеткендей болдук. Саякат кемесине олтуруп кайтып келгенде бир жагыбыз кум, бир жагыбыз көл болуп, кудум чөлдү деңиз көргөндөй болдук.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Шинжаң Закон Илими Коому партия группасынын мурдагы орун басары Шу Тиеси, орун басар коом башчысы Жаң Юн тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү өзүн маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо экен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Борбор Малиясынын токой чөп илим техникасын жайылтуу үйлүү көрсөтүүдөрү Кургак райондогу айылдардын жергилик чөп түрүнүн чегинүүсүнө каршы туруу берекетин арттыруу жана чегинген чөптүн жердин экологиясын оңдоо алгылыктуу техникасында үлгү көрсөтүү расмий башталды. Түр Кургак райондордун экологиясын оңдоо жана чөп түрү кесибинин өнүгүүсүнө үйрүлүп, үч түндүк ылымда токой курулушу өткөлгө ас салуу чабуулу, кумду илимий жөнгө салуу жана үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатууну илим техника тиреги менен кандайт.
1: Кечээ 5-нчи айдын 8-нчи күнү 28-нчи кезектүү Жунго Бейжин эл аралык илим техника кесиби көргөзмөсү Бейжинде башталды. Хотен аймагынан 18 керкана өзгөчө сапаттуу түшүмдөрүн алып чыгып көргөзмөдө жарык көрүп, көптөгөн соодагерлерди токтоп айырмалоого иликтирди.
0: Ар жылы 5-нчи айдын 2-нчи аптасы Аптырам райондун канаттууларды сүйүү аптасы. Учурда Шинжаңдагы жапайы канаттуулар түрү 502 түргө жетип, бүт мамлекеттеги канаттуулар түрүнүн жалпы санында 3/1 бирин түздү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийинки аралыктарда табанын температурасы 19-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктарда табанын температурасы 16-29 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө аралыктан кийин бир күнө табанын температурасы 16-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин бир күнө табанын температурасы 16-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортара аралыктан кийин бир күнө табанын температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайдаралыктан атаван температурасы 22-ден 35 градус айланасында сыйт, сытырым жел жүрөт. Көйтүн даралыктан атаван температурасы

19'dan 37 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырын жел жүрөт. Шыйканзалар улуттан турат абанын температурасы 21'den 35 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырын жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат абанын температурасы 21'den 34 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырын жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат абанын температурасы 17'den 34 Celsius градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпандар улуттан турат абанын температурасы 24'ten 41 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада ара улуттан турат абанын температурасы 18'ten 34 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак суулар улуттан турат абанын температурасы 13'ten 38 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин ара улуттан турат абанын температурасы 16'dan 33 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин ара улуттан турат абанын температурасы 18'ten 33 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот абанын температурасы 19'dan 33 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамет Турду Апыш, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Аландыр Муса. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыйлуушу тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырлайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимаулу.

жаныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунам.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурунда эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айылык кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Үлгүнүн күчү. 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1-май эмгек медалынын ээси Чан Янфаңды тааныштырабыз. Өркөндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык 2-айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын айтып беребиз. Үлгүнүн күчү. Жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эмгек үлгүсү Синжаңдын 4-май жаштар медалына кол жеткирген Асымгүл Аптекеримди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 Синжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пейниңди тааныштырабыз.

урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алдысы абонттер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. 2026 жылдык тилдештер мерейи Шенжан ашаан даражалуулары футбол бирлешме жарышынын жарыш убакты бекитилди. Биринчи айлампанын тоңгуч майдан жарышы 5 айдын 16 күнү алып барылып, Үрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешет. Бирлешме жарышта автоном район боюнча биргелке билет сатып алуу өрүшү жолго коюлуп, Шиодон апы негизги кирүү ооз кылынган. Шыбыр сөз чакан программасында бир кнопка менен билет сатып алуу тең арымда жолго коюлган. Алтын келишүү, чучугулак тартуу, майданга кирүүдөн турган бүт барышты калыпташтырып башкаруу жолго коюлуп, чыныгы ат түзүмү катаан аткарылып, билет аянкечтигинен өнүмдү сактанат. Жарыш башталуудан 24 саат мурда билетти жандуу кайтаруу, билет акчасын дароо кайтарууну колдойт. Бул кезектүү ар бир майдан жарышта билет баасы Шинжаң боюнча 9.9 юан болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар турмагыбызда 2026 жылдык Тилдештер мерейи Синжаң Аша даражалуулар футбол бирлешме жарышы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ады жинап, сылу турмушубузга сиңип керди. Керемет өзүрө таасирлешип бүт көрүнүшүн туйнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат аласындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэнь Янфаңды тааныштырабыз. Чэнь Янфаң Биңтуан 10-жылсы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэнь Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлөө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкече ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскер

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жаткандыгыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Жакында Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда расмий жумуш башталып, 2028 жылы бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Бул мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү айлама тору Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү экинчи айлама электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун маңыздуу курулуш баскычына киргенинен дарек берет. Бул жолу курулуш башталган Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү алкак сымал торунун өзөктүү курам бөлүгү. Бул курулуш Хотен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан башталып, Ние Черчен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан өтүп, чаркалык 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунда акырлашат. Жаңыдан 896,406 километр сым жолу 1902 темир мунары негизи салынат. Тарымда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөн соң, тарымда айлануу биринчи айлампа электр жеткирүү жолу өнүмдүү күчөтүлүп, түштүк Шинжаң электр торунун таза электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү буума туупат турпат өнүмдүү чечилет. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң жаңы энергия өнүгүүсүн бачымдатып, Шинжаң электр фотоволт генераторлору группасынын көлөмүн алкыма өнүктүрдү. Түштүк Шинжаңдын жаңы энергия ачуу темпи көрүнүктүү артып, Хотен аймагы, Байонголун Моңгол автоном областынан турган эки жердин жаңы энергия ачуу көлөмү божомол менен 120 миллион киловаттка жетти. Сыртка жеткирүү ажаты сызыл артты. 2025 жылы 10 айдын 30 күнү Хотен Ние чаркалык Черчен чаркалык биринчи айлама 700 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. 15 жыл курулуш кылуу аркылуу каптоо көлөмү 1,060,000 чарчы километр келе турган Тарым ойпотун имээрчик деген 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча ишке кириштирилип, мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору расмий калыптанды. Бирок бул айланма тору тек жеке айланма тор. Узун аралыкка электр жеткирүү, так линиялуу жеке трансформатор чектемеси жана линия жээгиндеги өзгөрүшчан электр, тең арымдуу тирөөч электр кайнары кемчил болуу катарлуу факторлордун таасиринде бул так айланма торго тек 12,850 мегаваттык жаңы энергия кайнары улагалы болот. Ошол жерден артык таза электр энергиясын көлөмдөштүрүп сыртка жеткирүү ажатын канааттандыруу кыйын. Андыктан экинчи айлама курулушту жолго коюу абдан зарыл болгон. Тайкылмаканда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөндөн кийин байланыштуу райондордун таза электр энергиясын жалгаштыруусуна дагы да тирөөч болуп, чоң типтеги шамал күн нуру базасынын ачылуусун камсыз кылып, Тайкылмакан кумдуу чөлүнүн четиндеги тосуп сокку берүү согушунун жеңишин колго келтирүүгө жардам берип, мамлекеттин кош көмүртек нишанын эртерээк ишке ашыруусун күчтүү электр күчү менен камдайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл апкеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан анын аңгемеси «Бир күрөш тарыхы». 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана сех башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгөө эмгекчилер байланышы даашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор бурулууну бүтүрдү. 2008 жылы

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү, жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл Аптыкеримди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге
2: алдында баары киши баш болуп жүрө албады. Нөлдөн баштап

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгө өздү. Үч жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски кирканаларды жандандырган Дуң Бейниңдин эски иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasını dayındayt. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek içine aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айдакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абунтар терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 11.
1: Айланага таралды. Ылымта бастырмага киргенибизде жумшак, суңбау гуллар туш-туштан өскөн калың пингу козгарындары жайылган болуп, жумушчулар ар бери жүрүп, козгарындарды үзүп, айрып, жашоо күчкө толгон мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды.

Ара Түркүк ооданы ТНЮ айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги Тускүл шаарчасынын азык-түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү саласында терең тамыр тартып, көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өндүрүш базасын жаратып, 52 ыл заманбап өстүрүү ылымта бастырмасын орундаштырып, Шуаңбаоку, Пенгудан турган 2 чоң жакшы сапаттуу сортту илмий тандап, туруктуу, жогору берекеттүү өндүрүш системасы жаратты. Жыл бою үзүлдүрбөй өстүрүүнү ишке ашыруу үчүн базадагы ылымта бастырмалардын баардыгы атайын температураны тескиндей турган аба теңшегич жана акыл жөндөмдүү температураны тескиндөө системасын септеп, ылымта бастырманын температурасы, нымдуулугу, күн нуру сыяктуу өстүрүү шартын төп теңшеп, тескиндеп, мезгил жана табигый шарт чектемесин бузуп жиберип, Шуаңбаоку, Пенгуну жыл бою кезектештирип өстүрүп, ар жылы 5 реттен 6 ретке чейин өстүрүүнү ишке ашырып, өндүрүш жөндөмү берекетин зор даражада жогорулатты. Ара Түркүк ооданы ТНЮ айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Соң Инфиңдин тааныштыруусунча, база бүт барыштуу калыпташтырып башкарууну катаң аткарып, козгарын сортторун жетиштирүү, температура, нымдуулукту теңшөө тизгиндөөдөн үзүү айырууга чейин ар бир алкада моюнсал боло турган өлчөм түзүп чыгып, козгарын сапаты жана өндүрүш ченемине берекеттүү кепелеттик кылган. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, Шуаңбаогунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 6 тоннага, Пенгунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 7 тоннага жетип, туруктуу болгон өндүрүш кесиптин сызыл өнүгүүсүнө мыкты негиз салган. Өлчөмдөшкөн өндүрүш түшүмүнүн өзөктүү басыки күчүн ашырып эле калбай, дагы Тускүл шаарчасынын азык-түлүк ачыткы бактериясын өз жериндеги базардан чыгуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жакшы сапаттуу азык-түлүк ачыткы бактериясынын жакшы наамын тиктеп, жаптоолуу айыл чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошкон.

Тускыл шаарчасынын азык-түлүк ачытка бактериясы өстүрүү базасы айыл чарбаны негиз кылууда баштан бойго бекем туруп, керкана кошулган дыйкан түтүн тыгыз байланган таламдан ортук баарлануу механизмин жаратып, айланадагы калык үчүн эшик алдында жумушка орундашуу өрүшү жаратылды. Ара түркүк ооданы Тяньюй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басары баш директору Сонг Инфэң мындай деди. Базада азыр 35 туруктуу кызматчыбыз бар. Козгарын үзүүнүн дуумандуу мезгилиндеги жергиликтеги 300-дөн 400-гө чейин калыкты жаңы жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болдук. Дыйкандан кесиптик жумушчуга айланудай салакат өзгөрүүсү калыктын маяна кирешесин ашырып эле калбай, дагы көпчүлүктү заманбап айыл чарба эгинчилик жөндөмүн ээлөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кызматчы Анаргүл Авыт мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал мындай деди: эшик алдында эле иштесем, туруктуу киреше жаратып эле калбай, дагы үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум барган сайын үмүткө толду. Бул үлгү айыл кыштактардагы бош турган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечти. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн күч чогултуп, көңүлдөрдү уютуп, кесип өнүгүүсүн дагы да жылуулукка ээ кылды. Өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштыруу, өзгөчө кесиптердин мыкты ары менен алыска жүрүш кылуудагы алгылыктуу алка. Жакшы сапаттуу азык-түлүк ачыткы бактериясынын сапаты жана туруктуу өндүрүш ченеми көптөгөн сатып алуу соодагерлерин узак мөөнөт кызматташууга эликтирип, өндүрүү, камдоо, сатуу бир толкулашкан жакшы айланууну калыптандырды. Соодагер Ваң Йилин жыл бою Тускыл шаарчасынан козгарын сатып алат болчу. Ал чын көңүлү менен мындай деди: бул жерден козгарындарынын көрүнүшү абдан жакшы, эттүү, түшүмү туруктуу. Өлчөмдөштүрүп өстүрүү сапатын баштан акыры кепелетке ээ кылгандыктан базарда аябай өтүмдүү болгон. База маалымда зат менен камдайт. Биз негизинен Комул жана Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлердеги соода сарай, танда базарлары жана базарларга сатып, сатуу жолу маселесин берекеттүү чечтик. Базардын моюндоосу жана шыдыр оборот желеси керкананын өндүрүшүнө кеңертип, дыйкан түтүндөрдүн тилгир катышуу ишенимин дагы да бекемдеп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө сызыл аракеттендиргич күч кошту.

арака өстүрүүдөн өлчөм түшкөн базага чейин, өзү өндүрүп өзү сатуудан базарлашкан оборотко чейин, Тоскөл шаарчасынын козгарын кесибинин өнүгүү өзгөрүүсү, ара түркүк ооданынын өзгөчө кесиптери аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара түркүк ооданы ТЮ айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такынчыктап, түгөлдөй жаңы өнүгүү нишанын туруктандырып, кийинки арымда кесип көлөмүн сызыл кеңейтип, өстүрүү ылымта бастырмасын жүзгө кеңейтүүнү пландады. Дагы ылымта бастырманын ички жабдууларынын даражасын жалпы беткей өстүрүп, өстүрүүнү башкаруу тескиндөөнүн дагы да жогору деңгээлдүү акыл жөндөмдүүшөсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп, техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңейтүү аркылуу жалпы беткей өндүрүш жөндөмүн бир каттап, кесип өнүгүү негизин бирдемжи бекемдейт. Керкана өндүрүшүн кеңейтип, берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдүшкөн тип өзгөртүүгө таянып, сатуу жолдорун сызыл кеңиртип, кесип желесин узартып, жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүүсүнө катышуу, кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү болуп, дагы да күчтүү кесип кубаты аркылуу айыл кыштыктарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Ара Түркүк ооданынын Тускөл шаарчасындагы шао жүнгү кесибинин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Фэншин Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу. Ал көп жылдардан бери нукут түшүмдөрүн изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нукутту Баюунун чоң кесибине айландырды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Фэншиндин кичинекей нукутту кантип журчулуктун Баюусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин заманбап өндүрүш цехинде өндүрүш линиясынын тез темпте айлануусу менен даны толук алтын түстүү нукуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол, демдеме суусундук, жегиликтүү тыныгуу майда жемектикке айланууда. Фэншин мындай деди. Шериктиктин нукут түшүмдөрү базарда өтө алкууга ээ болуп, мамлекеттин жер жерлерине сатылууда. Бул нукут менен 20 нече жыл алпырыштым. Эң алгачкы бир нече баштык нукутту көтөрүп, бардык жерге барып сатуу жолун издөөдөн бүгүнкү күндө 5 чоң түр боюнча 40 нече түрдү түшүм өндүргөнгө чейин. Жылдык сатуу суммабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журтташтардын капчыгы барган сайын кампайды.

Фэн Син мындай деди. Бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштак болуу катары кер канабыз, элим техника изилдөө орундары менен биргелешип

5 чоң түр боюнча 40 нече түшүмдү ачтык. Жылдык универсал нукутка иш кошуу мөлчөрүбүз 20 миң тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нукутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2 миң модон 120 миң мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83% көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024 жылы биз изилдеп жасаган тоңгуч нукут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журташтары эңкейип, дүмчөйүп, нукут жыйнабай турган болду. 2025 жылы шериктик 3 миллион юан карыз салып, 24 асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5 миң моо нукут сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы электрондук соода тике көрсөтүүсү, көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет түйүнүн курду. Фэнгшин мындай деди: "Биз сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу керкана кошулган дыйкан түтүн буйрутма үлгүсүн жолго коюп, жазгы эгинчиликтен мурда келишим түзүп, төмөн баага кепилеттик кылып сатып алабыз." Мори нукту мамлекеттин жогорапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Шинжаң Йоупин жана Жонго айыл чарбасындагы атактуу маркалар тизмесине киргизилди. Түшөм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 миллион юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир тал кичинекей нукуттун бир жердин экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин. Жаңыдан курулган бир чакан заводдон өнүгүп, бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин Мори ооданы нукут кесибин тутка кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен илгерилеп, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фэнгшин сыймыктанган түрдө мындай деди: "Бул кичинекей нукутка өнүгүп баюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимен тартып нукут жеп чоң болгон. Бир өмүр нукут көрүп, бир өмүр өстүрүп келем. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес. Журташтардын быйыл нукутту жакшы баада сатканын айтканы." Бир тал нукут кичик болсо дагы, бирок ал бир кесип желесин жалгаштырып, бир жердеги журтчулукту байталат. Журташтардын эгүүнү, иштөөнү кааласа эле, мен сызыл көпчүлүктү жетектеп, Моридин нукут маркасын ан сайын жаркытып, бактылуу күндөрүбүздү ан сайын бакытка толтурам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Мори Оданы Инга биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу Фэн Синдин кичинекейин окутту. Жорчулуктун байуусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном районубуздун пахта айыл чарбачылык машине жабдуулары саласындагы эки чоң түйүндү изилдеп ачуу түрү башталып, 3 жыл ичинде пахталарда адамсыз машгулат кылуу, акыл идиректүү өстүрүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, дары себүүнүн так маалын

теңшеп тизгинди ары мамлекетибизде иштелген тайлоо, пахта жыюу машинесинин жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу алкоо пайда кылып, Шенжаңдын пастык пахта өндүрүшүндө акыл илгектешүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды. Быйылдан бери Бең Туан суу иштери негизги жабдуу курулушун терең илгери сүрүп, бир түркүм таянч суу иштери курулуштарын тез илгерилөө үлгүсүнө киргизди. Биринчи мезгилде Бең Туан бүтүргөн суу иштери курулушуна салынган каржы 472 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 372% ашып, биринчи мезгилде туңгуч иште жеңиштүү баштоо ишке ашырылды.

жакында автоном районубуздун жоң ээ дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын туңгуч түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизимдиги ары Шинжаңдын жоң ээ дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жер жаңы бойдон кесип кошуу иш кошуу түр тизимдиги жарыяланды. Мындакы максат атактуу дары материалдарын өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүк түрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын дактуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөйтүп, Шинжаңдын жоң ээ дары өсүмдүктөрүн калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркалаштыруу курулушун илгери сүрүп, жоң ээ дарыгерлик өсүмдүк кесибин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болуудан турат. Шинжаңдын дарылык айбанат өсүмдүк минерал байлыгы 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, кызыл гүл, чүчүк мия, эртүү соңгула катарлуулар бүт мамлекетке таанылган. Жоң ээ дары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон жогору көлөмдө туруктуулаштырылган. Мунун ичинде кызыл гүл, чүчүк мия, эртүү соңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүткүл мамлекеттин 80%, 50%, 50%ын ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Шинжаң 12 атактуу дары өсүмдүк базасы жана 58 буйрутмалуу дары өсүмдүк бакчасын куруп, дарылык өсүмдүктөрдү жашаң сактоо багында 700 түрдүү өсүмдүктү сактады. Ары 300 мо үрөөндүк базасы, 4500 модон ашуун тукум курт болуу кобунда турган дары материалдары өсүмдүктөрүн көбөйтүү базасын курду. Кийинки арымда Иле областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөөндүк жетиштирүү базасын куруп, жоң ээ дары өсүмдүктөрү эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тийскиндөө, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү терең жуу урулуштурууну илгери сүрөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл жарга айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

минут өткөндө Solutioning 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solutioning 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solutioning 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, Уакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакун кызымын. Ардактуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнгө ишембе, тыйкандар календар боюнча 3 айдын 23 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч чогултту.
2: Автоном районунун жер жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулашып бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
3: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орун алып, жөрөлгөлүү өнөр жайдан жашыл тип өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
2: Аратоо боозу чек ара боозунда быйыл каттаган жөнгө Европа ортаз эгизекчи поезу 3000 ашып, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
3: 2026 жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймылы Үрүмчүдө башталды.
2: 2026 тилдештик мөрөйү, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешими жарышы жакында баштарат. Жер жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны кечөө 5 айдын 8 күнү Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожиан жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүздү силдештирип, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы өткө жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы өткө изилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууга киши көңүлүн ансайын жакшы уютуп, ортак таанымды уютуп, акыл эдирек күч уютуп, алдыңкы жетишкендиктерибиз аркылуу Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул, автоном райондук саясий кеңештин мурдагы төрагасы Аскат Керимбай, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Биңтуандын Жаңбыйы Хыжаңуйо, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Чын Мингу катышты. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин башкарды. Чын Шаочиан сөзүндө Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети атынан автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын кызуу куттуктай турганын билдирип, Шинжаңдын саясий кеңешине катышкан ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра кайраткерлерине ошондой эле Шинжаңдын саясий кеңеш иштерине зарыл салым кошкон саясий кеңеш мүчөлөрү жана саясий кеңеш кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мындай деди: 75 жылдан бери Чүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баштан бойго мекен сүйөрдүк, социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ынтымактуулук менен демократиядан турган эки чоң негизги теманы бекем ийгерип, функциясын закон боюнча аткарып, кызматтарды улашайдырып, Шинжаңды куруу өнүктүрүүнүн ар кайсы тарыхый мезгилинде зарыл рол аткарды. Партия 18-нчи курултайынан бери Шинжаң саясий кеңеши партиянын жетекчилиги бирдик сап саясий кеңеш демократиясын органик бириктирүүдө бекем туруп, демократия менен ынтымактуулукту арттырууну өз ара туташтыруу, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүү жана ортак таанымды уютуудан турган кош багытка күч салууда бекем туруп, партиянын жалпы эткей жетекчилигинде бекем турууда ансайын бекем чечким болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө ансайын күчтүү берекеттүү болуп, ар кайсы жак ортак таанымын уютууда ансайын көөн коюп, мээр махабаттуу болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаан чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун коргоп, чүнгөчү замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту.

Чинчаожаң, мынауларды баса көрсөттү. 15-ci 5 жылдык жоспору Чинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин чыңдоонун алгырыктуу мезгили. Ары даражалуу саясий кеңеш уюмдары баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күч алтып, Чинжаңдын 15-ci 5 жылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп, тейлөө жүргүзүп жирөө түйүнүн, бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясий кеңеш аппараты болуу ролун ансайын жакшы көрсөтүп, көңүл уйтуп, күч чогултуп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Чинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз раялдыкка айландыруу керек. Идеялык саясий жетектөөнү күч алтып, саясий кеңеш уюму ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талыкпастан Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рохту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип түзөлөштүрүп, эл саясий кеңештин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сала шимерлеринен саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта орток алга илгерилип, аракет жагында арымын бирдейлештирүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Борбор демерчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп, бийлик иштерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбордук комитетинин Чинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Чинжаңдын экономика коом өнүгүү нышанын милдетин имерчиктеп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чоң кабылдуу орток толкуу курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем кадарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө. Түштүк Чинжаңдын шахмат көзүн чыйралтып, Биңтан менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндү милдеттерге үйрөлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүүнү күчөтүп, Чинжаңдын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч чогултуу ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Жүнгөнүн жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшыртып, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Чинжаңдык четелдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып, байланыш жасап, ишеничти күч алтып, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жаратып, тилдеш болуу кызматын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Саясий кеңеш кызматы түзүм механизмин кемелдендирип, өзгөчө демократия формасынын ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Тереңдей кеңешүү, өз ара таасирлешүү, пикирди толук туюнтуу, орток таанымды кеңири чогултуу механизмин кемелдендирип, демократтик көзөмөлдө формасын жакшыртып, коом абалы, эл ырайын чагылдыруу, калк менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын тарабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештүүлүгүн жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошуун курулушун күч сара күч алтып, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, облас, шаар, одан шаар район саясий кеңештин кезек алмашуусуна бириктирип, ансайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна эликтирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдетин аткаруу жөндөмүн жалпы бетке күчөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билеселүү киришүүгө жетектөө керек. Чинчаожаң мынауларды баса көрсөттү. Ары даражалуу партком саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызылып күчөтүп, саясий кеңеш жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күч алтып, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сара болду керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңеш иштеринин өнүктүрүүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикме күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш партия группалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүргө кепилдик кылуудагы жетекчилик ролун көрсөтүп, ыслаат руху жана катаан өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп, саясий орган, үлгүлүү орган курулушун сызыл тереңдетип, истири таза, маанайы дурус жумуш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат, Элзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, автоном райондук саясий кеңеш жетекчилик банзасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, автоном райондук саясий

0: Кеңештин карт жолдоштор өкүлдөрү, мамлекеттик жана автоном райондук саясий кеңеш мүчөлөрү өкүлдөрү, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундары, керханалардын жооптары, ар кайсы демократтык партия топтору, Шинжан райондук комитетинин мудур мүчөлөрү жана автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү, ар кайсы аймак облас шаардын байланыштуу жооптулар катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 7-нче күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунань, Чаңша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, КОУЯндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекемдеп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, автоном районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, түрдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтүү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализди өнүгү жалтып, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күчөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону жүзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализ дөөнү күчөтүп, жогор сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын астайдыл жүзөлөштүрүп, төмөнкү чек ойөрүшү, эң жогорку чек ойөрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен керканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурттору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана кооптуу жоюп бекем дөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маневери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайын турууну күч алтып, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жалпы беткей жакшы иштөө керек. Баштан бойго эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу чөлкөмдү алып жүрүп, түпкүрүнөн жөнгө салуу өткөрүнө ат салууну күч алтуу керек. Жергиликтен таандуу жер жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана карканалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, формачылыкты мүлдө тосуп, жоопкерчилик актай калуу, коопсуздук бош калуудан сактануу керек. Курманайт Дуанву майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылоо, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерилөө жагына уландуу күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дээлөө мисалдарынын оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдүү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика коом өнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ысылаат аргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
0: Буда бир канча күндөн бери автоном районунун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш бүтүрүп иштетүүгө кириштирип, карктын үмүтүнө өнүмдүү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар.
1: жалпы 130

0: 4 миллион юан каржы салынган Кобуксар Моңгул автоном ооданы Түштүк районун суу менен камдоо түрү жакында бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Түрдө күндүк бир жактылуу кылуу курбаты 25 000 куб метрлүү таза суу заводунан бирди жаңыдан куруп, 8 кыштак отряд жана 3 коомдук конушту каттаган. Косталагай суу заводунун башчысы Ли Чилон мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөөдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактуулуу өстүрүүн ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаан ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин Шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге Шаарчада туруштуу керканалардын өнөр жайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө керканалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Аксуу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшегич, муздаткыч, сафа сыяктуу турмуштук жабдуулар толук. Шенлүү Аксуу маданият саякатты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ваң Шин мындай тааныштырды. Ден соолук күтүнүү борбору картаңдар күтүнүү керебетинен 700 жоспорлоп, дарылануу күтүнүү ден соолуктан турган 3 бириктирген тижарат үлгүсү боюнча Аксуу аймагындагы 7 оодан 2 шаар, Беңтан 1-ши жана Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтагы картаңдарды асыл сапаттуу, коопсуз бүт барыштуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү жана картаңдар күтүнүү тейлөөсү менен камдаган. Түштүк Шинжаң районундагы туңгуч дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүнүү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу сапаттуу ден соолук күтүнүү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүнүүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, 3-тү 1 толкулаштырган картаңдар күтүнүү тейлөө системасын куруп, Аксуунун ден соолук күтүнүү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги керкананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областы Конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көйнө жолун туташтырат. Кайрадан жоспорлоо курулуш кылуу аркылуу каттоо алдагачан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Ваңсай Роңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр. Жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен. Корла шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Яңбанжаң мындай билдирди. Конок сарайы көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3-нчү айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан, булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарайы көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр, мурдакы жолдун кеңдиги 6,13 метр болуп, бул жолу мурдагы суу кое берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,15 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдүн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
1: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, жөрөлгөлүү өнөр жайдын жашыл түбөзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4-нчү айдын 30-нчу күнү кабарчы Шинжаң 1 август Полот Темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң Полот Темир пай чектүү шериктиги кокус печи, көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алылып, күйдүрүп, абага кое берүүчү кокус печи көмүр газы бул жерде тазартуу, металдаштыруу, тереңдей суутуп айыруу сыяктуу көп өзөктүү жумуш тартып аркылуу секин-секин пайдаланганы боло турган LNG суюк табигый газга айланганын көрдү. Бауы таза энергия чек.

0: Şeriktigi Bay Bölümçe Şeriktiginin baş direktörü Macun Mınday tanıştırdı. Bojomolminin jalpı 370 milyon yuan kartı sarıngan jılına 70 bin tonun aylanasında LNG, suyuk tabiqi gazını öndürüt, kokus peç gömür gazından paydaranuda aldıngı pışkan teknologi arkulu, baylıktaştırı paydaranu arkulu, çöyre ulgan usunda zaytı bile kalbay, oğungu belgülü narık çarı tabız. Polat demir kokustaştırıp öndürü barışındağı koşumça zatkatarı kokus peç gömür gazı murda bir jaktırı kılığı kıyım bolğun önerge gereksiz gazile. Bugünkü günde bol mamleket içindegi aldıngı çoğur berekettü aylanma paydaranısız temas arkulu aşındı kokus peç gömür gazın büt mölçörde kayra jino çoğur berekette aylandırın iş kaçırıp gereksizden goharga aylanın için iş kaçırdı. Jüktöö районунда көптөгөн суюк табигый газ даяр түшүмү аптоонага жүктөлүп, сыртка ташылып, өнөр жай өндүрүшү жана эл иштетүүгө күйүү материалдык саласына кеңири иштетилет. Базар Борочого кенен Бай Кесип Бакча району экономиканы өнүктүрүү жана курулушту башкаруу идарасы, статистика идарасынын орун басары башчысы Жаңдин Шан мындай деди. Караштуу райондогу керханалардын ашынды көмүр газын кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечпей калбай, өнөр жай керексиз газын байлыкташтырып айланма пайдаланудагы алгырыктуу чилен ачып, ар жылы божомол менен 150 миң тонна көмүртек кош кычкырын кое берүүн азайтып, ооданыбыздын көмүр химия өнөр жай кесиби желесин узартуу желесин толуктоо желесин күчөтүүсүн күчөптүртмөктөп, Бакча районунун жүрөлгөлүү көмүр химия өнөр жайынан жашыл жогору берекеттүү айланмалуу заманбап кесип системасына карай тибезгөртүүсүн тездетти.
1: 5-нчи айдын 7-нчи күнү кеч саат 9:00 машина жабдуулар, электрондук түшүмдөр толтура жүктөлгөн Жүнгөй Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу таможнасында чек арадан чыгуу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин Польша Малосевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу чек ара оозу жүргүзгөн Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 өткөлдөн өтүп, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Байылтан бери Алатоо Оозу таможнасы темиржол вагон талонун бириктирүү, темиржол тез өткөрүүсү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, акыл идриктүү темиржол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможнадан тез өткөрүү үлгүсүн жайылтуу аркылуу кезекчи поезд чек арадан киргенде тең арымда өтүнүч берүүнү бүтүрүп, таможнадан өтүү алкагын зор даражада жөнөкөйлөштүрдү. Ошону менен бирге ири типтеги контейнер текшерүү жабдуусу жана акыл жөндөмдүү каританы карап чыгуу системасынын шайкешип кызматташуусунда орточо жалаң кезекчи поездун текшерүү курбатын 70% өстүрдү. Алатоо Оозу таможнасы текшерүү биринчи бөлүмүнүн башчысы Тургунжан Касым мындай деди. Быйылдан бери Алатоо Оозу чек ара оозунун күнүнө орточо жүргүзгөн поезд саны 20 ашуун болууну сактап, жалаң күндө эң жогору жүргүзгөн поезд саны 35 кезекке жетти. Алатоо Оозу вокзалы кезекчи поездун бүт барыштуу уюмдуу үлгүсүн жан жактылуу кылдаштырып, кабылдоо, жөнөтүү, группалоо, контейнер алмаштыруу, кое берүү, бүт желелүү жумуш өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поезду жүргүзүүнү ишке ашыруу салыштырмасын бүт күчү менен өстүрдү. Учурда Алатоо Оозу вокзалы Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поездун күнүнө орточо жүргүзүү мөлчөрүн 24 кезекке көтөрдү. Жүнгөй темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги техника бөлүмүнүн жардамчы инженери Жаңбин мындай деди. Биз контейнерлүү поезд жумуш алгылыктуу алкагына кадалып, түнкү жумуш иштөө аралыгынан толук пайдаланып, текшерүүнү күткөн контейнерлерди бекитилген текшерүү районуна тескеп, жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможна менен чиркештирип, текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поездун күтүү убактын кыскартып, ичкелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чек ара оозу поезд ташмаланын шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
0: Кечө 5-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондук Кызылчырым коомунун 2026-жылдык Кызылчырым Улуу Мээр Махабат аптарыгы кыймыл үрүмчү эл аралык чоң базар Көрүк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
1: Кыймыл нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желелеш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызылчырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып коргоо курсу жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Пан мындай деди. Кызматкерлер нак майданда жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5-айдын 10-күнүнө чейин уланат. Автоном райондук

0: Кызылчырым коому бүт Шинжаңдагы ар даражалуу кызылчырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лекциясы, мектеп каймыры сыяктуу формалар аркылуу кызылчырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык маалчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөө кыймылдарын кулаш жайдырат. Кесиптүү усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу майдан сорундарды аралап, чукул абалга тең талаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8 май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаш жайдырып, Тянь-Шанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китеп үстөлү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3 чоң түйүндүү түрдү тең арымда кулаш жайдырып, коомдук күчтөрдү адамгерчилик жалпылык жыргалчылык иштерине катышууга кеңири козготуп, жардамга ажаттууларга каржы жана заттык материал чогултат. Шинжаң Кызылчырым Кору Коому акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Ши Сяофан мындай деди. Кийинче биз ашкере ачык ыңгайда коомго түрдүн илгерлөөсүн чагылдырып, ар бир кайрымдуулукту көрсөтөбүз. Биз да түрдү куткаруу жана чагылдырууну сызыл жакшы иштеп, жакшылык кылуу атайын акчаларын атайын иштетүүгө чыныгы кепилдик кылып, ансайын көп жардамга ажаттуу кишилерге коомдон келген жылуулукту чыныгы сезиндиребиз.
1: 5 айдын 7 күнү кечте Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирлешмеси баш болуп өткөргөн Нур чачып турган ысым 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчүлөрдү жарыялаас эми Борбордук радио телевизия баш станциясы Борбордук телевизиянын илим агартуу каналында көрсөтүлдү. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун мурдагы мудуру Хыжиялуң 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчү атагына расмий ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Жаңиңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыялаас эмде терең сезимге толгон сыйрык таратуу сөзү Хыжиялуңдун таасирдүү иш издерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген 10 000 көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020 жылы Хыжиялуң Моңгол Көрөө ууданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянды тааныштырып сатууну кулаш жайдырып, ошол жылы 11 айда ал каардуу талада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023 жылы Хыжиялуң азыркы оорунан которулган кийин 400 ашуун айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соода ысылаатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжиялуң Шинжаңдын маданият саякатын тааныштыруу жана түз баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып урушуп, өзү эч кандай акы албай баардык түз баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хыжиялуң Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсыдан аттан жыгырып, бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей, 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басары төрагасы Лилинхой мындай деди. Жолдош Хыжиялуңдун ушул өзгөчө сыйымга ээ болуусу Шинжаңдагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркалап түз баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңдоор Шинжаң аялдардын башты көтөрүп алгарап, талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт автоном райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
0: 2026 Дилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталат. Учурда жер жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 7 күнү Санжо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-2 каршы 7 упай менен Шинжаң медицина дашөөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы Санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызыл Суу областык бирлешме жарышка катышкамын. Дагы бир өткөрүлгөн Жунго чемпиондук Шинжаң району алдын тандоо жарышына катышкамын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шайкешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Эле областык футбол өкүлдөр командасы 3-чү айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2 айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон ортак кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 айдан алмаштыруу жарышын өткөрүп, алдарты болуп Чинхай Юшу, Нанжин Ю-19 жана Ю-21 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди: «Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз».
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Азыр Автоном районунун жер-жерлериндеги ар кайсы көрүк районунун көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү уландуу артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. М станциябыздын универсал кабардан угасыздар. 5-нчи айдан бери Текес ооданы Карадара шаарчасы Чоң Куштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер-жерлердин саякатчыларын арт-артынан келүүгө эликтирип, учук-ырсыз жайлоо, бири-бирине туташкан тоолор жер-жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чаржин ат минип саякаттоону туюнуп, чери жазылды. Ал мындай деди: «Бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кар дагы эрибиптир, кооз экен». Саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгодор дагы көптөгөн өз ара таасирдешү. Туюну түрлөрүн арып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоң Куштай кыштагындагы белгилүү элдик конолгонун жооптусу Айдын Агатай мындай деди: «Нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козуларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт». Саван шаары Лужаван көрүк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашылдыкка толуп, арыстагы Тяньшань кардуу чокусу бири-бирине туташып, жакындагы карагайлар топ-топ болуп, кенен кеткен жайлоо өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга эликтирди. Табигый кооз көрүнүшүнөн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрлөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, көрүк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турпаттарын көбөйтүп, көп түрдүүлөшкөн туюну окшобогон саякатчылардын оюну ажатынгара аттандырды. Гансурук саякатчы Жан Фыңшия мындай деди: «Бул жерде кардуу тоо, карагай дагы жайлоо бар. Көрүнүшү аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп. Абасы дагы жакшы. Туюну сезим аябай сонун болду. Бүткүл денем кыйла жеңилдеп калгандай болду». Лопнур ооданына жайгашкан Тата Мижин Лопнур көлү көрүк районунда саякатчылар кээде кемеге олтуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө кооз көрүнүштөн үзүрлөнүштү. Бул көрүк районунун Тактамакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Тарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыпташкан. Тыныгып эс алуу лопнурдуктар маданиятынын туюну, кум саякаты, экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган мамлекет даражалуу кумдук бакчасы саналат. Үрүмчүдөн Лопнурга чейинки жогору ылдамдыктагы таш жолдо каттоо жүргөндөн бери бул жер секин-секин түрдө бүт мамлекеттин жер-жерлериндеги саякаттоо, жеке автоуна айдап саякаттоо, ата бала саякаты боюнча саякатчылардын көйгөйлүү дака жерине айланды. Саякатчы Чоң Вейви мындай деди: «Кумдун үстүндө басканда балдарыбыз менен төө минип, төө коңгуроосу аңсоосуна жеткендей болдук. Саякат кемесине отуруп кайтып келгенде бир жагыбыз кум, бир жагыбыз көл болуп, кудум, чөлдү деңиз көргөндөй болдук».
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Шинжаң закон илими коому парты группасынын мурдагы орун басар шуу тиеси, орун басар коом башчысы Жаң Юн тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү өзүн маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо экен.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында 2000

0: 2026 жылдык борбор маалиясынын токой чөп илим техникасын жайылтуу үлгү көрсөтүүдөрү Кургак райондогу айылдардын жерлик чөп түрүнүн чегиндисине каршы туруу берекетин арттыруу жана чегинген чөптүн жердин экологиясын оңдоо алгылыктуу техникасында үлгү көрсөтүү расмий башталды. Түр Кургак райондордун экологиясын оңдоо жана чөп түрү кесибинин өнүгүүсүнө үйрүлүп, үчтүндү кырымда токой курулушу өткөлгө ас салуу чабуулу, кумду илими жөнгө салуу жана рөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатууну илим техника тиреги менен кандайт.
1: Кечээ, 5-нчи айдын 8-нчи күнү, 28-нчи кезектүү Жунго Бейжин эл аралык илим техника кесиби көргөзмөсү Бейжинде башталды. Хотен аймагынан 18 керкана өзгөчө сапаттуу түшүмдөрүн алып чыгып көргөзмөдө жарык көрүп, көптөгөн соодагерлерди токтоп айырмалоого иликтирди.
0: Ар жылы 5-нчи айдын 2-нчи аптасы Абдырам районунун канаттууларды сүйүү аптасы. Учурда Шинжандагы жапайы канаттуулар түрү 502 түргө жетип, бүт мамлекеттеги канаттуулар түрүнүн жалпы санында 3/1 түздү. Эми бүт Шинжандагы 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан табанын температурасы 19-дан 31°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан табанын температурасы 16-дан 20°C.

Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 21-ден 34 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-ден 34 Celsius градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 24-дөн 41 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 18-ден 34 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 13-дөн 38 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 16-дан 33 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Качкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-ден 33 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 33 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамет Турду Апыш, Бегмат Ахмат. Диктор Дору, Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактор Дору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Алан Турмуса. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сыйлуу ушул тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүйкурман Турдукызымын. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 9-күнү, күнбөйшөмбү.

Şinjandan алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкандардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат? Эмне үчүн эрмен кушкер жит баштыгы илип койсо, чиркей кубалоо суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаңдын алдыңкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйканчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур автоном районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эл менен чыныгы бет көрүштү. Анжер, роза гүлү, чайхуа, ажауда өсүн алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материал деген эмне деп сурайт. Автоном райондук дары изилдөө ордунун орун басар башчысы Жуучундун түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактын экономикасына түрткү болуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышына өзгөчө себеп бар. Биз анын ичинен бир канча түрүн тандап, алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шинжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчөп, гүл мөмө болуп эле калбай, экология, кесип жана эл турмушунун универсал толкусу экенин байкайсыз. Төө тикен, чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жери тикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ичи өтүүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, трозин, фосфатаза, B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жашыруун күчүнө ээ экендиги байкалды. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керханалар тикендүү шекер айырып алып, табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн.

Алихон. Тяньшанда өсө турган Синьцзян нускасындагы мээрчөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, ресип түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенч, ревматизмдуу шал оорусу сыяктуу көп түрдүү ооруларды дарылайт. Азыркы заман изилдөөсүндө исбатталсын, далилденүүсүнчө, анын сезгенчке, өсмөгө каршы туруу

Мунун тет күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы пишип жетилсе эле Шинжаң нускасындагы мери чөп болот. Анжир жалбырагы жана мөмөсү көхар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шегер мантуусу деп аташат. Анжир ичегини сылыктап даратты шыдырлаштырат. Ашказанды суу кылып ичегини тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керханалар анжирдин жаңы мөмөсүн FD тоңдотуп кургатуу өнөрүн сиңдирип, жогору техникалуу күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыроо буюмдары саласын каптаган инчике иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжир жалбырагынан айырып алынган зат сезгенчике каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыроо саласында дагы колдонулуу жашыруун күчү бар. Кошумча кымбаты эселеп ашат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдүү өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары, төө тикен, дарылык дарыбыз, алихун, майда жүзүм башка жерде жок, Шинжаңда эле бар. Өзгөчө формада пербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй. Закастуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш, камдоо, сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз экинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

өзгөчө жыңжар. Эшек сэлими бир эшектен башталып, бахматчылык иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нишан. Тандалган жалпы дары материалдары эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур автоном райондун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркелештирүү, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып, өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дары материалын айыл кыштактарга нарып жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчкө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

демиги оорусунун козголуусу жөнүндө сөз болгондо көптөгөн кишилердин биринчи таасири энтигүү, деми кысылуу, тынык алуусу кыйындашуу сыяктуулар болот. Булар чынында демигүү оорусунун типик бейнеси. Иш жүзүндө кээ бир демигүү оорусунда адам демикпейт. Эң көп жолугучу өнөгөт оорулардын бири иретинде демигүү оорусунун мамлекетибизде пайда болуу мөлчөрү жыл сайын артууда. Типик демигүү оорусу түндө жана эрте менен эң көп козголот. Дайыма айрыкча сезимталдык кайнарына жолугушу, суук абага жолугуу жана тынык жолунун жугумдалуусу сыяктуулар менен катыштуу болот. Типик демигүү оорусунан сырт дагы бир түрдөгү өзгөргөн демигүү оорусу болуп, типик болбогон демигүү оорусу деп аталат. Адистердин тааныштыруусуна караганда, мындай нокастарда демигүү абалы жарыкка чыкпайт, тек кайра-кайра жөтөлүү, деми сыгылуу же башка да оору белгилери пайда болушу мүмкүн. Айрыкча жөтөлгөндөн өзгөргөн демигүү, деми сыгылуудан өзгөргөн демигүү көп кезигет экен. Кээ бир нокастардын бейнеси типик болбогону менен, бирок анын ички механизми типик демигүү менен бирдей болот. Мындайча айтканда, өнөкөт мүнөздүү айрыкча сезимдалдык тынык жолу сезгенчи менен тынык жолу жогору реакциялык касиети болот. Демигүү оорусу бир түрдүү татаал, көп кендик тукум кубалоо максатына ээ болуп, же жеке адамдын денесинин айрыкча сезимталдыгы менен сырткы чөйрөнүн таасири оору пайда кыла турган факторлор эсептелет. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат? Эгер ата энесинин денеси айрыкча сезимтал болсо же демигүү оорусуна чалдыккан болсо, балдарынын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү артат. Айрыкча сезимталдык мүнөздүү мурун сезгенчи менен саргар чыккан нокастардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт. Ошондуктан кээ бирөөлөр демигүү оорусунун айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусу деп да атайт. Анын маалыматта көрсөтүлүшүнчө, айрыкча сезимталдык мүнөздүү мүмкүнчүлүгү барлардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүндүгү калыптуу кишилерден 4 эседен 20 эсеге чейин жогору болот экен. Узун убакыт сезимталдык пайда кыла турган зат бар чөйрөдө жашаган кишилер иш жүзүндө айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусуна чалдыккандар 3-2 гана ээлейт. Дагы 3-1 башка

факторлор пайда кылат. Алып айтсак, гүл чаңы, абанын булганысы, котур кенеси, көгөрткүч бактериясы сыяктуулар. Кесиби жолугушу, тазалыкчы сырчылык, аракет иштөө, жугумдалуу, суук аба, дары-дармек сыяктууларда демигүү оорусун пайда кылат. Адыстар дайыма жолугуучу айрыкча сезимталдык кайнарынан оолак болуу үчүн демигүү оорусуна чалдыккандар мындай бир нече түйүнгө көңүл бөлүүгө керектигин эскертет.

Адистер дайыма жолугучу айрыкча сезимталдык кайнарынан олак болуу үчүн демигүү оорусуна чалдыккандар мындай бир нече түйүнгө көңүл бөлүү керектигин эскертет. Биринчи, өзгөчө мезгилде коргонууга көңүл бөлүү керек. Кээ бир айрыкча сезимталдык кайнары тек өзгөчө мезгилде гана пайда болот. Алып айтсак, жазда көп мөлчөрдөгү сөгөт менен гүл чаңы мейкиндикти каптап жүрөт. Ошондуктан коргонууга айрыкча маани берүү керек. Сыртка чыкканда маске тагуу, оор болгондор дагы көзгө коргоо көз айнегин тагуу керек. Экинчи, котур кенеси оңой пайда боло турган заттарды мөөнөт боюнча тазалап жууп туруу керек. Котур кенеси үйдө эң көп жолугучу реакция кайнары. Жастык, сафа, килем жана парда, тывыттуу оюнчук сыяктуулардын баардыгы алардын чоң лагер эсептелет. Мүмкүнчүлүктүн барынча пахтадан токулган буюмдарды тывыттан токулган буюмдардын ордуна иштетүү. Үйдөгү котур кенеси пайда боло турган керексиз көөнөл заттарды маалында тазалоо жана реттөө керек. Баласы бар үй бүлөдө тывыттуу оюнчуктарды дайыма тазалап туруу. Кездемеден тигилген пардасын ачылып жабыла турган терезеге алмаштыруу. Төшөк буюмдарын мөөнөт боюнча жууш, күнгө жайып кургатуу керек. Үчүнчү, гүл чөп өстүрүүгө жана эрмек айванаттарды багууга көңүл бөлүү керек. Гүл чаңы, эрмек айванаттардан түшкөн түк менен кебек сыяктуулардын баардыгы демигүү оорусуна чалдыккандарды жайсыздандырат. Эгер сөзсүз өстүрүүгө, багууга туура келсе, алды менен доктурдун пикири менен кеңешине кулак салсак, эрмек айванаттар менен гүл чөптөрдү туура тазалоо, реттөө аргасын үйрөнүүңүз керек.

4. Ашкана үйдүн тазалыгына кепилдик кылуу керек. Көп мөлчөрдөгү азык-түлүк сактоочу. Булуң пышкактагы көп ашкана үйдө көгөрткүч бактериясы оңой өсүп, өрчүп, демигүү оорусун козгосу мүмкүн. Азык-түлүктөрдү түргө бөлүп сактоо. Муздаткычтагы азык-түлүктөрдү маалында сөзсүз тазалоо. Аштык, кургатылган жемиш сыяктууларды оозу бекем печеттөөгө боло турган азык-түлүк сактай турган баштыктарга салуу. Ашканага ахлеттерди үйүп койбостук. Маалында таштоо керек. 5. Чаң тозоңду азайтуу керек. Кийим кечек, китеп сыяктууларды мүмкүнчүлүктүн барынча эшиги бар шкафка салып, чаң тозоң конуудан сактануу керек. Төшөктүн астына жыйналган чаң тозоңду чаң шоргуч менен маалында бир жактылуу кылуу. Узун убакыт бош турган аба теңшегичти иштетүүдөн мурда сүзгүч доору, жалбыракча капкагы сыяктууларын жууп тазалоо керек. Мындан сырт, демигүү оорусуна чалдыккандар тазалык иштегенде мүмкүнчүлүктүн барынча каккыч сыяктуу чаң тозоңду оңой учура турган жабдыктарды иштетпей, чаң шоргуч, сүрткүч иштетүүсүн демилгелейбиз. 6. Өзгөчө жыттын түлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Алып айтсак, жайда чиркейди жоготуучу мурунду түлүктүрүүчү түшүмдөрдү иштетпестик. Мүмкүнчүлүктүн барынча чиркей жоюучу же электрлүү чиркей ургуч сыяктууларды иштетүүсү керек. Сыр, шылым сыяктуулардын курамында зыяндуу химиялык заттар болуп, демигүү оорусун козгойт. Жаңыдан жасалгаланган үйдүн абасын эң жакшысы 6 айдан артык алмаштырып, андан кийин көчүп кирүү керек. Эң артында көпчүлүккө мына буларды эскертебиз. Эгер демигүү оорусу деп анык оору мүнөздөлсө, калыптуу эмдөө аппаратына барып эмделүү. Элдик рецепт

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы сабатты айтып бердик.

Берүүбүздүн таптабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгын илип койсо чийиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабат башы жана эшик алдына эрмен кушкер жыт баштыгын илип табигы чиркей кубалоо. Лиша кызыл түлөө маалы өтүп кетүүс менен эле чиркей пайда болот. Көптөгөн киши чиркей кубалоосусун чачууга адаттанган. Бирок чиркей кубалоосусу курамындагы чиркейден сактануу амин же чиркей кубалоо истери терини түлүктүрөт. Ымыркайлар жана бойкаттар узун мөөнөт иштетүүгө шай келбейт. Эрмен оту табигы чиркей кубалоо өсүмдүгү. Анын өзгөчө жыттын чиркей жакшы көрбөйт. Анын үстүнө кушкер жыт менен нымдуулукту жоюп, көк боорду ойготуп, нервти тынычтандырганга болот. Өзү жасап ала турган эрмен кушкер жыт баштыгы аябай жөнөкөй. Дарканага барып, кургак эрмен жалбырагын сатып алып, бир ууч кармап эзип, ава өткөрүүсү жакшы таки баштык же эски жибек байпакка салып, анан өзү жакшы көрө турган чүпүрөк баштыкты кийдирип, карабат башы, эшик, терезе жанына илип асып койсок болот. Бир кушкер баштыкты болжол менен. Бир кушкер баштыкты болжол менен жарма иштетүүгө болот. Жыты сусташып калса, эрмен жалбырагын төгүп жаңысын алмаштырабыз. Эгер уварагерчилик көрсөңүз, тордо дагы даяр эрмен кушкер жыт баштыгы сатылат. Бүгүн эрмен кушкер жыт баштыгын жасап илип коюңуз. Түндө уктаганда ойготуп жиберүүсүнөн химиялык чиркей кубалоо дарысынын зыянынан кабатырланбасаңыз дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкерчит баштыгынын илип койсо, чиркей кубалуу сус

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 5-чи айдын 8-чи күнү жума, дыйкандар кандары боюнча 3-чү айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыроосуна ылайык, Тажикстан зунтуму Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган алынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык тиректүүнө, жогору сапатта өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштыруунун жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган алынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, жашоо күчү жана эл аралык атаандашуу күчүнө толгон алдын катар колтук районун жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканат.
0: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Чунхуа Эл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жолго коюу низамын жарыялады.
1: Дин Шишан негиз изилдөөнү текшерип бириктигенде негиз изилдөөнү күчөтүү майык сигнал широгун терең изилдөө түзөлөштүрүп, негиз изилдөө деңгээл жана адепти жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпы бекке жогорулатууну бышыктады.
0: Мамлекетибиздин тижарат чөйрөсү уланды жакшыланып, керканлардын базарга кирүү өздүк нарк ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, тейлөөсү ан сайын жакшыланды.
1: Ар кайсы жерлер керектүү жаң майдан көрүнүшүн уланды кеңиртип, керектүү жаң кесип турбатын жаратып, базар көмөскө күчү жана жашоо күчүн токтоосуз козготту.
0: АКШ менен Иран Хормуз деңиз кысы районунда дагы атышты. Иран маалымат аралчылары учурда кырталдын эчак калбына келгенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Тажикстан зунтуму Эмо Мали Рахмон 5-чи айдын 11-чи күнүнөн 14-чү күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери

0: сапарында болады.
1: Басшысы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган аумун чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу терек түйүнүнө, жогору сапатта өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштырууну жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган аумун 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун терең түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн басым жетиштирип өнүктүрүп, түрдүү каражаттарды шытыр жалгаштырууну дилгир илгер сүрүп, жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчү бар алдыңкы катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чамырканды. Нанхай деңиз каласында Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунун жогору сапатта өнүгүү жашоо күчү дүркүрөдү. Илим техникада жаңылык жаратуунун алдыңкы чебинде эл арада алдыңкы жогору жөндөмдүү фемтосекунд лазер нур аппаратын изилдеп жасоо жеңиштүү болду. Келечекте кылдатып жасоо, төп даарылоо, илим алдыңкы катары сыяктуу салаларда кеңири колдонулат. Акыл жөнүндө устаканада мамлекет ичиндеги алгачкы жылдык өндүрүш жөндөмү 10,000 даражалуу адамсымал машинадан автоматтик өндүрүш линиясы расмий иштетиле баштады. Биринчи чепти ачыкчы берип, Чэнхай, Наньша, Хэнчин, Хэтау төрт чоң өрүш Шанган аумун менен кол кармашып өз артыкчылыгын көрсөтүп, жогору даражалуу илим изилдөө сыяктууларга үйрүлүп, бир катар желелик саясат иш чараларды жарыялады. Гуандун Шанган аумун чоң колтук району бүт мамлекеттин 0,6% жетпеген жер аянты менен бүт мамлекеттин 1/9 үлүш экономика жалпы мөлчөрүн жаратты. Партия 18-чи курултайынан бери Башкы Сизимпин Гуандун Шанган аумун үч жердин жоорулушуп өнүгүүсүнө өскөрүң маани берип келет. Сизимпин Гуандун Шанган аумун кызматташтыгын күч сала тереңдетип, илим техникада жаңылык жаратуу кызматташтыгы жана негизги жабдуулар байланышын чатырлаштырууну күчөтүүнү талап кылды. Сизимпин мындай көрсөттү: жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчүнө ээ биринчи катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун куруу нишанын бекитип, жалпы эки жыл статууну ишке ашырууга чымыркануу керек. Башкы Сизимпин Гуандун Шанган аумун чоң колтук район курулушуна зор үмүт байлады. 15-чи 5 жыл мезгилинде бир түйүн эки жер стратегиялуу макамга ыктап, жаңылык жаратуу чара башаты чарба бийиктигин чогуу жаратып, жан жактуулуу байланышты чатырлаштырууну күчөтүп, чоң колтук район базарын бир турукташтыруу деңгээлин 9% жогорулатып, эл аралык алдын катардагы колтук районун башын куруп чыгабыз. Быйыл жыл башынан бери Гуандун Шанган аумун чоң колтук району эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушу башым жылыштатылды. Жакында Шангандын илим изилдөө тобу Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунун ашаан күчтүү эсептөө жөндөмүнө сүйөнүп, аба катуу ааламиштер саласынын жогору ылдамдуу агын майданын төп алдын болжоодогу көйгөйүн жеңиштүү чечип, жогору ашаан даражалуу тоо шылдамдыгы техникасында бөсүү жаратуу үчүн алгылыктуу тирөөш камдады. Быйыл үч жер Гуандун Шанган Гуандун аумун илим техникада жаңылык жаратууга биригип каржы жактан жардам берүү планын тереңдей жолго коюп, Гуандун Шанган аумун чоң колтук району Квант илим борбор сыяктуу олуттуу жаңылык жаратуу кызматташтык өрүш курулуштарын жылыштатат.
0: Гуандун Шанган аумун үч жердин шайкешип жаңылык жаратуусун бирдемди тереңдетип, Шанган аумун жогору окуу жайлары ар алардын Гуандундогу бөлүмчө тармак аппараттарынын Гуандундогу керкалары менен курчалышып көмөктөшүүсүн колдоп, Гуандун Шанган аумун жаңылык жаратуу негизги тулкусунун уюмдук илим изилдөө жана уюмдук табылгаларды берекетке айландыруусун биригип жылыштатууну түртмөктөп, Ансенге белги мүнөздүү төл жаратмандык табылгаларын жаратууга күч салабыз. Чоң колтук районунун жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун жалпы бетке куруп чыгуусун түртмөктөйбүз.
1: Бүгүнкү Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунда жер шарындагы 11 чырак мунары заводу, мамлекет боюнча чыгаан даражалуу 19 акыл жөнөмдүү завод, акыл жөнөмдүү жасоо үлгүсүн тургузду. Мамлекет боюнча 8 алдыңкы жасоочулук тобу, мамлекет даражалуу 28 орто чакан керкана өзгөчө чарба тобу замандашкан чарба система каритасына тирөөч болду. Гуанчжоудо жаңыча учар автоунаа өзөктүү шаар районунда чыныгы көрүнүштө алгач учууну жеңиштүү бүтүрдү. Ал көптөгөн учууну тизгиндөө системасы менен акыл жөнөмдүү сезүүчү бөгөттөн сактануу техникасын чогултуп, коопсуздугу менен туруктуулугу сала алдыңкы деңгээлине жетти. Быйыл Гуандун акыл жөнөмдүү тор автоунаасы сыяктуу чарбаларга үйрүлүп, жаңылык жаратылган жабдуулар курулушу, техника изилдеп ачып өнүктүрүү, түшүмдөрдүн доору алмаштырып даражасын жогорулатууну бир тулку жылыштатып, Шанган аумун менен биригип төмөн мейкиндик чөлкө маттаган кызматташтыкты улаш жайдырууну изиктеп, жаңыдан гүлдөнгөн түркү чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн басым түртмөктөйт. Бир максатта тең күч чыгарып, алдыңкы катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курат. Быйыл чоң колтук районунун негизги жабдууларды катуу жалгоо курулушун башымдатты. Жылдык жүргүнчү күтүп алуу жеткирүү мөлчөрү 30 миллион кишилерге жетүүчү Гуанчжоу жаңы учак жайына курулуш башталды. Ашаан даражалуу курулуш Шызыяң чоң көпүрөсү чыгыш батыш негизги мунарынын төбөсүн жабууну ишке ашырды. Жуужаң дайра боозунда азыр дайра деңиз аттаган 5 таш жол салынып болду. Чоң колтук районунун темир жол жүрүү аралыгы 3000 километрден ашты. Эреже механизмин жумшак жалгоо тереңдей жылыштатылды. Азыр Шанган аумун тургундарынан Гуандондо камсыздандырууга катышкандар саны 430 000 кишилерге жетип, 198 көп бүтүрүлүүчү өкмөт иштер тейлөөсү районалкы бирдей бүтүрүүнү ишке ашырып, колтук райондун өлчөмдүү системасынан 270 жарыялады. Быйыл үч жер колтук район өлчөмүн жолго коюу чөлкөмүн бирдемчи кеңиртип, Гуандун Шанган аумун саякат кемесинин эркин жүрүүсүн башым түртмөктөп, конуштанууга, чарбага, саякатка жайлуу, сапаттуу турмуш чамгарагын курат.
0: Гуандун Шанган аумун чоңолтук району ушунча көп шаарды жалгаштырып, ар кандай түйүн, ар кандай оюбузду, ар кандай чарбабызды, ар бир

0: қошып бекем түрес қамдады.
1: Гоуян Сунис Личан жақында Гоуян бұйрығына қол қойып, өзгертілгенден кейін Чунху Айл Республикасы акимшілік жақтан қайра қарап шығу законын жылға қою низамын жариялады. Биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап жылға қойылады. Аталған низамдың мақсаты акимшілік жақтан қайра қарап шығу законына байланысты белгілемелерді ішкілестіріп, акимшілік жақтан қайра қарап шығу түзілме механизмін толық кемелдендіріп, акимшілік талас тартышты нақтылы шешіп, жарандардың, законды иелердің және басқа ұйымдардың законды құқық талабын қорғап, закон арқылы басқарылған тиджарат чөйресін жарату. Низамда өзгертілген негізгі мазмұндар төменгілерді қамтиды. Акимшілік жақтан қайра қарап шығу органдарының акимшілік әрекетінің закондулығын, лайықтылығын жалпетке қарап шығып тексерісі талап қылынды. Акимшілік жақтан қайра қарап шығу органдары акимшілік жақтан қайра қарап шығу аппараттарының келіштіруіне закон бойынша ұлаштайдырусын қолдаусы және кепілетті қылусы. Байланышты акимшілік органдары шайкешусі керектігі белгіленді. Акимшілік жақтан қайра қарап шығуға өтініш беруге бола тұрған конкрет дауалдар ішкелештірілді. Акимшілік жақтан қайра қарап шығылған делоларды бүтіру түзімі кемелдендірілді. Акимшілік жақтан қайра қарап шығуының жетектеу және көзөмөлдөө күчөтүлүп, одан даражадан жогору ар кайсы жергиликтүү ар даражалуу эл өкмөттөрү акимчилик жактан кайра карап чыгуу кызматы жоопкерчилик түзүмүн куруп, толук кемелдендирүүсү керектиги айкын бекитилди.
0: Жакында ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говяндын орун басары Золиси Диңшөшаң алдарты болуп, Фузен, Шанхай, Бээжинде негиз изилдөөнү текшерип иликтеди. Диңшөшаң мындай көрсөттү. Баш өзү Си Цзиньпиң негиз изилдөөнү күчөтүү майык жыйналышына катышып, ары зары сөз сүйлөп, жаңы доор жаңы сапарда илим техникада күчтүү мамлекет куруш негизин дагы бир темти бекемдөө чакырыгын таратты. Баш өзү Си Цзиньпиңдин зары сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын көрсөтүп, талыкпай иштөөдөй туруктуулук жана кайрат менен негиз изилдөө деңгээл жана төл жаратма жөндөмүн жалпыке жогорулатуу керек. Диңшөшаң Жүнгө Илимдер Академиясы жана Хуайро мамлекеттик тажрыйбаканасына барып, төл жаңылык жаратуу жана алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жүрүшүн түшүндү. Диңшөшаң илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгууда сөзсүз негиз изилдөө деңгээлин жогорулатуу керек. Төрткө бет алуу стратегиялуу жетектүү багытында бекем туруп, негиз изилдөө жайгашуусун жакшылап, төл оодаруу мүнөздүү жаңылык жаратууну күчөтүп, илим байкоосу жана техника тапкырлыгынын өз ара илгери сүрүп, чогуу илгерилөөсүн ишке ашырууну көрсөттү. Диңшөшаң жогор жөндөмдүү тең кадамдуу радиациялык нур кайнарын жеринен текшерип, олуттуу илим техника негизги жабдуу курулушун күчөтүп, илим изилдөөнүн негизин камсыздоо деңгээлин жогорулатып, негиз изилдөөнү башымдатууда бөсү жаратууну илгери сүрүүнү бышыктады. Жогор деңгээлдеги изилдөө типиндеги даашөө негиз изилдөөнүн негизги кошууну жана ишмелерди жетиштирүү негизги чеби. Диңшөшаң Шанхай каттоо даашөөсү жана Жүнгө Илимдер Академиясы даашөөсүнө барып текшерип иликтөөдө болду. Диңшөшаң мындай көрсөттү. Агартуу илим техника ишмелердин бир тулкулуу өнүктүрүүн жылыштатып, негизги сабак курулушу жана мыкты жаңылык жаратуу ишмелердин өз билги жетиштирүүн күчөтүп, жаш илим техника кызматчыларынын оор жүк таркылып, баш кейипкер болуусун колдоо керек. Жүнгө Илимдер Академиясы жана эки бомбо бир жасанды жандоош эстелик сарайын аралаганда Диңшөшаң мындай бышыктады. Руху күч болбосо жогор деңгээлдеги илим техникада өз өзүнө сөнүү, өз өзүн күчтөндүрүү болбойт. Эки бомбо бир жасанды жандоош руху урпактан урпакка улантылып, калың илим техника кызматчыларын мамлекет ыйык милдетин аркалап, илим жогор чокусуна чыгууга шыктандыруу жана чабыттандыруу керек. Неңде шырдай жаңы энергия илим техника жарнык чектүү шериктиги жана Huawei Lianchihu изилдөө борборунда Диңшөшаң илим техникадагы баштамчы кирхананын негиз изилдөөдө колго келтирген өнүмдөрүн турактандырды. Диңшөшаң мындай көрсөттү. Илим техникадагы баштамчы кирханалар бирден 100ге чейин техникада жаңылык жаратуу табылгаларды өнүмгө айландырууга чебер болуп эле калбай, дагы 0-дөн 1ге чейинки төл жаратмандыкта бөсү жаратууга батымдуу болуу керек. Негиз изилдөө асык атма ачып өнүктүрүү, табылгаларды өнүмгө айландырууну бир толку жылыштатып, техника маселесин баш атынан жана негиз катмарынан чечүүгө ан сайын маани берип, негиз изилдөө жөндөмүн жогорулатуу аркылуу кесиптин алдыңкы катардагы ордун бекемдөө керек. Текшерип иликтөө барышында Диңшөшаң мындай бышыктады. Партия борбор комитетинин негиз изилдөөнү күчөтүү майык жыйналышынын ачуусу мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүнүн зарыл белгиси. Партия борбор комитетинин стратегиялуу максатын терең өздөштүрүп, системалуу орундаштыруу жана биргелки жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчүнүн жетектөө ролу жана эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун таасир көрсөтүп, жетектөө ролун көрсөтүп, борбор жергиликтүү шайкешип тармактары бирикме аракеттенип, негиз изилдөөдө токтоосуз жаңы бөсөлөрдү ишке ашыруунун түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна мыкты негиз салуу керек. Учурда мамлекетибиздин тижарат чөйрө курулушунда жаңы илгерилөөлөр колго келтирилип, керханалардын базарга кирүү өздүк наркы ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, тээлөөсү ан сайын жакшы болду. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети 2026 жылдык Жүнгө тижарат чөйрөсүн өнүктүрүү баяндамасын жарыялады. Баяндамада мындай көрсөтүлдү. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кирханаларынын каржы салуу чөлкөмү ан сайын кеңиртилип, базарга кирүү уруксат терис тизмеси 2022-2025 жылы эки жолу өзгөртүлдү. Тизмедеги иштердин сан мөлчөрү болжолу 14% азайтылды. Базарга кирүүгө уруксат кылуу бөгөттөрү жоюлуп, тартипке салынды. Мамлекет боюнча жалпы 38 000 ашуун үжөт иретке салынып, иргеп текшерилип, 2300 ашуун үжөт өзгөртүлүп, же иштетүүдөн калтырылып, тижарат негизги тулкулардын базарга кирүү уруксат укугу өнүмдүү камсыздалды. Кардар чакыруу, кардар болууну көзөмөлдү.

0: тілді башқару түзілме механизмі ан сайын кемелдендірілді. 2025 жылы қартар болған керқандардың жалпы саны 689 мыңден ашып, оқшаш мезгілдегіден 13% артып, елді керқандардың қартар болған түрлер санын елген салыстырмасы 76,2%-ға жетті. Емке қадамда мамлекеттік өнеге жана ысылат комитеті байланыштуу тармактар менен мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун түйүндү жакшы кармап, зарыл каражаттарга ээ болуу, салахатын аныктап бектүү, кардар чакыруу, кардар болуу, өкмөттүк сатып алуу сыяктуу жактардагы бөгөттөрдү жоюп, базардын экономика закон түзүмдөрүн кемелдендирүүнү башындатып, түрдүү тижарат негизги тукларынын каржы салып чарбаларды гүлдөндүрүүсү үчүн кеңири теребел жана бекем каныстоо менен камдайт. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы бүгүн мындай билдирди. Учурда керкандардын тизимге алууну өзгөртүү сыяктуу 5 түрдүү бир иш өкмөт иштери тээлөө ысылаты жалпы бетке бүттү. Барыш менен сандуу маалыматтан орток баарлаанууну кайра куруу аркылуу керкана маалыматтын өзгөртүү алкасы 6дан 1ге кыскарды. Которуу, катуу калтырууда жүгүрүү ирес саны 9 реттен 1 иретке ыкчамдалды. Жумуш бүтүрүү материалдары зор темпте азайтылды. Тордо бир тордо жалпылай бүтүрүү, тор сыртында бир эле эшиктен кирип баарын бүтүрүү ишке ашты. Муну менен бирге ишенимди калыбына келтирүүдөгү бир жумуш берекети көрүнүктүү болду. Быйыл 3-чү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы 47,920,400 тижарат негизги тулкусунун ишеними калыбына келтирилди. Ишенимди калыбына келтирүү мамлекеттик биргелик өрүштүн торго жалганыбыздан улам тижарат негизги тулкуларынын бөтөн жерде калыбына келтирүү кол телефондо бүтүрүүсү ишке ашып, жумуш бүтүрүү өздүк наркы өнүмдүү төмөндөдү. Адылия министрлиги жакында бүт мамлекет өлкөмдө керканаларга катыштуу акимчилик текшерүүнү керканаларга сабыма кылып кирүүнү жолго койду. Керканаларга кирип текшерүүдөн мурда закон аткаруучу кызматчылар текшерүү милдетин тастыктатып, маалымдап архивге алдырып, система закон аткаруу номерин автоматтик калыпташтырат. Закон аткаруу номеруна ээ болбогондор текшерүү алып барса болбойт. Абал чукул, нак майданда алып баруу керек болгон абалда жумуштан кийин белгиленген мөөнөттө толуктап бүтүрөт. Керканага кирип текшергенде закон аткаруу кызматкерлери закон аткаруу номерин белсемдүү көрсөтүп, керканалар байланыштуу маалыматтарды сканерлеп текшерип тактайт. Башкача пикирлер барлар бир конука менен пикирин жеткирсе болот. Керканага кирип текшергенден кийин текшерүү эстелиги жана закон аткаруу өжөтү автоматтик калыпташып, өкмөт акимчилик закон аткарууну көзөмөлдөө маалымат системасына бир туташ чогултулат.
1: Ар кайсы жерлер керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жагдайга карайсыз кеңиртип, керектүү жаңы кесип турпатын жаратып, керектүү базардын көмүскө күчүн жана жашоо күчүн токтоосуз жандандырды. Ушул мезгилде ар кайсы жерлерде бүтүркүм алгачкы дүкөн, алгачкы жарыялоолор тыгыз орун алып, соода чамгарагынын сызыл жандануусун алдыга жетектеди. Жаңсуу Нанжиңде мамлекет өндүргөн акыл жөндөмдү көзөйнекти жер шарындагы алгачкы тор сыртында туюнуу дүкөнү расмий орун алды. Быйыл биринчи мезгилде Нанжиңден жаңы орун алган мамлекет ич сыртында сапаттуу алгачкы дүкөн таңытуу маркасы Алтымыш. Алгач жарыялоо, алгач сонор көрсөтүү негизги темасында кыймылдан 28 майдан өткөрүлүп, шаар соода жашоо күчүн өнүмдү козгоду. Сычуань Чыңдууда Испаниядан келген талаа таңытуу марке кийимдери жакында жер шар алгач дүкөнүн Тайгудиден орун алдырып, талаа керектүү базарына жаңы сонорлуу стил кошту. Быйыл биринчиден төртүнчү айгача Чыңдууда жалпы 160 ашуун алгач дүкөн орун алып, алгач жарыялоо, алгач сонор көрсөтүү, алгач көрсөтүү, алгач оюн коюу кыймылынан 200 майдандан ашуун өткөрдү. Ар кайсы жердеги жаңы көрүнүш жаңы турпаттардагы керектүү жашоо күчүн үзгүлтүксүз жандандырды. Анхой Хуайнанда жаңылык жараттылган соода майданы, кошулган көчө району, кошулган бакча, кошулган дене тарбия кыймыл орундарынын бирикме соода турпаты жаратылып, бакча, дене тарбия майдан сарайын соода теребелдери менен жылчысыз жалгап, бир жерде бүтүрүүчү шаар микро эс алуу нишан жерин курду. Буюмгана сатып алуудан сел саякат көңүл ачууга өзгөрдү. Эми эле өтүп кеткен 1-май эс алуу мезгилинде Хуайнан бүт жер шаары соода универсал туркусу жалпы 2,584,900 киши ирет кардар кабылдап, сатуу наркынын 90 миллион юандан ашуусун ишке ашырды. Окшош мезгилдегиден артуусу 42%-дан ашкан. Чоңул чеңил чабы темында жергилик эски коргондун бош турган теребелин жандандырып пайдаланып, тарыхый бейне менен соода майдан көрүнүшүн чеберлик менен жүрүштүрүүнү ишке ашырып, сонорлуу буюмдарды чекене сатуу, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратмандыгы сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын жаратты. 1-май эс алуу мезгилинде тижарат баштагандан бери жалпы электирген саякатчы 600 000 киши иреттен ашты. Ханан Чыңжоу Шаң доорундагы Ордо шаар урандысы өзөктү районго сөнүп, ото түздүк жөрөлгөлүү маданияттын негизги тема кылган тарыхый көчө районун жаратты. Ошол менен бирге көптөгөн даңктуу соода аштымак маркаларын электирип, маданият кошулган керектүү кошулган туюнунун терең жүрүлүштүрган ыңгай аркылуу саякатчылардын бул жерде жайдары кыдыруу изиктөө туюнуусуна өбөлгө түздү. Бул көчө районундагы өзгөчө музыка кечелигин көрдүм. Андан соң бул шаар коргонуна элес түшүрүү сонорун көрдүм. Бүткүл көчө районундагы керектүү майдан көрүнүшүн Шаң доорундагы Ордо кала маданияты менен бир толкулуу жүрүлүштүрүп, бизде жаштарга маданият сезими менен сонор сезимине толгон шаар коомдук байланыш жаңы майдан көрүнүшүн жаратыптыр.
0: Бүгүн Тэнжоу 10 жүк ташуу аалам кемеси менен Чаңжың 7 Яо 11 ташуучу ракета бирикме толуксу Мынчаң аалам иштери учуруу майданында Тигабалда учуруу районуна көчүрүлдү. Жакында кезмет тандап учурулат. Саркы саат 8:00'de Темжо 10 жүк ташу аалам кемеси менен Чаңжың 7 Яо 11 ташуучу ракета бирикме толуксу кыймылды учуруу өрүшүнүн көтөрүүсү менен ракетанын тиг абалда жалпы кураштырып сынак кылуу заводунан чыкты. Мында мурда аалам кемеси менен ракетаны техника районунда жалпылай кураштыруу жана сынак кылуу кызматы эбак бүткөн.
1: Бүгүн аба ачык болуп кайра булуттанат. Бирикме толкуну көчүрүүгө өтө ылайыктуу. Тигинен көчүрүү акырдашкандан кийин ракетаны учуруу алдындагы жөндөмүн текшерүү, ошондой эле кийинки түрткүч куюу, сынак кылуу, учуруу кызматын кулаш жайдырабыз.
0: Темжо 10 жүк ташуу аалам кемеси менен жалпы 6,2 тонна салмактагы заттык буюмду алып чыгууну пландаган. Бул Шэньчжоу 23 жана Шэньчжоу 24 эки аалам учкучтар группасынын туруусун камсыздоочу керектүү заттык буюмдар, бөлмө сыртына чыгуучу кийим, оңдоого керектүү запас тетиктер жана түрткүч, милдетте колдонулуучу түрдүү жүк жана үлгүлөрдү камтыйт. Артынан ар кайсы системалар учуруудан мурдагы түрдүү жөндөмдөрдү текшерүү, бириги текшерүү сыяктуу кызматтарды план боюнча кулаш айдырат.
1: Биз дагы электр системасынын жөндөмдөрүн текшерүү, сактоо сандыгын алмаштыруу, бүткүл система текшерүүсү кирсин тескөө, дагы жүк ташуучу аалам кемеси электрин текшерүү сыяктуу кызматтарды кулаш айдырып, текшерип өлчөнгөн абалдын тууралыгына кепилдик кылабыз. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде ар кайсы жерлер жер жагдайына ылайыкташтырып, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңыргыларды кеңири колдонуп, мол түшүм алууга негиз түптөөдө. Азыр Хэлун жанындагы жүгөрү, төө бурчак сыяктуу кургак айдоо эгиндерин эгүү жогору толкунга кирди. Хышан дыйканчылык майданы 6-чы Барбайштуу районунда жаңыча чөнүк тартып жер семиткич берүү машинасы иштетилүүдө. Андагы 4 таптуу кош катмарлуу жер семиткич берүү жаңыргасы жер семиткичти тегиз берүү, мезгилге бөлүп жер семиткич иштетүүнү ишке ашырды. Караңыздар, бул чөнөктө 2 тап төө бурчак эгилген. Бул төө бурчактын үрөнү. Алдындагы ак түстүүсү биз салган жер семирткич. Иш жагын терең, сыртын тайыз кылып, жер семирткич салуун кайна бөлдүк. Бул катмары тайыз салынган жер семирткичтер. Бул катмары терең салынган жер семирткичтер. Мындай болгондо окшо болгон төө бурчактын жетилүү мезгилинде жер семирткич азыктык менен камдай алат. Жөргөлү тап тартып, жер семирткич берүү машинасына салыштырганда, жер семирткич материалдын пайдалануу салыштырмасы жана иштөө өлчөмү айрым-айрым 5 жана 10% айланасында жогорулады. Ачтык түшүм өлчөөрүнүн 5%-8%гача жогорулоосу күтүлүүдө. Азыр кенен кара топуракта түрдүү жогору жөндөмдүү үрөн себүү машинасы, жер семиткич берүү машиналары бирикме жумуштанып, үрөн себүү сапаты жана берекетин бирдемжи жогорулатты. Сычуан кычысынан чордондо түшүм алына баштады. Кабарчы Дажоо Шуанхан ууданында тилкелеш кычылардын сус сары түскө бөлөнгөнүн, дагы 7-8 үлүш бышканда эле ороо машиналардын айдоого барып жумуштанып ороо баштаганын көрдү. Бул биздин быйыл түйүндү жайылткан бөлүккө бөлүп оруу үлгүсү. Алды менен машина аркылуу оруп кургатып, андан кийин терүү машинасы менен данын айрыйбыз. Мурда бышып жетилгенден кийин биротоло оруп, дан айрыйт болчубуз. Мындай өзгөрүү жергиликтин үстүнөн өткөрүп издөөнүздөн келген. Чаң Вэйсин тааныштырып мындай деди. Кычынын кийин бышы өзгөчөлүгү бар. Оруп жыйналгандан кийин башактары дагы данга азык жеткире берет. Алдын орулса сапатына таасир жетпейт. Ошол менен катар коромчусун азайтып эле калбай, дагы бир апта мурда жерди бошотуп, башка эгиндерди эгип, жерди пайдалануу салыштырмасын жогорулатууга болот. Өлчөп эсептөө аркылуу бир мол жерден кирешени 130 жан айланасында көбөйтүүгө болот. Учурда Сычуан Дажоо 100 ашуун дыйканчылык машиналары көмөктөштүк кооперативин коомдошкон телөөнү кулаш жайдырууга уюмдап, бөлүктөргө бөлүп оруу үлгүсүн басым жайылтты. Дагы бир аптадан кийин жергиликтеги кычы оруу негизден бүтүп, шаалы жүгөрү сыяктуу эгиндерди эгүүнү баштоо күтүлүүдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында борбордук комитет үгүт бөлүм сыяктуу 13 тармак биригип кулактандыруу басып таратып, 2026-жылдык маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган үчтүү айылдарга жеткирүү кыймылын кулаш жайдырууну орундаштырды. Кулактандырууда мындай бышыкталды. Уюмду ар кайсы жана кыймыл мазмунунда жаңылык жаратууну сызыл жакшыртып, ансайын көп асыл сапаттуу маданият, илим, техника, саламаттык сактоо байлыктарын айыл кыштактарга тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, негизги катмарды чыныгы наркка ээ кылдыруу керек.
1: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 8 тармак балдарга иштетилүүчү дары камдоону камсыздоо механизмин ысылат кылып, кемилдендирүү жөндөгү жоло коюу пикирин жарыялап, балдарга иштетилүүчү дарыларды изилдеп тапкырлоо, жаңылык жаратуу механизмин кемилдендирүү, тартыш кемчил болгон дарыларды көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу 16 конкрет чараны ортого коюп, тармак аттаган маалыматтан орток баарлануу, пикир алмаштыруу, кеңешүү жана шайкешип жаңылык жаратуу механизмин куруп, балдарга иштетилүүчү дарыларды ансайын мол, ансайын коопсуз кылууну ортого койду.
0: Жүнгө эл банкесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы биринчи мезгилдин соңунда илим техника тибиндеги орто чаккан кирхандардын насыя калдык суммасы 4,30 млрд юан болуп, окшош мезгилдегиден 20,9% арткан. Насыя колдоосуна ээ болгон илим техника тибиндеги орто чаккан кирхана 303,300 болуп, насыяга ээ болуу салыштырмасы 50,4% болгон.
1: Жасанды акыл жөндөм терминалын акыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу желелеш мамлекет өлчөмү бүгүн жарыяланды. Өлчөмдө акыл жөндөмдөштүрүү түшүнүгү, даражага айыруу жана сынак аргасы, терминалды акыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу системасы айкындаштырылды. Көчмө терминал, микрокомпьютер, телевизор сигнал кабылдагычы сыяктуу көптүрдүү акыл жөндөмдүү терминал түшүмдөрүнө катыштуу.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси сыяктуу 17 мамлекеттин өздүү сала коому, соода коому бүгүн Бейжинде мамлекет ичи соодалашуу жетектөөсүн санак жүргүзүүнү чогуу жарыялап жолго коюп, мамлекет ичи соода толук жүрүшүнө үйрөлүп, дүң таратуу, чекени сатуу сыяктуу мамлекет ичи соодасы менен алыс бурушкан кирканалар үчүн тунук, анык жүргүзүүгө боло турган аракеттерди калыпташтырды.
1: Биринчи мезгилде Шенжендин Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун башка экономика түркулары менен болгон импорт экспорту 899 миллиард 650 миллион юан. Окшош мезгилдикден 30.2% тартып, мезгилдик тарыхый жаңы бийиктикти жаратып, мамлекетибиздеги ички райондор шаарында башкы орунда турду.
0: Бүгүн Чыңдуу, Дажоо, Ванжоо жогору

0: Самту темир жолунун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу Сыяң, Тоожаң өтө чоң көпүрөсү жеңиштүү жалганып, кийинки курулуштардын жолго коюлуусуна бекем негиз түптөдү. Чыңдуу, Даожоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолу мамлекетибиздин 8 туурасынан 8 узунунан жалганган жогору ылдамдуу темир жол торунун дайраны бойлогон жолунун өзөктүү курамдык бөлүгү. Негизги линиянын жалпы узундугу 477 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 километр. 2020-жылы поезд жүрүүсү пландалды.
1: Бүгүн Пиңлу каналы Чиңден тобуна суу бурулуп бүттү. Кеме тосогун суу барабалдар тескөө талабы канааттандырылып, техниктер кеме тосогу клапаны сыяктуу аргасыз бөлүктөрдөгү сууну токтотуп, тыгыз бекитүү убалын текшерүүнү баштады. Учурда Пиңлу каналы курулушунун жалпы толку илгерилөөсү 95% жетти. Быйыл 9 айда курулуп бүтүп, каттоо башталуусу болжондо.
0: Бүгүн алгач кезектүү борбор керканлары аскерликтен кайткандарды атайы жумушка кабылдоо кыймылы ХБИ шоң анда башталды. Нак майданда энергия, химия, өнөр жай, имарат курулушу сыяктуу 7 кесипте атайы майдан курулду. Тордо жумушка кабылдоо атайы районудагы тең арында ачылды. Тордо тоо сыртында жалпы 95 борбор керканасын чогултуп, аскерликтен кайткандарга 13,000 сапаттуу жумуш ордун камдады.
1: Кече Гуандун Хыңчин өтмөгү Гомби өтмөгүндө автоунаалар күбөлүк сүрпө акыл жөндөмдү өтө баштады. Шартка ылайык өтмөктөн өтүүчү автоунаа ээлери бир жыл аркып калдыргандан кийин бармак изи жана өңүн салыштырып таанытуу аркылуу өтмөктөн өтө алат. Өтүү өнүм салыштырмасы бул жолу 10% айланасында жогорулап, сапар тартууну бир темжи ыңгайлуулаштырды. Жетинчи күнү Жапония эл журчулугу табур жылы Токиодо чогулуш өткөрүп, Кавши Заумио бийлигинин кыргындоо мүнөздүү курал жарак экспортун чектөө буйругун күчтөн калтыруусуна, армияны кеңиртип, негизги коңо түзөтүү киргизүүнү түртмөктөө сыяктуу бир топ кооптуу аракет багытына караштырды. Кавши Заумионун азыр айтып жаткан сөздөрү Жапониянын экинчи дүйнө согушундагы чапкынчылык тарыхын бүткүлдөй капарына албай, өткөн катаалыгын астайдыл ойлонбогондук. Ошондуктан мен Жапониянын табур жылы окшош жолду басуусунан өтө кабатырланам. Ушундай кишинин Жапониянын баш вазирлик милдетин аркалагандан өтө намыс сезинем.
0: Менимче Жапония согушка карай жиндилерче жүгүрүүдө. Жапония мурда Жүнгө жана Азиядагы башка мамлекеттерге чапкынчылык согушун козгогон. Булар ошол бөлүк тарыхый катаалыгы жөнүндө бүткүлдөй ойлонбоду. Алар согушту дагы кайрадан козгон ойлоду. Иш жүзүндө эбак баштады десек да болот. Кавши Заумио бийлиги сөзсүз кетүүсү керек.
1: Жапония негизги законунун 9 тароосунда согушту кайрадан козгобоого убада берилген. Бул Жапония согушта жеңилгенден кийин түзүлгөн закон тароосу. Бүгүнкү күндө Кавши бийлиги чектемени бузуп, Жапониянын кайрадан чапкынчылык согушун козгогон мамлекетке айландырууга урунууда. Биз Жапониянын эски жолду кайра жүрүүсүнө чечкин караштырабыз. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова 7 күнү кабарчылар жыйнарышында Жапониянын кайра аскерлештирүүнү башымдатуусу район туруктуулугу жана коопсуздугуна үкүс алып келет деп билдирди.
0: Тарыхты эстеп бекем сактоо азыркы эң зарыл негизги принцип. Жапония миллий тарзими өтө чоң кылмыш өткөргөн. Тарыхты унутуу тынчтык үчүн күрөшкөн ошол каармандарга чыккынчылык кылгандык. Тарыхты эстеп бекем сактоонун зарылдыгы азыркы доордо токтоосу күчөөсү керек. Жапониянын азыр кайра аскерлештирүүнү башымдатып негизги законду өзгөртүүнү түртмөктөөсү Орусия чек арасы айланасында аскер иштер кыймылын кеңиртүүсү сыяктуулар район тынчтыгы туруктуулугуна эбак оор капшап жана үкүс алып келди.
1: 7 күнү АКШ менен Иран дагы бир жолу атышты. Ошол жер убакта 7 күнү кеч Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Парыс колтугу жээк районундагы көп түйүндө жарылтуу доошу болду. 8 күнү таңкы маалда Иран куралчандар кошуну Хатам Анбия борбордук колбашчылык штабынын билдирүүсү байланыштуу окуя жөнүндө өкмөттүк билдирүү жарыялады. Билдирүүдө АКШ армиясы согуш токтотуу келишимине кайшылык кылып, Иран жазыктан Хормуз деңиз кысымына бараткан май пароходуна жана дагы бир араб бирикме халифалыгы Фужайра портунун узундагы деңиз чөлкөмүнүн Хормуз деңиз кысымына кирген кемелерге соку берди. Иран куралдуу кошуну АКШ жактын чабуулуна дароо жооп кайтарабыз деди. Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу кошуну деңиз армиясы бүгүн мындай билдирди. АКШнын 3 кубалоочу кемеси Ирандын башкарылуучу бомбо адамсыз учак соккусунда зыянга учурап, Кормуз деңиз кысыгынын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүнөн тезден чегинди. АКШ борбордук колбашчылык штабы 7 күнү АКШнын 3 аскери кемесинин чабуулга учураганын ырастады. Ары АКШ армиясы чабуул жасаган Иран аскер иштер жабдууларына кайтарма сокку берди. Бирок АКШ жактын кырдаалды курчутуу максаты жок деди. АКШ зунтуңу Трамп чабуулга учураган 3 АКШ аскери кемеси зыянга учураган жок. Кормуз деңиз кысыгынан шыдыр өтүп кетти деди. Ал дагы мындай деди. АКШ Иран согуш токтотуу келишими дагы эле күчкө ээ. Эгер Иран АКШ менен тезден келишим түзбөсө, АКШ армиясынын жардыруусу аны сайын күчтүү болот. Мындан башка АКШ маалымат таражыларынын кабарына негизделгенде АКШ армиясы ошол күнү Иран Гышим порту жана Абас портуна аба чабуулун козгогон. Дагы Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Хормузган өлкөсү Минап шаарынын бир жериндеги деңиз армия текшерүү пунктине чабуул койгон. Иран маалымат таражыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде атышуу көрүлгөндөн кийин Хормуз деңиз кысыгы бойындағы райондордың құрталық қалты овалға қайтқан. Еме, елралық құшқай жаңлықтардан көріңіздер. Орысыям, мамлекет қорғаны министерлігі 7-ші күні мұндай жариялады. Совет ынтымағының атамекенді қорғау соғышы жеңішке жеткендігінің 81 жылдығын ескеру үшін, Орысыя жақ 8-ші күні саат 0-ден бастап 10-ші күнінен мұрда, өзгіше әскеріштер әрекет районында соғыш тоқтатады. Ары Украина шекарасы ішіне қарай тереңдеген нишандарға соққы беруіні тоқтатады. Орысыям, мамлекет қорғаны министерлігі бүгін мұндай деді. Өзгіше әскеріштер әрекет районы ішінде Украина жақтың зор мөлшерде соғыш тоқтатуға қайшылық қылу жорықтары естелікке алынды. Украина жақ болсы 6-ші күні саат 0-ден бастап еле соғыш тоқтатуын жылға қойғанын, бірақ Орысыя жақтың соққысына тұшыққанын айтты. Украина жақ 7-ші күні орыс армиясының көптердегі зарыл жабдуларына соққы берген.
0: БМУ аштық жана айыл чарба ұйымының бас атқарушысы Чүйдоң үй 7-ші күні ескертіп мындай деді. Қорымыз деңіз қысығы ташымалының тосқолға ұшчыр осынан келіп шыққан жер шары химиялық жер семіргіш тартыш болу сайынан 2026 жылы кейінгі жарым жылдан 2027 жылға дейін кегіндердің түшімі азайып аштық қамдозы тартыш болады. Керісінше жоғрапиялық саяси өлкемден ерте қалқып жер шары айыл чарба аштық системасы өз өгіне соққы ұруда. Африка, Азия, Ары, Орташығыш айырым райондарын жер семіргіш импортына сөйнеуші мамлекеттердің тасыры ұшырусы ең чоң.
1: АКШ Елдералық Сода Сот Мекемесі 7-ші күні АКШ өкіметінің бұйыл 1974 жылғы сода законына негіз барлық мемлекеттерден 10% жер шары таможна басын қосу алусы законсыз деген кесімді шығарды. АКШ мәлімат таранжылары АКШ өкіметінің сода саясаты әділет жүргізудегі оңсыздыққа даурыжылық түш болды. Жоғары арыз сынусы мүмкін деп хабарлады. АКШ ең жоғары сот мекемесі 2-ші айда АКШ өкіметінің былтыр Елдералық Чұқыл Экономика Құқығы законына негізделіп зор көлемде таможна басын қосу алусы законға қайшылық қылғандық деп кесімді шығарды.
0: АКШ маалымат аралжыларынын жакындагы кабарына негизделгенде Англия Руисивью абагаттуу сандуу маалыматтарын талдоо шериктигинин статистикасында көрсөтүлүшүнчө абагаттуу жанар зат баасынын сызыл жогорулоосунан жер шарындагы көптөгөн абагаттуу шериктери быйыл жайда 75,000 абагаттамын азайтууну бекиткен. Абагаттамын азайткан саны эң көп 4 шериктин баары АКШныкы. Айрым-айрым АКШ спирт абагаттуу шериктиги, бирикме абагаттуу шериктиги, дельта абагаттуу шериктиги жана АКШ абагаттуу шериктиги. Мындан тышкары Европа абагаттуу шериктиги да окшош эле басымга учураган. Германия Луфтанса абагаттуу тобу 6-чы айдан 9-чы айга чейин болжолу 5,000 кезекчи учакты азайтат.
1: Жапония маалымат аралысынын кабарына негизделгенде Жапониянын Фужинг ооданына жайгашкан Гуанши электр энергия шериктиги Мейбан өз электр станциясынын 3-чү номерлуу генератор группасы 8-чү күнү таңга жуук буучугу айынан жүргүзүлүүдөн убактылуу токтогон. Гуанши электр энергия шериктиги мындай деди. Бул курамын текшерүүдө радиоактив зат байкалбады. Мейбан өз электр станциясы 3-чү номерлуу генераторлор группасы 1976 жылы жүргүзүлүп баштап 2021 жылы кайра ишке кириштирилген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рок азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

ардактуу кагармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйү аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү, күнгө шембе. Тыйкандар календар боюнча 3 айдын 23 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түрт.

0: Өлтөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч чогултту.
1: Абдынам районусунун жер жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулашып бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
0: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орун алып, жөрөлгөлүү өнөр жайдын жашыл тип өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
1: Алатоо боозу чек ара боозунда быйыл каттаган жөнгө Европа ортаз эгизекчи поезду 3000 ашып, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
0: 2026 жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймылы Үрүмчүдө башталды.
1: 2026 тилдештик мөрөйү, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешими жарышы жакында баштарат. Жер жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны кечөө 5-нчи айдын 8-нчи күнү Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожиан жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүздү изилдештирип, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы өткөн жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы өткөн изилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң кабылдоо ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууга киши көңүлүн ансайын жакшы уютуп, ортак таанымды уютуп, акыл эдирек күч уютуп, алдыңкы жетишкендиктерибиз аркылуу Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо керек. Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучуси, Абдынам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдынам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул, Абдынам райондук саясий кеңештин мурдагы төрагасы Аскат Керимбай, Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучуси Биңтуандын Жаңбыйы Хыжоңуу, Абдынам райондук парткомдун орун басары шуучуси Чын Мингу катышты. Абдынам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин башкарды. Чин Шаочиан сөзүндө Жөнгө коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Абдынам райондук комитети атынан Абдынам райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын кызуу куттуктай турганын билдирип, Шинжаңдын саясий кеңешине катышкан ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра кайраткерлерине ошондой эле Шинжаңдын саясий кеңеш иштерине зарыл салым кошкон саясий кеңеш мүчөлөрү жана саясий кеңеш кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мындай деди. 75 жылдан бери Жөнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баштан боюнга мекен сүйөрдүк, социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ынтымактуулук менен демократиядан турган эки чоң негизги теманы бекем ийгерип, функциясын закон боюнча аткарып, кызматтарды улашайдырып, Шинжаңды куруу өнүктүрүнүн ар кайсы тарыхый мезгилинде зарыл рол аткарды. Партия 18-нчи курултайынан бери Шинжаң саясий кеңеши партиянын жетекчилиги бирдик сап саясий кеңеш демократиясын органик бириктирүүдө бекем туруп, демократия менен ынтымактуулукту арттырууну өз ара туташтыруу, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүү жана ортак таанымды уютуудан турган кош багытка күч салууда бекем туруп, партиянын жалпы беткей жетекчилигинде бекем турууда ансайын бекем чечким болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө ансайын күчтүү берекеттүү болуп, ар кайсы жак ортак таанымын уютууда ансайын көөн коюп, мээр махабаттуу болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаан чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалдын туруктуулугун коргоп, жүнгөчө замандаштордун Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту. Чин Шаожиан мына буларды баса көрсөттү. 15-5 жылдык жоспору Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин чыңдоонун алгырыктуу мезгили. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күч алтып, Шинжаңдын 15-5 жылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп, тейлөө жүргүз жирөө түйүнүн, бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясий кеңеш аппараты болуу ролун ансайын жакшы көрсөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Идеялык саясы жетектөөнү күчалтып, саясы кеңеш уюму ролунан сайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талыкпастан Ши Цзиньпин жаңдоору жүнгөчө соцсеть медиасы аркылуу көңүлдү уютуп, рохту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон чалпы өткөн жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип, түзөлөштүрүп,

саясатын иштин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сала шимерлеринин саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта ортак алга илгерилеп, аракет жагында арымын бирдейлештирүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Борбор демирчик деп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп, бийлик иштерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролунан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжандын экономика коом өнүгүү нышанын милдетин имерчиктеп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чоң кабылдуу ортоктолку курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем кадарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө. Түштүк Шинжандын шахмат көзүн чыйралтып, Бинтам менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндүү милдеттер күйрөлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүүнү күчөтүп, Шинжандын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч чогултуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жунгонун жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшыртып, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Шинжандык четелдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып, байланыш жасап, ишеничти күчалтып, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жырытып, тилдеш болуу кызматын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек.

0: Halk менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын талабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештүүлүгүн жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошуунун курулушун күч сара күчалтып, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, область, шаар, одан шаар районунун саясий кеңештин кезек алмашуусуна бириктирип, ан сайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна электирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдеттин аткаруу жөндөмүн жалпы бетке күчөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билеселүү киришүүгө жетектөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызылып күчөтүп, саясий кеңеш жетекчилик базасы менен кадрлар кошуун курулушун күчалтып, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сара болду керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңештердин өнүктөрүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикме күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш партия группалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүрүүгө кепилдик кылууда жетекчилик ролун көрсөтүп, ысылат руху жана катаан өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп, саясий орган, үлгүлүү орган курулушун сызыл тереңдетип, истири таза, маанайы дурус, жумуш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экологияны жаратуу керек. Жаңы Еңчүн, Юсупжан Мамат, Элзат Ахматжан, Каден Кабен, Ван Лин, автоном райондук саясий кеңеш жетекчилик базасынын мүчөлөрү, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, автоном райондук саясий кеңештин карт жолдоштор өкүлдөрү, мамлекеттик жана автоном райондук саясий кеңеш мүчөлөрү өкүлдөрү, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундары, керканалардын жооптулары, ар кайсы демократтык партия топтору, Шинжаң райондук комитетинин мудур мүчөлөрү жана автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптулары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү, ар кайсы аймак облас шаардын байланыштуу жооптулар катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 7-нчи күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунань, Чаңша, Люян шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Коуяндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекемдеп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, автоном районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, төрөдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализдөөнү күчалтып, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күчалтып, зарыл каражат менен камсыздоону жүзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализдөөнү күчөтүп, жогор сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын астайыл жүзөлөштүрүп, төмөнкү чек ой өрүшү, эң жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен карканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурдору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана кооптуу жоюп бекемдөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маанибери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайын турууну күч алтып, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жалпы бетке жакшы иштөө керек. баштан бойго эл баарыдан жогору.

0: өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу чөлкөмдү алып жүрүп, түпкүрүнөн жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну күч алтуу керек. Жергиликтен таандуу жер жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана карканалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, формачылыкты мүлдө тосуп, жоопкерчилик актай калуу, коопсуздук бош калуудан сактануу керек. Курманайт, Дуанву майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кылаш жайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылоо, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерлөө жагына уланды күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея, түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дээлөө мисалдарынан оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдүү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика, коом өнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ыслаат аргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
1: Буда бир канча күндөн бери Автоном районунун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш бүтүрүп иштетүүгө кириштирип, карктын үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар.
0: Жалпы 134 миллион юан каржы салынган Кобуксар Моңгул автоном ооданы Түштүк районун суу менен камдоо түрү жакында бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Түрдө күндүк бир жактылуу кылуу курбаты 25 000 куб метрлүү таза суу заводунан бирди жаңыдан куруп, 8 кыштак отряд жана 3 коомдук конушту каттаган. Косталагай суу заводунун башчысы Ли Чилон мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөөдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактуулуу өстүрүүнү ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаан ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге шаарчада туруштуу карканалардын өнөр жайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө карканалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Аксуу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшегич, муздаткыч, сафа сыяктуу турмуштук жабдуулар толук. Шенлүү Аксуу маданият саякатты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Шин мындай тааныштырды. Ден соолук күтүнүү борбору картаңдар күтүнүү керебетинен 700 жоспорлоп, дарылануу күтүнүү ден соолуктан турган 3 бириктирген тижарат үлгүсү боюнча Аксуу аймагындагы 7 оодан 2 шаар, Беңтуан 1-ши жана Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтагы картаңдарды асыл сапаттуу, коопсуз бүт барыштуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү жана картаңдар күтүнүү тейлөөсү менен камдаган. Түштүк Шинжаң районундагы туңгуч дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүнүү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу сапаттуу ден соолук күтүнүү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүнүүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, 3-1 толкулаштырган картаңдар күтүнүү тейлөө системасын куруп, Аксуунун ден соолук күтүнүү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги каркананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областык конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көйнө жолун туташтырат. Кайрадан жоспорлоо курулуш кылуу аркылуу каттоо алда качан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Вансай Роңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр. Жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен.

0: Кордаа шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Яң Ванжаң мындай билдирди. Конок сарай көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3 айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан, булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарай көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр, мурдагы жолдун кеңдиги 6,3 метр болуп, бул жолу мурдагы суу коё берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,5 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдүн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
1: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, Жүрөл көлү өнөр жайдын жашыл түзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4 айдын 30 күнү кабарчы Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктиги кокус печи көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алылып күйдүрүп абага кое берүүчү кокус печ көмүр газы бул жерде тазартуу, металдаштыруу, тереңдей суутуп айыруу сыяктуу көп өзөктүү жумуш тартып аркылуу секин-секин пайдаланганы боло турган LNG суюк табигый газга айланганын көрдү. БАУ таза энергия чектүү шериктиги бай бөлүмчө шериктигинин баш директору Мажун мындай тааныштырды. Божомолу менен жалпы 370 миллион юан каржы салынган, жылына 70 миң тонна айланасында LNG суюк табигый газын өндүрөт. Кокус печ көмүр газынан пайдаланууда алдыңкы бышкан технология аркылуу байлыкташтырып пайдалануу аркылуу чөйрө улгануусун азайтып эле калбай, коомго белгилүү нарык жаратабыз. Полот темир кокусташтырып өндүрүү барышындагы кошумча зат катары кокус печ көмүр газы мурда бир жактуулу кылуу кыйын болгон өнөр жай керексиз газ эле. Бүгүнкү күндө бул мамлекет ичиндеги алдыңкы жогору аракеттүү айланма пайдалануу системасы аркылуу ашынды кокус печ көмүр газын бүт мөлчөрдө кайра жыйноо, жогору аракетте айландыруунун ишке ашырып, керексизден көхарга айланууну чыныгы ишке ашырды. Жүктөө районунда көптөгөн суюк табигый газ даяр түшүмү аптоонага жүктөлүп сыртка ташылып, өнөр жай өндүрүшү жана эл иштетүүгө күйүү материалы саласына кеңири иштетилет. Базар Борочогу кенен Бай Кесип Бакчы району экономиканын өнүктүрүү жана курулушту башкаруу идарасы статистика идарасынын орун басары башчысы Жаңлиң Шан мындай деди. Караштуу райондогу керканалардын ашынды көмүр газын кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип эле калбай, өнөр жай керексиз газын байлыкташтырып айланма пайдалануудагы алгырыктуу желени ачып, ар жылы божомол менен 150 миң тонна көмүртек кош кычкырын кое берүүнү азайтып, ооданыбыздын көмүр химия өнөр жай кесиби желесин узартуу желесин толуктоо желесин күчөтүүсүн күчөптүртмөктөп, Бакчы районунун Жүрөлгөлү көмүр химия өнөр жайынан жашыл жогору аракеттүү айланмалуу заманбап кесип системасына карай тибезгөртүүсүн тездетти.
0: 5 айдын 7 күнү кеч саат 9:00 машина жабдуулар, электрондук түшүмдөр толтура жүктөлгөн Жунго Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу таможнасында чек арадан чыгуу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин Польша Малосевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу чек ара оозу жүргүзгөн Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 өткөлдөн өтүп, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Байылтан бери Алатоо Оозу таможнасы теміржол вагон талонун бириктирүү, теміржол тез өткөрүүсү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, акыл идиректүү теміржол чек ара оозу кошулган таандуу жер таможнадан тез өткөрүү үлгүсүн жайылтуу аркылуу кезекчи поезд чек арадан киргенде тең арымда өтүнүч берүүнү бүтүрүп, таможнадан өтүү алкагын зор даражада жөнөкөйлөштүрдү. Ошону менен бирге эритиптеги контейнер текшерүү жабдуусу жана акыл жөндөмдүү каританы карап чыгуу системасынын шайкешип кызматташуусунда орточо жалаң кезекчи поездун текшерүү курбатын 70% өстүрдү. Алатоо Оозу таможнасы текшерүү 1-чи бөлүмүнүн башчысы Тургунжан Касым мындай деди. Быйылдан бери Алатоо Оозу чек ара оозунун күнүнө орточо жүргүзгөн поезд саны 20 ашуун болууну сактап, жалаң күндө эң жогору жүргүзгөн поезд саны 35 кезекке жетти. Алатоо Оозу вокзалы кезекчи поездун бүт барыштуу уюмдуу үлгүсүн жан жактылуу кылдаштырып, кабылдоо жөнөтүү группалоо контейнер алмаштыруу кое берүү бүт желелүү жумуш өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поезду жүргүзүүнү ишке ашыруу салыштырмасын бүт күчү менен өстүрдү.

0: Учурда Ала Тоо Оозу вокзалы Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезун күнүнө орточо жүргүзүү мөлчөрүн 24 кезекке көтөрдү. Жумго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги техника бөлүмүнүн жардамчы инженери Жаңбин мындай деди. Биз контейнерлүү поезд жумуш алгылыктуу алкагына кадалып, түнкү жумуш иштөө аралыгынан толук пайдаланып, текшерүүнү күткөн контейнерлерди бекитилген текшерүү районуна тескеп, жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможня менен чиркештирип, текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поезддун күтүү убактын кыскартып, ичкелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чек ара оозу поезд ташмаланын шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
1: Кечөө 5-нчи айдын 8-нчи күнү Автоном Автоном райондук Кызылчырым коомунун 2026 жылдык Кызылчырым Улуу Мээр Махабат аптарыгы кыймыл үрүмчү эл аралык чоң базар Көрүк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Чаң Иңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
0: Кыймыл нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желел иш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызылчырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып, коргоо, курсу, жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Пан мындай деди. Кызматкерлер нак майданда жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5-нчи айдын 10-нчу күнүнө чейин уланат. Автоном райондук Кызылчырым коому бүт Шинжаңдагы ар даражалуу Кызылчырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лексиясы, мектеп кыймылы сыяктуу формалар аркылуу Кызылчырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык малчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп, дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөө кыймылдар кулаш жайдырат. Кесиптүү усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу майдан сорундарды аралап, чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8 май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаш жайдырып, Тянь-Шанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китеп үстөлү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3 чоң түйүндүү түрдү тең арымда кулаш жайдырып, коомдук күчтөрдү адамгерчилик жалпылык жыргалчылык иштерине катышууга кеңири козготуп, жардамга жаттууларга каржы жана заттык материал чогултат. Шинжаң Кызылчырым кору коому акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Ши Сяофаң мындай деди. Кийинче биз ашкере ачык ыңгайда коомго түрдүн илгерлөөсүн чагылдырып, ар бир кайрымдуулукту көрсөтөбүз. Биз да түрдү куткаруу жана чагылдырууну сызыл жакшы иштеп, жакшылык кылуу атайын акчаларын атайын иштетүүгө чыныгы кепилдик кылып, ансайын көп жардамга ажаттуу кишилерге коомдон келген жылуулукту чыныгы сезиндиребиз.
1: 5-нчи айдын 7-нчи күнү кечте Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирлешмеси баш болуп өткөргөн Нур чачып турган ысым 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчүлөрдү жарыялаас эми Борбордук радио телевизия баш станциясы Борбордук телевизиянын илим агартуу каналында көрсөтүлдү. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун мурдагы мудуру Хыжиалуң 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчү атагына расмий ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Чаңиңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыялаземде терең сезимге толгон сыйлык таратуу сөзү Хыжиалуңдун таасирдүү иш издерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген 10,000 деген көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020 жылы Хыжиалуң Моңгол Көрө ууданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянды тааныштырып сатууну кулаш жайдырып, ошол жылы 11 айда ал каардуу талаада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023 жылы Хыжиалуң азыркы оорунан которулганда жылдан кийин 400'ден ашуун айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соода ысылаатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжалуун, Шинжандын маданият саякатын тааныштыруу жана түз баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып барышып, өзү эч кандай акы албай баардык түз баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хыжалуун Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсыдан аттан жыгырып бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу орун басары төрагасы Лилин Хой мындай деди. Жолдош Хыжалуундун ушул өзгөчө сыйымга ээ болуусу Шинжандагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркалап түз баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңдоор Шинжаң аялдардын башты көтөрүп алгарап талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт автоном райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
0: 2026 Дилдештик мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталат. Учурда жер-жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынугасыздар. 5 айдын 7 күнү Санжоо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-2 каршы 7 упай менен Шинжаң медицинада жөөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы Санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызылсуу областык бирлешме жарышка катышкамын. Дагы бийел өткөрүлгөн Жунго чемпиондук Шинжаң району алдын тандоо жарышына катышкамын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шай кешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Иле областык футбол өкүлдөр командасы 3-чү айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2 айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон ортак кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 майдан алмаштыруу жарышын өткөрүп, алдарты болуп Чинхай Юшу, Нанжин Ю-19 жана Ю-21 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди. Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Азыр автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы көрүк районунун көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү уландуу артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5 айдан бери Текес ооданы Карадара шаарчасы Чоңкуштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер жерлеринин саякатчыларын арт-артынан келүүгө эликтирип, учук ырсыз жайдоо, бир бирине туташкан тоолор жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чаржин ат минип саякаттоону туюнуп, чери жазылды. Ал мындай деди. Бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кар дагы эрибиптир, кооз экен. Саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгодор дагы көптөгөн өз ара таасирдешүү. Туюну түрлөрүн алып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоңкуштай кыштагындагы белгилүү элдик конолгонун жооптусу Айдын Агатай мындай деди. Нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козуларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт. Саван шаары Лужаван көрүк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашылдыкка толуп, арыстагы Тянь Шань карлуу чокусу бир бирине туташып, жакындагы карагайлар топ топ болуп, кенен кеткен жайлоо өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга эликтирди. Табигый кооз көрүнүшүнүн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрлөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, көрүк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турбаттарын көбөйтүп, көптөрдү үлөшкөн туйуну окшо болгон саякатчылардын оюну ажатын гана аттандырды. Гансурук саякатчы Чан Фэншиа

0: мындай деди. Бул жерде карды тоо, карагай, дагы жайдуу бар. Көрүнүш аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп. Абасы дагы жакшы. Туйуну сезим аябай сонун болду. Бүткүлденим кыйла жеңилдеп калгандай болду. Лопнур ооданына жайгашкан Тата Мижин Лопнур көлү Көрк районунда саякатчылар кээде кемеге отуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө кооз көрүнүштөн үзүрлөнүштү. Бул Көрк районунун Тактымакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Тарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыпташкан. Тыныгып эс алуу, лопнурдуктар маданиятынын туюну, кум саякаты, экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган мамлекет каражаты кумдук бакчасы саналат. Үрүмчүдөн Лопнурга чейинки жогору ылдамдыктагы таш жолдо каттоо жүргөндөн бери бул жер секин-секин түрдө бүт мамлекеттин жер жерлериндеги саякаттоо, жеке автоуна айдап саякаттоо, ата бала саякаты боюнча саякатчылардын көйгөйлүү дака жерине айланды. Саякатчы Чоң Бейби мындай деди. Кумдун үстүндө басканда балдарыбыз менен төө минип, төө коңгуросу ансоосуна жеткендей болдук. Саякат кемесине отуруп кайтып келгенде бир жагыбыз кум, бир жагыбыз көл болуп, кудум, чөлдү деңиз көргөндөй болдук.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Шинжаң закон илими коому парти группасынын мурдагы орун басары Шу Тиеси, орун басар коом башчысы Жаң Юн тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү өзүн маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо экен.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык борбор малиясынын токой чөп илим техникасын жайылтуу үлгүрсө түтүрү Кургак райондогу айылдардын жергилик чөп түрүнүн чегинүүсүнө каршы туруу берекетин арттыруу жана чегинген чөптүн жердин экологиясын оңдоо алгылыктуу техникасында үлгүрсөтүү расмий башталды. Түр Кургак райондордун экологиясын оңдоо жана чөп түрү кесибинин өнүгүүсүнө үйрүлүп, үч түндүк ылымда токой курулушу өткөлгө ас салуу чабуулу, кумду илимий жөнгө салуу жана үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатууну илим техника тиреги менен кандайт.
1: Кечээ 5 айдын 8 күнү 28 кезектүү Жунго Бейжин эл аралык илим техника кесиби көргөзмөсү Бейжинде башталды. Хотен аймагынан 18 керкана өзгөчө сапаттуу түшүмдөрүн алып чыгып көргөзмөдө жарык көрүп, көптөгөн соодагерлерди токтоп айырмалоого иликтирди.
0: Ар жылы 5 айдын 2 аптасы Аптыным райондун канаттууларды сүйүү аптасы. Учурда Шинжандагы жапайы канаттуулар түрү 502 түргө жетип, бүт мамлекеттеги канаттуулар түрүнүн жалпы санында 3/1 бирин түздү. Эми бүт Шинжандагы 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктарда табанын температурасы 19-31 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай аралыктарында табанын температурасы 16-29 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө аралыктан кийин бир күнү табан температурасы 16-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин бир күнү табан температурасы 16-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортара аралыктан кийин бир күнү табан температурасы 16-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай аралыктарына табан температурасы 22-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтун аралыктан бир табан температурасы 19-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада аралыктан бир табан температурасы 21-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табан температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табан температурасы 17-34 градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда аралыктан бир табан температурасы 24-41 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корилада аралыктан бир табан температурасы 18-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан бир табан температурасы 13-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табан температурасы 16-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табан температурасы 18-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, табан температурасы 19-33 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамет Турду Апыш, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактор Доргаш Карбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Алан Урмуса. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул тилдин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткаруусундагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчима уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ырга айланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ишкубоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчунгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнавалдар, саламатсыңар ба? Бақтылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 9-күнү, күнгө шембе. Микрофондо мен Бүкүрман Турдукызымын.

Катнавалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы слушателдеринде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Үрүмчү шаары Шөймүгө району Шүй Ташан көчө башкармасы кыйын абалда калган Шинжаңдык балдарга мээрим махабат жеткирип, майсалардын жетилүүсүн коргоо

балдарга күйүнүү коргоо кызматы тейлөө түрүн жолго койду деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң батыш бөлүк планы ыктыярчысы Айлысуңдун чек ара райондо 10 канча жыл тамыр тартып доктурлардын милдетин иш жүзүндө көрсөткөнү жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн жаз келери менен эле көптөгөн окуучулар оңой эле артыкча сезимталдык менен түшкүрүп кетет, эмне үчүн көзүбүздү жумсак эле жүрүүгө батына албайбыз деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Үрүмчү шаары Шөймүгөө району Шүйташан көчө башкармасы кыйын абалда калган Шинжаңдык балдарга мээр махабат жеткирип, майсалардын жетилүүсүн коргоо, балдарга күйүнүү, коргоо кызматы тейлөө түрүн жолго койду. Көчө башкармасы Караштуу райондогу 6 жаштан 14 жашка чейин болгон кыйын абалда калган балдарга каратылган тейлөөсүн кулаш жайдырып, баралына жетпеген ар бир баланы закон аркылуу башкаруу Нуру астында коопсуз, кубанычтуу, соо өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бул түрдү Шөймүгөө райондук эл иштери идарасы, Шүйташан көчө башкармасы жооптуу болуп өткөрүп, Шөймүгөө райондук Юн ишин коом кызматы тейлөө борбору өткөрүүнүн үстүнө алды. Бул түр Шүйташан көчө башкармасы Вэньюан көчөсү коомдук конушунда башталды. Закон аркылуу Башкаруу билимдери боюнча өткөлдөн бөсүп өтүү алкасында балдар баралына жетпегендердин укук таламын коргоого катыштуу суроолорго талашып жооп берип, коом кызматчыларынын түшүндүрүүсү аркылуу кооптуу көрүнүштөрдү айырмаландырып, жардам талап кылуу аргасын ээледи. Кол өнөр чыгармачылык районунда балдар коом кызматчыларынын жардамында стролук колдоо сүрөт кураштырууну бүтүрдү. Кызыктуу оюн районунда оюн ойноо аркылуу балдардын чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча чагылдыруу жөндөмүн жогорулатылды. Ошол күндөгү кыймылга катышкан үй бүлө башчысы Ли Айым мындай деди. Балам демейде үйдө бир аз ич мүнөз болчу. Нак майданда жоролор менен кызматташып сүрөт кураштырууну бүтүрө алуусун ойлоп да көрбөгөн экенмин. Мындай кыймылды балдар жактырат экен. Биз чоңдор дагы катыржан болот экенбиз. Мындан кийин бир канча майдан көбүрөөк өткөрүлүүсүн үмүт кылам.

Шөймүгө району Юньишин коом кызматы тейлөө борборунун кеңеш башчысы Фэн Юйчо мындай тааныштырды. Төрү кыйын абалда калган балдардын күндөлүк абалынан кабар алуу жана жөндөмүн жогорулатууга үйрүлдү. Күндөлүк коргоо жагында коом кызматчылары үй бүлөлөргө кирип аркып тургузуу, иретке тургузуп абал ээлөө, сан арыптуу абал ээлөө аркылуу кыйын абалда калган балдардын турмуш жана саламаттык абалын аракет абалында ийиз кубалап текшерип, кыйынчылыкты байкаган замат маалында аралашат. Күч кошуу, колдоо жагында кызыл изилдөө, мүнөздүү үйрөнүү, идея саясий тарбия жана талаада деңгээлин өстүрүү сыяктуу кыймылдарды уюмдап, балдардын өзүн коргоо жөндөмүн жогорулатууга жардам берет. Ошону менен бирге ата-энелерге бет алган илмий багуу сабакканасы жаратып, үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуучу, окутуучу жана психикалык кеңешчиси сунуш кылып, ата-энелердин

балдар менен өнүмдүү байланыш орнотуусуна жардам берилет. Төр дагы көчө башкармасы, коомдук конуш, мектеп сыяктуу көп жактагы күчтөр менен бирлешип аракетке келип, кыйын абалда калган балдарга кызматташып жардам берет, жөлөйт. Үрүмчү шаары Шөймүгөө райондук эл иштери идарасы коом жыргалчылыгы бөлүмүнүн балдар атайын кадры Яң Ли мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Шөймүгөө району баралына жетпегендерди коргоо кызматы торун сызыл кемелдендирип, көптөгөн көчө башкармаларында баралына жетпегендерди коргоо пункти куруп, кыйын абалда калган балдарды саясаттан кеңеш берүү, айрым делоолордо жардам берүү жана психика жагынан колдоо сыяктуу көп кайнарлуу тейлөө менен камдады. Бул жолу коом күчтөрүн киргизип, балдарга күйүнүү, коргоого чыныгы катышуусу, Шөймүгөө районунун үй бүлө жоопкерчилигин толук аткаруу, өкмөт жетекчилик кылуу, коом катышуудан турган баралына жетпегендерди коргоо кызмат үлгүсүн жаратууда дагы бир жолку изденүү эсептелет. Кыйын абалда калган баралына жетпегендерди байкоо, доклад кылуу, аракет абалында түргө айырып баалоо жана үй бүлө баш көз болуучусунан аралашуудан турган үч түрдүү механизмди орнотуу аркылуу баралына жетпегендерди коргоо кызматынын тасып куткаруу жардам берүүдөн дайымдуулашкан, кесиптешкен күйүнүү тейлөөсүнө өзгөрүүсүнө түрткү болууга болот.

Татнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Үрүмчү шаары Шөймүгөө району Шөй Ташан көчө башкармасы кыйын абалда калган шинжаңдык балдарга мээр махабат жеткирип, майсалардын жетилүүсүн коргоо, балдарга күйүнүү, коргоо кызматы тейлөө түрүн жолго койду деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырыккыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Батыш бөлүк планы ыктыярчысы Айыл Усуңдун. Чек ара райондо 10 канча жыл тамыр тартып, доктурлардын милдетин иш жүзүндө көрсөткөнү жөнүндөгү аңгемеси.

2014 жылы 7 айда Айла Сон тоңғыш жолу докторканага киргенде көз алдындагы абалдан жоопкерчилигинин оорлугун терең сезди. Карапайым бир кабаттуу оору көрүү үйү, тартыш дарылоо жабдуулары, бүт докторканада ал түгүл капстык жоңуй дарылоо жабдуусу дагы жок эле. Кезинде Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 14-чү 47-чү туан докторканасынын дарылоо күчү алсыз, доктор аз, жабдуусу дагы тартыш эле. Докторканада оорулар жатагы жок. Доктор негизинен тумоо, эти сууну дарылоочу же өнөкөт ооруларга дары жазып гана берчү. Ыктыярчылардын күндөлүк милдети майда чүйдө иштерди иштөө эле. Бул Айлусунга 1000 чакырым жол басып келгенден кийин үмүтү жокко чыккандай сезим берди. Ал көңүлүндө: "Бул жер менин ойлогонумдагыдай, менин ойлогонумдан да жапалуу экен. Бирок нак ушундай болгондуктан бул жер докторлорго дагы да муктаждуу" деп ойлоду. Айла Сон кыйынчылык алдында чегинбеди. Оору көрүү үйү болбогондуктан ал кызматташтары менен бир ооз бош турган ишкананы жоңуй эмчилиги физикалык дарылоо үйүнө өзгөрттү. Жабдуу болбосо ал өз жанынан акча чыгарып туңгуч жүрүш ийне саюу ийнеси жана лунку сатып алды. Дары шкабы болбосо керексиз жыгач тактайлардан өзү кол салып жасады. Кыска гана бир ай ичинде бул карапайым жоңуй эмчилиги физикалык дарылоо үйү оору кабылдай баштады. Көп жактын колдоосу жана Айлосуңдун чымырканусунда 47-чү туан докторканасынын жоңуй эмчилиги бөлүмү курулду. 2014 жылы 8 айда Айла Сун дарылаган туңгуч ноокас бел омурткасы оорусу бар хынандык иштемчи болду. 15 күн айланасында укалуу аркылуу ноокастын бел омурткасы оорусу ооруу белгиси жоюлду. 2014 жылы 12 айда түн майдандан эс алууга чыккан кызматчы Сун Фейин бел таксасы полтоюп чыгуу, бел омурткасы сыйрылып чыгып кетүү сыяктуу ооруларга чалдыккан. Бел ооруп узак жыл кыйналып калган эле. Айла Сун жоңуй эмчилигине катышты.

тууралуу китептерди көрүп, оору тарыхы материалдарын актарып, ар күнү Сонфейиңди дарылап, 2 аптада эле Сонфейиңдин бел оорусун дарылап айыктырды. Ага эң терең таасир кылганы мээ тыгылмасы оору белгисинин азабын жеткичекти тарткан бир ноокас эле. Бул ноокас түн доктурканасында жоңуй эмчилиги доктуру бар экенин угуп, сынап көрүү максатында айлысуңду издеп келген болчу. 3 ай ичинде айлысуң апта акыры жана майрам эс алуу күндөрүндөгү эс алуудан кечип, ар күнү ноокасты жоңуй эмчилиги боюнча ийне сайып дарылоо, физикалык дарылоону жалгаштырды. Дагы видеолуу сүйлөшүү аркылуу журту Шандуңдагы адыс окутуучу сабакташтарынан кеңеш сурады. Сабырдын түбү сары алтын дегендей, бул ноокастын оору абалы көрүнүктүү жакшыланды.

Ошол жердеги ревматизмдүү муун сезгенче, акырын мүнөздүү кекиртек сезгенче сыяктуу көп көрүлө турган ооруларга карата ал терең изденип, ошол жердеги дары материалдары байлыгынан пайдаланып, кайра-кайра ченем боюнча сынак кылуу аркылуу чек ара районунун климатына шай келе турган Сэнфу чаптагы, Сэнжу чаптагы, муун сезгенчи оору токтотуу чаптагын жеңиштүү изилдеп жасап чыкты. Өздүк наркы арзан, дарылоо берекети көрүнүктүү бул дарылар 3000ден ашуун нокастарды таламга ээ кылды. Ар жылы нокастардын дарылануу каражатынан болжол менен 100,000 юан өнүмдөп калды. Айлы соң нокас кайда болсо, доктур ошол жерде болуу деген доктурлук түшүнүгүндө баштан акыры бекем турду. Анын дарылоо жөлкөмү доктурканадан Лендүйдүн дарылоо үйү жана айланасындагы айыл кыштактарга чейин кеңейип, 10 канча жылдан бери 50,000 километрден ашуун жол жүрүп, ар улут эли жагынан көчмө саламаттык коргоочусу деп аталды. Анын мотоциклтинин арткы сандыгына ийне саюу баштыгы, дайым иштетиле турган дары материалдары жана дарылоо жабдуулары салынып, ар убакыт ар жерде нокастарга тейлөө жүргүздү. 2022-жылы ал үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн жаратып, кулаш жайдырып, 200ден ашуун үй бүлө үчүн саламаттык архивы тургузуп, күн-түн дарылоо кеңеши менен камдады. Анын чөнтөк телефон номуру Түн майдандын саламаттык тынымсыз байланыш линиясына айланды. 10 жылдан бери жалпы 12,000 реттен ашуун кеңеш суроо телефонун кабылдады.

дарылоо жөндөмдүүлөрүн жетиштирүү жагында ал көптөгөн жүрөк канын сарптады. 2023 жылы ал баштамчылык менен жоңуй эмчилиги боюнча ылайык техника боюнча тарбиялоо курсу ачып, эки тарбиялоо сабагын өзү түзүп, жүздөн ашуун окутуу окуулугун түздү. Ал назария менен амалиятты бирлештирүү окутуу үлгүсүндө бекем туруп, колмо-кол үйрөтүп, чын көңүл менен жетектеди. Курсант Гүлнар мындай деди: Ай мугалим бизге дарылоо техникасын үйрөтүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кантип жакшы доктор болууну үйрөттү. Азыр ал 16 курсантты жетиштирди. Мунун ичинде 4-ү Түн майдан докторканасында калып кызмат иштеп, ошол жер үчүн алып кетүүгө болбой турган дарылоо кошунун жаратылды. Айлы соң жаш ыктыярчыдан Кум деңизиндеги докторга чейин болгон 10 канча жылда кесипти кадырлоо салым кошунун эмне экенин түшүндүрүп берди. Ал бул жердеги кишилер, бул жердеги дарылоо иштери мага муктаж. Ар жолу нокастардын саламаттыгы калыбына келгендиги күлкүсүн көрсөм, бардык чымырканунун арзый турганын сезинем деди.

Татнавалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемес түрмөгүбүздө. Батыш бөлүк планы ыктыярчысы Айыл Суңдун чек ара райондо 10 канча жыл тамыр тартып, доктурлардын милдетин иш жүзүндө көрсөткөнү жөнүндөгү аңгемесин айтып бердик. Эми рукла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эмне үчүн жаз келер менен эле көптөгөн окуучулар оңой эле артыкча сезимдалдык менен түшкүрүп кетет. Аба акырын-акырын ысый баштап, от чөптөр жумшак бөр чыгарып, гүлдөр ачылды. Жаз аябай кооз көрүнсө дагы, бирок айланабыздагы көптөгөн сабакташтар токтобой түшкүрүп, мурдун ушалайт. Бул тээг эмне үчүн? Иш жүзүндө булардын баардыгы жаздагы тентектердин баш аламанчылык туудурганынан болгон. Жаздагы эң шок тентек бала нак биз көз менен көрө ала турган гүл чаңы. Шапталы дарагы, сөгөт, терек, дагы ар түрдүү жапайы гүлдөр жазда гүл чаңы чачат. Алар шамалга ээрчип, баардык жерде учуп, кудум парашютчу аскерлерге окшош,

ава мейкиндигинде көтөрүлүп, жайлоого конгондо байкоосуздуктан мурдубузга кирип кетет. Биздин мурдубузда бир кабат жумшак жабышкак чел болуп, кудум мурундун кичинекей коргоочусуна окшош, атайы тынык жолубузду коргойт. Гүл чаңына артыкча сезгир болбогон балакайлардын мурдундагы кичинекей коргоочу гүл чаңына жолукканда алар оңой эле кубалап жиберет. Бирок кээ бир балакайлардын кичинекей коргоочулары өтө сезгир болуп, гүл чаңына учураган замат ката түрдө жаман ниеттүү кишилер үкүс кылып кирди деп карап, дароо чукул түрдө коргоо күрөшү козгойт.

Бул убакытта мурун кычышат. Дене адамды жайсыздандыра турган бул гүл чаңын кубалап чыгаруу үчүн эриксиз арт-артынан түшкүрөт. Кээде мурдунан суу агып, мурун бүтүп калат. Гүл чаңынан башка жаздын шамалы бардык жердеги чаң тузун, котур курту, дарактагы сөгөт тозгоктордун бардыгы бардык жерде учуратат. Бул кичинекей нерселер сезгир мурунду жайсыздандырып, артыкча сезгирлик келтирип чыгарып, түшкүрүүнү келтирип чыгарат. Асыресе жазда эрте менен кечтин температура айырмасы чоң. Кээде жука кийинип алганда суук өтүп калып, мурундун жайсыздануусун оорлоштуруп жиберет. Түшкүрүүнү дагы көбөйтүп жиберет. Бирок балакайлар коркпогула, бул тумоо эмес, башкаларга жукпайт.

Орунду жууп, денеге чапташып калган гүл чаңын жууп чыгарып жиберүү керек. Көбүрөөк суу ичип, жашылча, жер жемиштерди көбүрөөк жеп, жакшы уктаганда дененин иммунитет күчүн ашырууга болот. Кичинекей коргоочу артыкча сезгирлик кайнарынын алдын дагы да жакшалат. Жазда адаттан тышкары кооз мезгил. Тек кичинекей коргоону но жакшы иштесек эле кубанычтуу түрдө гүлдөрдөн үзүрлөнө алабыз, ойной алабыз, дагы түшкүрүп убара болбойбуз.

катнагалдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге мааны бере эле турмөгүбүздөн эмне үчүн жаз келери менен эле көптөгөн окуучулар оңой эле артыкча сезимталдык менен түшкүрүп кетет деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татынабалдар, силер кызыктуу ары башкача иштен бирди сынап көрдүңөрбү? Жер бети түз, алдыбызда таш жок, айланабызда ата-энебиз, досторубузда турган, көңүлүбүздө эски адамдардан азыраак дагы коркпойбуз, бирок көзүбүздү бекем жумсак эле жүрөктүү түрдө алдына карай жүрүүгө батына албайбыз. Бул тээги эмне үчүн? Көзүбүздү жумгандан кийин жүрөгүбүздө коркунуч пайда болобу? Алдыбыздагы тааныш дене тарбия майданы, килас же үйүбүздүн конок үйү экени, эч кандай кооп жоктугун анык билип турсак дагы, көзүбүз менен бир нерсени көрө албасак, кадамдарыбыз кудум жерге чапташып калгандай болуп, кадам ала албайбыз. Бутубузду зордоп көтөрсөк, дагы акырын делденишип жүрөбүз. Дайым коопсуздук сезими болбойт. Иш жүзүндө биз жол жүргөндө тек эки бутубуздун күчөсүнө таянып эле калбастан, балким көзүбүздүн жардамында жолду чалгындайбыз. Адатта көзүбүз ар убакыт бизге алды жакта эмне бар экени, жолдун текши же текши эместигин, тосолго бар жоктугун айтып берип, көңүлүбүз катыржан болот. Бирок көзүбүздү жумгандан кийин көзүбүздөн турган бул кичинекей жол баштоочу жумуштан токтоп, биз кийинки кадамда эмнени тепсеп алганыбызды билбейбиз. Көңүлүбүздө коопсуздук сезими калбайт. Чоң мээбиз өзүн кармай албай, башаламан кыялдарга берилип кетет. Жыгылып түшүүдөн, бир нерсеге согулуп кетүүдөн кабатырланат. Кичинекей коркуубуз жүрөгүбүзгө жашырынгандыктан, денебиз табигый түрдө кадамын токтотот. Көрсө биз коркунчак эмес, балким көзүбүз бизди кайратка ээ кылган. Коопсуздук сезими сызыл көрүүгө боло турган дүйнөгө жашырынган

татнабалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани бере эле турмөгүбүздө эмне үчүн көзүбүздү жумсак эле жүрүүгө батына албайбыз деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми уруккула.

Татналдар вакыт байланыш менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-чи айдын 8-чи күнү жума, дыйкандар кандары боюнча 3-чү айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыроосуна ылайык, Тажикстан зунтуму Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган аалынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялык тиректүүнө, жогору сапаттагы өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштыруунун жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган аалынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, жашоо күчү жана эл аралык атаандашуу күчүнө толгон алдын катар колтук районун жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканат.
0: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Чунхуа Эл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жолго коюу низамын жарыялады.
1: Дин Шишаң негиз изилдөөнү текшерип бириктигенде негиз изилдөөнү күчөтүү маек чыйналыш рохун терең изилдөө түзөлөштүрүп, негиз изилдөө деңгээл жана адепти жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпыке жогорулатууну бышыктады.
0: Мамлекетибиздин тижарат чөйрөсү уландуу жакшыланып, керкандардын базарга кирүү өздүк нарк ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, телөөсү ан сайын жакшыланды.
1: Ар кайсы жерлер керектүү жаңы майдан көрүнүшүн уландуу кеңиртип, керектүү жаңы кесип турбатын жаратып, базар көмөскө күчү жана жашоо күчүн токтоосуз козготту.
0: АКШ менен Иран Хормуз деңиз кысы районунда дагы атышты. Иран маалымат аралчылары учурда кырталдын эч ак калбына келгенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Тажикстан зунтуңу Эмомали Рахмон 5-чи айдын 11-чи күнүнөн 14-чү күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Баш өзү Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Гуандун Шанган аалынын чоң колтук районун жаңы өнүгүү түзүлүшүнүн стратегиялуу тиректүүнүнө, жогору сапаттагы өнүгүүдөгү үлгү көрсөтүүчү жерге, жүнгөчө замандаштырууну жетектөөчү жерине айландыруу керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда Гуандун Шанган аалынын 3 жер бир максатта тең күч чыгарып, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун терең түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн басым жетиштирип өнүктүрүп, түрдүү каражаттарды шытыр жалгаштырууну дилгир илгер сүрүп, жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчү бар алдыңкы катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курууга чымырканды. Нанхай деңиз кылаасында Гуандун Шанган аалынын чоң колтук районунун жогору сапатта өнүгүү жашоо күчү дүркүрөдү. Илим техникада жаңылык жаратуунун алдыңкы чебинде эл арада алдыңкы жогору жөндөмдүү фемто секунд лазер нур аппаратын изилдеп жасоо жеңиштүү болду. Келечекте кылдатып жасоо, төп даарлоо

0: илим алдын катар сыяктуу салаларда кеңири колдонулат. Акыл жөнүндө устаканада мамлекет ичиндеги алгачкы жылдык өндүрүш жөндөмү 10 000 даражалуу адамсымал машинадан автоматтик өндүрүш линиясы расмий иштетиле баштады. Биринчи чепти ачыкчы берип Чэнхай, Наньша, Хэнчин, Хэтау төрт чоң өрүш Чангаң аумы менен кол кармашып өз артыкчылыгын көрсөтүп, жогору даражалуу илим изилдөө сыяктууларга үйрүлүп, бир катар желелик саясат иш чараларды жарыялады. Гуандун Чангаң аумун чоң колтук району бүт мамлекеттин 0.06% жетпеген жер аянты менен бүт мамлекеттин 9.1% үлүш экономика жалпы мөлчөрүн жаратты. Партия 18-чи курултайынан бери баш өзү Си Цзиньпин Гуандун Чангаң аумун үч жердин жоролушуп өнүгүүсүнө өскөрүң маани берип келет. Си Цзиньпин Гуандун Чангаң аумун кызматташтыгын күч сала тереңдетип, илим техникада жаңылык жаратуу кызматташтыгы жана негизги жабдуулар байланышын чатырлаштыруунун күчөтүүнү талап кылды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жашоо күчүнө толгон жана эл аралык атаандашуу күчүнө ээ биринчи катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун куруу нишанын бекитип, жалпы эки жылыштатууну ишке ашырууга чымыркануу керек. Баш визи Си Цзиньпин Гуандун Чангаң аумун чоң колтук район курулушуна зор үмүт байлады. 15-5 жыл мезгилинде бир түйүн эки жер стратегиялуу макамга ыктап, жаңылык жаратуу чара башаты чарба бийиктигин чогуу жаратып, жан жактуулуу байланышты чатырлаштыруунун күчөтүп, чоң колтук район базарын бир турукташтыруу деңгээлин 9% жогорулатып, эл аралык алдын катардагы колтук районун башын куруп чыгабыз. Быйыл жыл башынан бери Гуандун Чангаң аумун чоң колтук району эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушу башым жылыштатылды. Жакында Чангаңдын илим изилдөө тобу Гуандун Чангаң аумун чоң колтук районунун ашаган күчтүү эсептөө жөндөмүнө сүйөнүп, аба катуу алам иштер саласынын жогору ылдамдуу агын майданын төп алдын болжоодогу көйгөйүн жеңиштүү чечип, жогору ашаан даражалуу тоош ылдамдыгы техникасында бөсүү жаратуу үчүн алгылыктуу тиреш камдады. Быйыл үч жер Гуандун Чангаң, Гуандун аумун илим техникада жаңылык жаратууга биригип, каржы жактан жардам берүү планын тереңдей жолго коюп, Гуандун Чангаң аумун чоң колтук району Квант илим борбор сыяктуу олуттуу жаңылык жаратуу кызматташтык өрүш курулуштарын жылыштатат.
1: Гуандун Чангаң аумун үч жердин шайкешип жаңылык жаратуусун бирдемжи тереңдетип, Чангаң аумун жогору окуу жайлары ар алардын Гуандундогу бөлүмчө тармак аппараттарынын Гуандундогу керкалар менен курчалышып көмөктөшүүсүн колдоп, Гуандун Чангаң аумун жаңылык жаратуу негизги тулгусунун уюмдук илим изилдөө жана уюмдук табылгаларды берекетке айландыруусун биригип жылыштатууну түртмөктөп, ансаңгеп белги мүнөздүү төл жаратмандык табылгаларын жаратууга күч салабыз. Чоң колтук районунун жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун жалпы бетке куруп чыгуусун түртмөктөйбүз.
0: Бүгүнкү Гуандун Чангаң аумун чоң колтук районунда жер шарындагы 11 чырак мунары заводу, мамлекет боюнча чыгаан даражалуу 19 акыл жөнөмдүү завод акыл жөнөмдүү жасоо бүлгүсүн тургузду. Мамлекет боюнча 8 алдыңкы жасоочулук тобу, мамлекет даражалуу 28 орто чакан кирхана өзгөчө чарба тобу замандашкан чарба система каритасына тирөөч болду. Гуанжоодо жаңыча учар автоуна өзөктүү шаар районунда чыныгы көрүнүштө алгач учууну жеңиштүү бүтүрдү. Ал көптөгөн учууну тизгиндөө системасы менен акыл жөнөмдүү сезүүчү бөгөттөн сактануу техникасын чогултуп, коопсуздугу менен туруктуулугу сала алдыңкы деңгээлине жетти. Быйыл Гуандун акыл жөнөмдүү тор автоунасы сыяктуу чарбаларга үйрүлүп, жаңылык жаратылган жабдуулар курулушу, техника изилдеп ачып өнүктүрүү, түшүмдөрүн доору алмаштырып даражасын жогорулатууну бир тулку жылыштатып, Чангаң аумун менен биригип төмөн мейкиндик чөлкө маттаган кызматташтык улаш жайдыруун изиктеп, жаңыдан гүлдөнгөн түркү чарбалардын жогору сапатта өнүгүүсүн басым түртмөктөйт. Бир максатта тең күч чыгарып, алдыңкы катардагы колтук району жана дүйнө даражалуу шаарлар тобун курат. Быйыл чоң колтук районунун негизги жабдууларды катуу жалгоо курулушун башымдатты. Жылдык жүргүнчү күтүп алуу жеткирүү мөлчөрү 30 000 000 кишилетке жетүүчү Гуанжоу жаңы учак жайына курулуш башталды. Ашаан даражалуу курулуш Шызыяң чоң көпүрөсү чыгыш батыш негизги мунарынын төбөсүн жабууну ишке ашырды. Жуужаң дайра боозунда азыр дайра деңиз аттаган 5 таш жол салынып болду. Чоң колтук районунун темир жол жүрүү аралыгы 3 000 км ашты. Эреже механизмин жумшак жалгоо тереңдей жылыштатылды. Азыр Чангаң аумунун тургундарынан Гуандондо камсыздандырууга катышкандар саны 430 000 кишилетке жетип, 198 көп бүтүрүлүүчү өкмөт иштер тейлөөсү району аркылуу бирдей бүтүрүүнү ишке ашырып, колтук райондун өлчөмдүү системасынан 270 жарыялады. Быйыл үч жер колтук район өлчөмүн жолго коюу чөлкөмүн бирдемчи кеңиртип, Гуандун Чангаң аумун саякат кемесинин эркин жүрүүсүн башым түртмөктөп, конуштанууга, чарбага, саякатка жайлуу, сапаттуу турмуш чамгарагын курат.
1: Гуандун Чангаң аумун чоң колтук району ушунча көп шаарды жалгаштырып, ар кандай түйүн, ар кандай оюбузду, ар кандай чарбабызды ар бир шаарда ишке ашырууда жакшы сахна жана өнүгүү мөртүнө ээ болдук. Хэнчинде чарба жаратып жашоо барышында Хэнчин аумунун бир тулкулашуусун тереңдей жоорулушканын чыныгы сезиндим. Ушул катуу деталды жалгоодон тартып, саясаттарды жумшак пайдаланыштырууга чейин, андан жашоо маанай жоорулушуп жакындашууга чейин эшик алдыбызда эле Колтук районунун кеңири базарына ээ болдук. Аумундагы чарба жаратуучу катары Хэнчинде удандуу тамыр тартып, Хэнчин аумундун шайкешип өнүгүүсүнө күч кошом.
0: Гуандун Чангаң аумун колтук району курулушунун армы басмыр тары тиз болуп, жүнгөчө замандаштырууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп бекем тирөөч камдады.
1: Гоуян Сунеси Личан жакында Гоуян буйругуна кол коюп, өзгөртүлгөндөн кийинки Жунху Айыл Республикасы акимчилик жактан кайра карап чыгуу законун жолго коюу низамын жарыялады. Быйыл 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат. Аталган низамдын максаты акимчилик жактан кайра карап чыгуу законуна байланыштуу белгилемелерди ишкелештирип, акимчилик

0: кайра карап чыгуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, ак кемчилик талаш тартышты нактылуу чечип, жарандардын, закондуу ээлердин жана башка уюмдардын закондуу укук талабын коргоп, закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн жаратуу. Низамда өзгөртүлгөн негизги мазмундар төмөнкүлөрдү камтыйт. Ак кемчилик жактан кайра карап чыгуу органдарынын ак кемчилик аракеттеринин закондуулугун, ылайыктуулугун жалпыга карап чыгып текшерүүсү талап кылынды. Ак кемчилик жактан кайра карап чыгуу органдары ак кемчилик жактан кайра карап чыгуу аппараттарын келиштирүүнү закон боюнча улаштайдыруусун колдоосу жана кепилетти кылуусу, байланыштуу ак кемчилик органдары шайкешүүсү керектиги белгиленди. Ак кемчилик жактан кайра карап чыгууга өтүнүч берүүгө боло турган конкрет абалдар ичкелештирилди. Ак кемчилик жактан кайра карап чыгылган делолорду бүтүрүү түзүмү кемелдендирилди. Ак кемчилик жактан кайра карап чыгууну жетектөө жана көзөмөлдөө күчөтүлүп, одан даражадан жогору ар кайсы жергиликтүү ар даражалуу эл өкмөттөрү ак кемчилик жактан кайра карап чыгуу кызматы жоопкерчилик түзүмүн куруп, толук кемелдендирүүсү керектиги айкын бекитилди.
1: Жакында ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говяндын орун басары зоолиси Диңшөйшаң алдартып болуп, Фузен, Шанхай, Бээжинде негиз изилдөөнү текшерип иликтеди. Диңшөйшаң мындай көрсөттү: баш өзү Си Цзиньпин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышына катышып, ары зарыл сөз сүйлөп, жаңы доор жаңы сапарда илим техникада күчтүү мамлекет куруш негизин дагы бир демчи бекемдөө чакырыгын таратты. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын көрсөтүп, талыкпай иштөөдө туруктуулук жана кайрат менен негиз изилдөө деңгээл жана төл жаратманы жөндөмүн жалпыэке жогорулатуу керек. Диңшөйшаң Жүнгө илимдер академиясы жана Хуайру мамлекеттик тажрыйбаканасына барып, төл жаңылык жаратуу жана алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жүрүшүн түшүндү. Диңшөйшаң илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгууда сөзсүз негиз изилдөө деңгээлин жогорулатуу керек. Төрткө бет алуу стратегиялуу жетектөө багытында бекем туруп, негиз изилдөө жайгашуусун жакшылап, төл оодаруу мүнөздүү жаңылык жаратууну күчөтүп, илим байкоосу жана техника тапкырлыгынын өз ара илгери сүрүп, чогуу илгерилөөсүн ишке ашырууну көрсөттү. Диңшөйшаң жогору жөндөмдүү тең кадамдуу радиациялык нур кайнарын жеринен текшерип, олуттуу илим техника негизги жабдуу курулушун күчөтүп, илим изилдөөнүн негизин камсыздоо деңгээлин жогорулатып, негиз изилдөөнү башымдатууда бөсү жаратууну илгери сүрүүнү бышыктады. Жогору деңгээлдеги изилдөө типиндеги даашөө негиз изилдөөнүн негизги кошууну жана ишмелерди жетиштирүү негизги чеби. Диңшөйшаң Шанхай каттоо даашөөсү жана Жүнгө илимдер академиясы даашөөсүнө барып текшерип иликтөөдө болду. Диңшөйшаң мындай көрсөттү: агартуу, илим техника ишмелеринин бир тулкулуу өнүктүрүүнү жылыштатып, негизги сабак курулушу жана мыкты жаңылык жаратуу ишмелеринин өз билги жетиштирүүнү күчөтүп, жаш илим техника кызматчыларынын оор жүктү аркалап баш кейипкер болуусун колдоо керек. Жүнгө илимдер академиясы жана эки бомбо бир жасанды жандоош эстелик сарайын аралаганда Диңшөйшаң мындай бышыктады: руху күч болбосо жогору деңгээлдеги илим техникада өз өзүнө сөнүү, өз өзүн күчтөндүрүү болбойт. Эки бомбо бир жасанды жандоош руху урпактан урпакка улантылып, калың илим техника кызматчыларын мамлекет ыйык милдетин аркалап илим жогору чокусуна чыгууга шыктандыруу жана чабыттандыруу керек. Ниңдышырдай жаңы энергия илим техника жарнык чектүү шериктиги жана Huawei Ленчи уху изилдөө борборунда Диңшөйшаң илим техникадагы баштамчы кирхананын негиз изилдөөдө колго келтирген өнүмдөрүн турактандырды. Диңшөйшаң мындай көрсөттү: илим техникадагы баштамчы кирханалар бирден жүзгө чейинки техникада жаңылык жаратуу табылгаларды өнүмгө айландырууга чебер болуп эле калбай, дагы нөлдөн бирге чейинки төл жаратмандыкта бөсү жаратууга батымдуу болуу керек. Негиз изилдөө асык атма ачып өнүктүрүү, табылгаларды өнүмгө айландырууну бир тулку жылыштатып, техника маселесин баш атынан жана негиз катмарынан чечүүгө ансайын маани берип, негиз изилдөө жөндөмүн жогорулатуу аркылуу кесиптин алдыңкы катардагы ордун бекемдөө керек. Текшерип иликтөө барышында Диңшөйшаң мындай бышыктады: партия борбор комитетинин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышынын ачуусу мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүнүн зарыл белгиси. Партия борбор комитетинин стратегиялуу максатын терең өздөштүрүп, системалуу орундаштыруу жана биргелик жоспорлоп шайкештирүүнү күчөтүп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчүнүн жетектөө ролу жана эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун таасир көрсөтүп, жетектөө ролун көрсөтүп, борбор жергиликтүү шайкешип тармактары бирикме аракеттенип, негиз изилдөөдө токтоосуз жаңы бөсүлөрдү ишке ашырууну түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна мыкты негиз салуу керек. Учурда мамлекетибиздин тижарат чөйрө курулушунда жаңы илгерилөөлөр колго келтирилип, керханалардын базарга кирүү өздүк наркы ан сайын азайып, жүрүш ан сайын саралашып, тейлөөсү ан сайын жакшы болду. Бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети 2026 жылдык Жүнгө тижарат чөйрөсүн өнүктүрүү баяндамасын жарыялады. Баяндамада мындай көрсөтүлдү: 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз кирханалардын каржы салуу чөлкөмү ан сайын кеңиртилип, базарга кирүү уруксат терис тизмеси 2022-2025 жылы эки жолу өзгөртүлдү. Тизмедеги иштердин сан мөлчөрү болжолу 14% азайтылды. Базарга кирүүгө уруксат кылуу бөгөттөрү жоюлуп, тартипке салынды. Мамлекет боюнча жалпы 38,000 ашуун үжөт иретке салынып, иргеп текшерилип, 2300 ашуун үжөт өзгөртүлүп же иштетүүдөн калтырылып, тижарат негиз тулкуларынын базарга кирүү уруксат укугу өнүмдүү камсыздалды. Кардар чакыруу, кардар болууну көзөмөлдөп башкаруу түзмө механизми ан сайын кемелдендирилди. 2025 жылы кардар болгон кирхандардын жалпы саны 689,000 ашып, окшош мезгилдикден 13% артып, элди кирхандардын кардар болгон түрлөр санынын элге салыштырмасы 76,2% жетти. эмки кадамда мамлекет көнүгү жана ысылат комитети байланыштуу тармактар менен мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушун түйүндү жакшы кармап, зарыл каражат

0: ие болу, салақатын анықтап бекіту, қардар шақыру, қардар болу, өкіметтік сатып алу сияқты жақтардағы бөгеттерді жойып, базардың экономика закон түзімдерін кемелдендіруін басымдатып, түрді тижарат негізгі тұлғаларының қарзы салып шарбалары гүлдендіруі үшін кеңірі теребел жана бекем қаныс тобымен қамдайды. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы бүгүн мындай билдирди. Учурда керкандардын тизимге алууну өзгөртүү сыяктуу беш түрдүү бириш өкмөт иштери тиелүү сылаты жалпы бекке бүттү. Барыш менен самтуу маалыматтан ортак баарлануну кайра куруу аркылуу керкана маалыматтын өзгөртүү алкасы 6-1 кыскарды. Котору, катуу калтырууда жүгүрүү ирет саны 9 реттен 1 иретке ыкчамдалды. Жумуш бүтүрүү материалдары зор темпте азайтылды. Тордо бир тордо жалпылай бүтүрүү, тор сыртында бир эле эшиктен кирип баарын бүтүрүү эшик ачты. Муну менен бирге ишенимди калыбына келтирүүдөгү бир жумуш берекети көрүнүктүү болду. Быйыл 3-айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы 47 920 2400 тижарат негизги тулкусунун ишеними калыбына келтирилди. Ишенимди калыбына келтирүү мамлекеттик биргелик өрүштүн торго жалганыбызан улам тижарат негизги тулкуларынын бөтөн жерде калыбына келтирүү кол телефондо бүтүрүүсү ишке ашып, жумуш бүтүрүү өздүк наркы өнүмдү төмөндөдү. Адылия министрлиги жакында бүт мамлекет өлкөмдө керканаларга катыштуу акимчилик текшерүүнү керканаларга салма кылып кирүүнү жолго койду. Керканаларга кирип текшерүүдөн мурда закон аткаруучу кызматчылар текшерүү милдетин тастыктатып, маалымдап аркып калдырып, система закон аткаруу номурун автоматтик калыпташтырат. Закон аткаруу номуруна ээ болбогондор текшерүү алып барса болбойт. Абал чукул, нак майданда алып баруу керек болгон абалда жумуштан кийин белгиленген мөөнөттө толуктап бүтүрөт. Керканага кирип текшергенде закон аткаруу кызматкерлери закон аткаруу номурун белсемдүү көрсөтүп, керканалар байланыштуу маалыматтарды сканерлеп текшерип тактайт. Башкача пикирлер барлар бир кнопка менен пикирин жеткирсе болот. Керканага кирип текшергенден кийин текшерүү эстелиги жана закон аткаруу өжөтү автоматтик калыпташып, өкмөт акимчилик закон аткарууну көзөмөлдөө маалымат системасына бир туташ чогултулат.
1: Ар кайсы жерлери керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жагдайга карай сыл кеңиртип, керектүү жаңы кесип турпатын жаратып, керектүү базардын көмүскө күчүн жана жашоо күчүн токтоосуз жандандырды. Ушул мезгилде ар кайсы жерлерде бүтүркүм алгачкы дүкөн, алгачкы жарыялоолор тыгыз орун алып, соода чамгарагынын сызыл жандануусун алдыга жетектеди. Жаңсуу Нанжиңде мамлекет өндүргөн акыл жөндөмдүү көзөйнекти жер шарындагы алгачкы тор сыртында туюнуу дүкөнү расмий орун алды. Быйыл биринчи мезгилде Нанжиңден жаңы орун алган мамлекет ич сыртында сапаттуу алгачкы дүкөн даңктуу маркасы 60. Алгач жарыялоо, алгач сонор көрсөтүү негизги темасында кыймылдан 28 майдан өткөрүлүп, шаар соода жашоо күчүн өнүмдү козгоду. Сычуан Чыңдууда Испаниядан келген талаа даңктуу марке кийимдери жакында жер шар алгач дүкөнүн Тайгудиден орун алдырып, талаа керектүү базарына жаңы сонорлуу истил кошту. Быйыл 1-ден 4 айгача Чыңдууда жалпы 160 ашуун алгач дүкөн орун алып, алгач жарыялоо, алгач сонор көрсөтүү, алгач көрсөтүү, алгач оюн коюу кыймылынан 200 майдандан ашуун өткөрдү. Ар кайсы жердеги жаңы көрүнүш жаңы турпаттар дагы керектүү жашоо үчүн үзгүлтүксүз жандандырды. Анхой Хуайнанда жаңы жаратылган соода майданы, кошулган көчө району, кошулган бакча, кошулган дене тарбия кыймыл сорундарынын бирикме соода турпаты жаратылып, бакча, дене тарбия майдан сарайын соода теребелдери менен жылчысыз жалгап, бир жерде бүтүрүүчү шаар микро эс алуу нишан жерин курду. Буюм гана сатып алуудан сел саякат күмүн ачууга өзгөрдү. Эми эле өтүп кеткен 1-май эс алуу мезгилинде Хуайнан бүт жер шаары соода универсал туткусу жалпы 2,584,900 киши ирет кардар кабылдап, сатуу наркынын 90 миллион юандан ашуусун ишке ашырды. Окшош мезгилдиктин артуусу 42% ашкан. Чоң чиң чабыт темында жергилик эски коргондун бош турган теребелин жандандырып пайдаланып, тарыхый бейне менен соода майдан көрүнүшүн чеберлик менен жүрүштүрүүнү ишке ашырып, сонорлуу буюмдарды чекене сатуу, заттык эмес маданият мурастары маданият жаратмандык сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын жаратты. 1-май эс алуу мезгилинде тижарат баштагандан бери жалпы электирген саякатчы 600 000 киши иреттен ашты. Ханан Жыңжоо Шаң доорундагы Ордо шаар урандысы өзөктүү районго сөнүп, ото түздүк жөрөлгөлүү маданияттын негизги тема кылган тарыхый көчө районун жаратты. Ошол менен бирге көптөгөн даңктуу соода аштымак маркаларын электирип, маданият кошулган керектөө кошулган туюнунун терең жүрүштүрган ыңгай аркылуу саякатчылардын бул жерде жайдары кыдыруу изиктөө туюнуусуна өбөлгө түздү. Бул көчө районундагы өзгөчө музыка кечелигин көрдүм. Андан соң бул шаар коргонуна элес түшүрүү сонорун көрдүм. Бүткүл көчө районундагы керектүү майдан көрүнүшүн Шаң доорундагы Ордо кала маданияты менен бир толкулуу жүрүштүрүп, бизди жаштарга маданият сезими менен сонор сезимине толгон шаар коомдук байланыш жаңы майдан көрүнүшүн жаратыптыр.
0: Бүгүн Тянчжоу-10 жүк ташуу аалам кемеси менен Чанчжиң-7Яо-11 ташуучу ракета бирикме толкусу Мынчаң аалам иштери учуруу майданында Тигабалда учуруу районуна көчүрүлдү. Жакында кезмет тандап учурулат. Саркы саат 8:00 Тянчжоу-10 жүк ташуу аалам кемеси менен Чанчжиң-7Яо-11 ташуучу ракета бирикме толкусу кыймылды учуруу өрүшүнүн көтөрүүсү менен ракетаны Тигабалда жалпы кураштырып сынак кылуу заводунан чыкты. Мындан мурда аалам кемеси менен ракетаны техника районунда жалпылай кураштыруу жана сынак кылуу кызматы эбак бүткөн.
1: Бүгүн аба ачык болуп кайра булуттанат. Бирикме толкуну көчүрүүгө өтө ылайыктуу. Тигинен көчүрүү акырдашкандан кийин ракетаны учуруу алдындагы жөндөмүн текшерүү, ошону эле кийинки түрткүч куюу, сынак кылуу, учуруу кызматын кулаш жайдырабыз.
0: Темжоо 10 жүк ташуу аалам кемеси менен жалпы 6,2 тонна салмактагы заттык буюмду алып чыгууну пландаган. Бул Шэньчжоу 23 жана Шэньчжоу 24 эки аалам учкучтар группасынын туруусун камсыздоочу керектүү заттык буюмдар.

0: бөлмө сыртына чыгуучу кийим, оңдоого керектүү запас тетиктер жана түрткүч, милдетте колдонулуучу түрдүү жүк жана үлгүлөрдү камтыйт. Артынан ар кайсы системалар учурдан мурдагы түрдүү жөндөмдөр текшерүү, берги текшерүү сыяктуу кызматтарды план боюнча кулач айдырат.
1: Биз дагы электр системасынын жөндөмдөрүн текшерүү, сактоо сандыгын алмаштыруу, бүткүл система текшерүүсү, керсин тескө, дагы жүк ташуучу алам кемеси электрин текшерүү сыяктуу кызматтарды кулач айдырып, текшерип өлчөнгөн абалдын тууралыгына кепилдик кылабыз. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде ар кайсы жерлер жер жагдайына ылайыкташтырып, жаңы техника, жаңы жабдуу жаңыргыларды кеңири колдонуп, мол түшүм алууга негиз түптөдү. Азыр Хелун жанындагы жүгөрү, төө бурчак сыяктуу кургак айдоо эгиндерин эгүү жогору толкунга кирди. Кыышан дыйканчылык майданы 6-чы Барбайштуу районунда жаңыча чөнүк тартып жер семиткич берүү машинасы иштетилүүдө. Андагы 4 таптуу кош катмарлуу жер семиткич берүү жаңаргасы жер семиткичти тегиз берүү, мезгилге бөлүп жер семиткич иштетүүнү ишке ашырды. Караңыздар, бул чөнөктө 2 тап төө бурчак эгилген. Бул төө бурчактын үрөнү. Алдындагы ак түстүүсү биз салган жер семирткич. Иш жагын терең, сыртын тайыз кылып, жер семирткич салуу ыңгайына бөлдүк. Бул катмары тайыз салынган жер семирткичтери. Бул катмары терең салынган жер семирткичтери. Мындай болгондо окшобогон төө бурчактын жетилүү мезгилинде жер семирткич азыктык менен камдай алат. Жөргөлү тап тартып, жер семирткич берүү машинасына салыштырганда, жер семирткич материалдын пайдалануу салыштырмасы жана иштөө өлчөмү айрым-айрым 5 жана 10 пайыз айланасында жогорулады. Ачтык түшүм өлчөөрүнүн 5 пайыздан 8 пайызгача жогорулоосу күтүлүүдө. Азыр кенен кара топуракта түрдүү жогору жөндөмдүү үрөн себүү машинасы, жер семирткич берүү машиналары бирикме жумуштанып, үрөн себүү сапаты жана берекетин бирдемжи жогорулатты. Сычуан кычысынан чордондо түшүм алына баштады. Кабарчы Даажоо Шуанхан ууданында тилкелеш кычылардын сус сары түскө бөлөнгөнүн, дагы 7-8 үлүш бышканда эле оору машиналардын айдоого барып жумуштанып, оро баштаганын көрдү. Бул биздин быйыл түйүндү жайылткан бөлүккө бөлүп оору үлгүсү. Алды менен машина аркылуу ооруп кургатып, андан кийин терүү машинасы менен данын айрыйбыз. Мурда бышып жетилгенден кийин биротоло ооруп, дан айрыйт болчубуз. Мындай өзгөрүү жергиликтин үстүнөн өткөрүп бизден үстөн келген. Чаңбайсын тааныштырып мындай деди. Кычынын кийим бышы өзгөчөлүгү бар. Ооруп жыйналгандан кийин башактары дагы данга азык жеткире берет. Алдын оорулса сапатына таасир жетпейт. Ошол менен катар коромчусун азайтып эле калбай, дагы бир апта мурда жерди бошотуп, башка эгендерди эгип, жерди пайдалануу салыштырмасын жогорулатууга болот. Өлчөп эсептөө аркылуу бир мол жерден кирешени 130 жан айланасында көбөйтүүгө болот. Учурда Сычуан Даажоо 100 ашуун дыйканчылык машиналары көмөктөштүк кооперативинин коомдошкон телөөнү кулач жадырууга уюмдап, бөлүктөргө бөлүп оору үлгүсүн басым жайылтты. Дагы бир аптадан кийин жергиликтеги кычы оору негизден бүтүп, шаалы жүгөрү сыяктуу эгиндерди эгүүнү баштоо күтүлүүдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында борбордук комитет үгүт бөлүм сыяктуу 13 тармак биригип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдык маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган үчтү айылдарга жеткирүү кыймылын кулач жайдырууну орундаштырды. Кулактандырууда мындай бышыкталды: уюмду ар кайсы жана кыймыл мазмунунда жаңылык жаратууну сызыл жакшыртып, ан сайын көп асыл сапаттуу маданият, илим, техника, саламаттык сактоо байлыктарын айыл-кыштактарга тикелей жеткирүүнү түртмөктөп, негизги катмарды чыныгын аркка ээ кылдыруу керек.
1: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу 8 тармак балдарга иштетилүүчү дары камдоону камсыздоо механизмди ысылат кылып, кемилдендирүү жөнүндөгү жоло коюу пикирин жарыялап, балдарга иштетилүүчү дарыларды изилдеп тапкырлоо, жаңылык жаратуу механизмин кемилдендирүү, тартыш кемчил болгон дарыларды көзөмөлдөп өлчөө сыяктуу 16 конкрет чараны ортого коюп, тармак аттаган маалыматтан ортого баарлануу, пикир алмаштыруу, кеңешүү жана шайкешип жаңылык жаратуу механизмин куруп, балдарга иштетилүүчү дарыларды ан сайын мол, ан сайын коопсуз кылууну ортого койду.
0: Чүнгө эл банкесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы биринчи мезгилдин соңунда илим техника тибиндеги орто чаккан кирканалардын насыя калдык суммасы 4,30 млрд юан болуп, окшош мезгилдегиден 20,9% арткан. Насыя колдоосуна ээ болгон илим техника тибиндеги орто чаккан кирхана 303 300 болуп, насыяга ээ болуу салыштырмасы 50,4% болгон.
1: Жасанды акыл жөндөм терминалын акыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу желелеш мамлекет өлчөмү бүгүн жарыяланды. Өлчөмдө акыл жөндөмдөштүрүү түшүнүгү, даражага айыруу жана сынак аргасы, терминалды акыл жөндөмдөштүрүп даражага айыруу системасы айкындаштырылды. Көчмө терминал, микрокомпьютер, телевизор сигнал кабылдагычы сыяктуу көп түрдүү акыл жөндөмдүү терминал түшүмдөрүнө катыштуу.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биригмеси сыяктуу 17 мамлекет мүнөздүү сала коому, соода коому бүгүн Бээжинде мамлекет ичи соодалашуу жетектөөсүн сынак жүргүзүүнү чогуу жарыялап жолго коюп, мамлекет ичи соода толук жүрүшүнө үйрүлүп, дүң таратуу, чекени сатуу сыяктуу мамлекет ичи соодасы менен алып урушкан кирханалар үчүн тунук, анык жүргүзүүгө боло турган аракеттерди калыпташтырды.
1: Биринчи мезгилде Шенжендин Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун башка экономика туркулары менен болгон импорт экспорту 899,650,000,000 юан. Окшош мезгилдикиден 30,2% артып, мезгилдик тарыхый жаңы бийиктикти жаратып, мамлекетибиздеги ичкер райондор шаарында башкы орунда турду.
0: Бүгүн Чыңдуу, Даажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Сыяң, Тоожаң өтө чоң көпүрөсү жеңиштүү жалганып, кийинки курулуштардын жолго коюлуусуна бекем негиз түптөдү. Чыңдуу, Даажоо, Ванжоо жогору ылдамдуу темир жолу мамлекетибиздин 8 туурасынан, 8 узунунан жалганган жогору ылдамдуу темир жол торунун дайраны бойлогон жолунун өзөктүү курамдык бөлүгү. Негизги линиянын жалпы узундугу 4

0: 377 километр, долборлонгон саат ылдамдыгы 350 километр, 2027 жылы поезд жүрүүсү пландалды.
1: Бүгүн Пиңлу каналы Чиңден тобуна суу бурулуп бүттү. Кеме тосогун суу барабалдар теске талабы канааттандырылып, техниктер кеме тосогу клапанын сыяктуу ар кайсы бөлүктөрдөгү сууну токтотуп, тыгыз бекитүү убалын текшерүүнү баштады. Учурда Пиңлу каналы курулушунун жалпы толку илгерилөөсү 95% жетти. Быйыл 9-айда курулуп бүтүп, каттоо башталуусу болжонду.
0: Бүгүн алгач кезектүү борбор керканлары аскерликтен кайткандарды атайы жумушка кабылдоо кыймылы ХБИ Шуңанда башталды. Нак майданда энергия, химия, өнөр жай, имарат курулушу сыяктуу жет кесипте атайы майдан курулду. Тордо жумушка кабылдоо атайы районудагы тең арымда ачылды. Тордо тоо сыртында жалпы 95 борбор керканасын чогултуп, аскерликтен кайткандарга 13,000 сапаттуу жумуш ордун камдады.
1: Кечээ Гуандун Хыңчин өтмөгү Гомбу өтмөгүндө автоунаалар күбөлүк сүрпө акыл жөндөмдү өтө баштады. Шартка ылайык өтмөктөн өтүүчү автоунаа ээлери бир жыл аркып калдыргандан кийин бармак изи жана өңүн салыштырып таанытуу аркылуу өтмөктөн өтө алат. Өтүү өнүм салыштырмасы бул жолу 10% айланасында жогорулап, сапар тартууну бир демжи ыңгайлуулаштырды. Жетинчи күнү Жапония эл журчулугу табур жылы Токиодо чогулуш өткөрүп, Кавши Заумио бийлигинин кыргындоо мүнөздүү курал жарак экспортун чектөө буйругун күчтөн калтыруусуна, армияны кеңиртип, негизги коңго түзөттү киргизүүнү түртмөктөө сыяктуу бир топ кооптуу аракет багытына караштырды. Кавши Заумионун азыр айтып жаткан сөздөрү Жапониянын экинчи дүйнө согушундагы чапкынчылык тарыхын бүткүлдөй капарын албай, өткөн катаалыгын астайдыл ойлонбогондук. Ошондуктан мен Жапониянын табур жылы окшош жолду басуусунан өтө кабатырланам. Ушундай кишинин Жапониянын баш вазирлик милдетин аркалагандан өтө намыс сезинем.
0: Менимче Жапония согушка карай жиндилерче жүгүрүүдө. Жапония мурда Жүнгө жана Азиядагы башка мамлекеттерге чапкынчылык согушун козгогон. Булар ошол бөлүк тарыхый катаалыгы жөнүндө бүткүлдөй ойлонбоду. Алар согушту дагы кайрадан козгон ойлоду. Иш жүзүндө эбак баштады десек да болот. Кавши Заумио бийлиги сөзсүз кетүүсү керек.
1: Жапония негизги законунун 9-чу тароосунда согушту кайрадан козгобоого убада берилген. Бул Жапония согушта жеңилгенден кийин түзүлгөн закон тароосу. Бүгүнкү күндө Кавши бийлиги чектемени бузуп, Жапониянын кайрадан чапкынчылык согушун козгогон мамлекетке айландырууга урунууда. Биз Жапониянын эски жолду кайра жүрүүсүнө чечкин караштырабыз. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова 7-чү күнү кабарчылар жыйнашында Жапониянын кайра аскерлештирүүнү башымдатуусу район туруктуулугу жана коопсуздугуна өкүс алып келет деп билдирди.
0: Тарыхты эсте бекем сактоо азыркы эң зарыл негизги принцип. Жапония миллий тарзими өтө чоң кылмыш өткөргөн. Тарыхты унутуу тынчтык үчүн күрөшкөн ошол каармандарга чыккынчылык кылгандык. Тарыхты эсте бекем сактоонун зарылдыгы азыркы доордо токтоосуз күчөсү керек. Жапониянын азыр кайра аскерлештирүүнү башымдатып негизги законду өзгөртүүнү түртмөктөөсү Орусия чек арасы айланасында аскер иштер кыймылын кеңиртүүсү сыяктуулар район тынчтыгы туруктуулугуна эбак оор капшып жана үкүс алып келди.
1: 7-чү күнү АКШ менен Иран дагы бир жолу атышты. Ошол жер убакта 7-чү күнү кеч Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Парыс колтугу жээк районундагы көп түйүндө жарылтуу доошу болду. 8-чү күнү таңкы маалда Иран куралчандар кошуну Хатам Анбия борбордук колбашчылык штабынын билдирүүсү байланыштуу окуя жөнүндө өкмөттүк билдирүү жарыялады. Билдирүүдө АКШ армиясы согуш токтотуу келишимине кайчылык кылып, Иран жасыктан Хормуз деңиз кысыгына бараткан май пароходуна жана дагы бир араб бирикме халифалыгы Фужайра портунун узундагы деңиз чөлкөмүнүн Хормуз деңиз кысыгына кирген кемелерге сокку берди. Иран куралдуу кошуну АКШ жактын чабуулуна дароо жооп кайтарабыз деди. Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу кошуну деңиз армиясы бүгүн мындай билдирди. АКШнын 3 кубалоочу кемеси Ирандын башкарылуучу бомбо адамсыз учак сокусунда зыянга учурап, Кормуз деңиз кысыгынын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүнөн тезден чегинди. АКШ борбордук колбашчылык штабы 7-чү күнү АКШнын 3 аскери кемесинин чабуулга учураганын ырастады. Ар АКШ армиясы чабуул жасаган Иран аскер иштер жабдууларына кайтарма сокку берди. Бирок АКШ жактын кырдаалды курчутуу максаты жок деди. АКШ зонтугун тырап чабуулга учураган 3 АКШ аскери кемеси зыянга учураган жок. Кормуз деңиз кысыгынан шыдыр өтүп кетти деди. Ал дагы мындай деди. АКШ Иран согуш токтотуу келишими дагы эле күчкө ээ. Эгер Иран АКШ менен тезден келишим түзбөсө, АКШ армиясынын жардыруусу ан сайын күчтүү болот. Мындан башка АКШ маалымат тараздарынын кабарына негизделгенде АКШ армиясы ошол күнү Иран Кышим порту жана Абас портуна аба чабуулун козгогон. Дагы Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Хормузган өлкөсү Минап шаарынын бир жериндеги деңиз армия текшерүү пунктине чабуул койгон. Иран маалымат тараздарынын бүгүнкү кабарына негизделгенде атышуу көрүлгөндөн кийин Хормуз деңиз кысыгы боюндагы райондордун кырдаалы калптуу абалга кайткан. Эми эл аралык учурда жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 7-чү күнү мындай жарыялады. Совет ынтымагынын атамекенди коргоо согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерүү үчүн Орусия жак 8-чү күнү саат 0:00 баштап 10-чу күнүнө мурда өзгөчө аскер иштер аракет районунда согуш токтотот. Ар Украина чек арасы ичине карай тереңдеген нишандарга сокку берүүнү токтотот. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн мындай деди. Өзгөчө аскер иштер аракет району ичинде Украина жактын зор мөлчөрдө согуш токтотууга кайчылык кылуу жоруктары эстеликке алынды. Украина жак болсо 6-чү күнү саат 0:00 баштап эле согуш токтотууну жолго койгонун, бирок Орусия жактын соккусуна тушканын айтты. Украина жак 7-чү күнү Орусия армиясынын көп жердеги зарыл жабдууларына сокку берген.
0: БМУ Аштык жана айыл чарба уюмунун баш аткаруучусу Чүй Доңюй

0: 7-чи күн эскертип мындай деди. Хормуз деңиз кысыгы ташмалынын тоскоолго учуроосунан келип чыккан жер шар химиялык жер семиргич тартыш болуусу айынан 2026 жылы кийинки жарым жылдан 2027 жылга чейинки эгиндердин түшүмү азайып ачтык кандоосу тартыш болот. Кирсиз жографиялык саясий өлкөмдөн эче калкып жер шар айыл чарба ачтык системасы өз өзүнө сокку урууда. Африка, Азия, Ар, Орто Чыгыш айрым райондордун жер семиргич импортуна сөөнүүчү мамлекеттердин таасиринин учуроосу эң чоң.
1: АКШ эл аралык соода сот мекемеси 7-чи күнү АКШ өкмөтүнүн быйыл 1974 жылкы соода законуна негиз бардык мамлекеттерден 10% жер шары таможня бажысын кошуп алуусу законсуз деген кесимди чыгарды. АКШ маалымат аранжылары АКШ өкмөтүнүн соода саясаты адилет жүргүзүүдөгү оңсуздукка дабыржылоо туш болду. Жогору арыз сунуусу мүмкүн деп кабарлады. АКШ эң жогору сот мекемеси 2-чи айда АКШ өкмөтүнүн былтыр эл аралык чукул экономика укугу законуна негизделип зор көлөмдө таможня бажысын кошуп алуусу законго кайшылык кылгандык деп кесимди чыгарды.
0: АКШ маалымат аралжыларынын жакындагы кабарына негизделгенде Англия РСУ абагаттуу сандуу маалыматтарын талдоо шериктигинин статистикасында көрсөтүлүшүнчө абагаттуу жанар зат баасынын сызыл жогорулоосунан жер шарындагы көптөгөн абагаттуу шериктери быйыл жайда 75 000 аба каттамын азайтууну бекиткен. Аба каттамын азайткан саны эң көп 4 шериктин баары АКШныкы. Айрым айрым АКШ спирт аба каттоо шериктиги, бирикме аба каттоо шериктиги, дельта аба каттоо шериктиги жана АКШ аба каттоо шериктиги. Мындан тышкары Европа аба каттоо шериктиги да окшош эле басымга учураган. Германия Луфтханса аба каттоо тобу 6-чы айдан 9-чу айга чейин болжолу 5 000 кезекчи учакты азайтат.
1: Жапония маалымат аралжысынын кабарына негизделгенде Жапониянын Фужинг ооданына жайгашкан Гуанши электр энергия шериктиги Мейбаң өз электр станциясынын 3-чү номерлүү генератор группасы 8-чү күнү таңга жуук буучугу айынан жүргүзүлүүдөн убактылуу токтогон. Гуанши электр энергия шериктиги мындай деди: буу курамын текшерүүдө радиоактив зат байкалбады. Мейбаң өз электр станциясы 3-чү номерлүү генераторлор группасы 1976 жылы жүргүзүлүп баштап 2021 жылы кайра ишке кириштирилген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнгө шембе. Тыйкандар календар боюнча 3 айдын 23 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Автоном райондук партком саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны ачылып, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга киши көңүлүн уютуп күч чогултту.
2: Автоном районубуздун жер жерлеринде эл турмушу түрлөрү куйругулашып бүтүп иштетүүгө киришип, калктын күткөн үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчү күчөйдү.
3: Мамлекетибиздеги туңгуч керексиз газдан жогору берекетте айланмалуу пайдалануу түрү байдан орун алып, жөрөлгөлүү өнөр жайдан жашыл тип өзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
2: Алатоо боозу чек ара боозунда быйыл каттаган жүнгө Европа орто азия кезекчи поезду 3000 ашып, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул мерчемге жетти.
3: 2026 жылдык Кызыл Чырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймылы Үрүмчүдө башталды.
2: 2026 тилдештик мөрөйү, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешими жарышы жакында баштарат. Жер жерлердин өкүлдөр командасы бүт күчү менен дайындык көрүүдө.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун саясий кеңеш кызмат жыйыны жана автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктоо жыйыны кечөө 5 айдын 8 күнү Үрүмчүдө ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаожиан жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл идеясын ичкерилей үйрөнүүбүздү силдештирип, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы өткөн жетекчилигинде бекем туруп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы өткөн силдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, жаңы доор саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууга киши көңүлүн ансайын жакшы уютуп, ортоктук таанымды уютуп, акыл эдирек күч уютуп, алдыңкы жетишкендиктерибиз аркылуу Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Овул, автоном райондук саясий кеңештин мурдагы төрагасы Аскат Керимбай, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Биңтуандын Жаңбай Хожоңуй, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Чан Мингу катышты. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин башкарды. Чин Шаочиан сөзүндө Чүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети атынан автоном райондук саясий кеңеш курулгандыгынын 75 жылдыгын кызуу куттуктай турганын билдирип, Шинжаңдын саясий кеңешине катышкан ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сыра кайраткерлерине ошондой эле Шинжаңдын саясий кеңеш иштерине зарыл салым кошкон саясий кеңеш мүчөлөрү жана саясий кеңеш кызматкерлеринен чын ыкластуу аз сурады. Ал мындай деди. 75 жылдан бери Чүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баштан бойго мекен сүйөрдүк, социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ынтымактуулук менен демократиядан турган эки чоң негизги теманы бекем ийгерип, функциясын закон боюнча аткарып, кызматтарды улаш жайдырып, Шинжаңды куруу өнүктүрүүнүн ар кайсы тарыхый мезгилинде зарыл рол аткарды. Партия 18 курултайынан бери Шинжаң саясий кеңеши партиянын жетекчилиги бирдик сап саясий кеңеш демократиясын органик бириктирүүдө бекем туруп, демократия менен ынтымактуулукту арттырууну өз ара туташтыруу, өкмөт иштерине кеп кеңеш берүү жана ортоктук таанымды уютуудан турган кош багытка күч салууда бекем туруп, партиянын жалпы эткей жетекчилигинде бекем турууда ансайын бекем чечким болуп, борбордук чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө ансайын күчтүү берекеттүү болуп, ар кайсы жак ортоктук таанымын уютууда ансайын көөн коюп, мээр махабаттуу болуп, өзүндүк курулушун түртмөктөдө ансайын катаалдын чыныгы болуп, коом жалпы кырдаалдын туруктуулугун коргоп, жүнгөчө замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууга зарыл салым кошту. Чин Шаожиан мына

0: баса көрсөттү. 15-5 жылдык жоспору Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруунун негизин чыңдоонун алгырыктуу мезгили. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын жакшыртуу жана күчөтүүдөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетин айландырып, ыйык милдет жана жоопкерчиликти батыл аркалоону күч алтып, Шинжандын 15-5 жылдык жоспордогу өнүгүү чоң кырдаалына боюн сунуп, тейлөө жүргүсүнүн жиреүү бириктирүү түйүнүн, күч салар түйүнүн төп таап, атайын саясий кеңеш аппараты болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, көңүл уйтуп, күч чогултуп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжанга түзүп берген улуу жоспорун кооз раялдыкка айландыруу керек. Идеялык саясий жетектөөнү күч алтып, саясий кеңеш уюму ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, бекем талыкпастан Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рохту такшалтып, партиянын саясий кеңеш кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинин түзүм механизмин кемелдендирип түзөлөштүрүп, эл саясий кеңештин көрүнүктүү саясий артыкчылыгын чыныгы көрсөтүп, ар кайсы партия топтору жана ар улут ар сала шимерлеринен саясий жакта ынтымактуу кызматташып, идея жакта орток алга илгерилип, аракет жагында арымын бирдейлештирүүсүн ишке ашырууну түртмөктөө керек. Борбор демерчиктеп чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп, бийлик иштерин талкуулап, акыл кеңеш берүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, партия борбор комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжандын экономика коом өнүгүү нышанын милдетин имерчиктеп, террордукка караш туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну айымдаштырууну жылыштатуу, чоң кабылдуу орток толкуу курулушун жылыштатуу, эл турмушуна бекем кадарып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө. Түштүк Шинжандын шахмат көзүн чыйралтып, Биңтам менен жергиликтин жуурулушу өнүгүүсүн башымдатуу сыяктуу түйүндүү милдеттерге үйрөлүп, бийлик иштерин тереңдей кеңешүүнү күчөтүп, Шинжандын бүт мамлекет менен бир жолдо социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө өбөлгө болуу керек. Эң чоң борбордош тегеректи жакшы чийип, көңүл уютуп, күч чогултуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Жүнгөнүн жаңыча саясий партия түзүмүндө бекем жакшы туруп, жакшы өнүктүрүп, жакшыртып, партия сырты зыялылары, жалпы менчик түзүмүнө жатпаган чарба кайраткерлери, жаңы коомдук тап кайраткерлери жана диний кайраткерлерди саясий жетектөөнү күчөтүп, Шинжандык четелдеги чоомун боордошторду кеңири ынтымакташтырып, байланыш жасап, ишеничти күч алтып, эл көңүлүн уютуп, киши көңүлүн жаратып, тилдеш болуу кызматын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Саясий кеңеш кызматы түзүм механизмин кемелдендирип, өзгөчө демократия формасынын ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Тереңдей кеңешүү, өз ара таасирлешүү, пикирди толук туюнтуу, орток таанымды кеңири чогултуу механизмин кемелдендирип, демократтик көзөмөлдөк формасын жакшыртып, коом абалы, эл ырайын чагылдыруу, калк менен байланышуу, элге тейлөө жүргүзүү механизмин курулушун күчөтүп, партиянын саясатын жакшы үгүттөөчүлөрдөн, калктын талабын жакшы коргоочулардан, коомдун шайкештүүлүгүн жакшы илгери сүрүүчүлөрдөн болуу керек. Кошуун курулушун күч сара күч алтып, мүчөлөрдүн негизги толкулуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Аймак, облас, шаар, одан шаар районун саясий кеңештин кезек алмашуусуна бириктирип, ан сайын көп чыгаган кайраткерлерди саясий кеңеш мүчөсү кошунуна эриктирип, калың саясий кеңеш мүчөлөрүн саясий кеңеш саракатын кадырлап, саясий сапатын такшалдырып, саясий курбатын жогорулатып, милдетин аткаруу жөндөмүн жалпы бетке күчөтүп, көңүл уютуп, күч чогултуп, чечим саясаттан кеңеш берүү, демократтык кеңешүү, мамлекетти жөнгө салуу биринчи чебинин нактуруу иш жүзүндөгүнө билеселүү киришүүгө жетектөө керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу парткоом саясий кеңеш кызматына болгон жетекчиликти сызыл күчөтүп, саясий кеңеш жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуун курулушун күч алтып, эл саясий кеңештин милдетин аткаруу курбатын күч сара болдуу керек. Ар кайсы байланыштуу тармактар саясий кеңеш менен байланышы бар тарап менен шайкешүүнү күчөтүп, саясий кеңеш иштеринин өнүктүрүүнү түртмөктөөнүн күчтүү бирикми күчүн чогултуу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш партгруппалары багытын ийгерип, чоң кырдаалды башкарып, түзөлүштүргө кепилдик кылуудагы жетекчилик ролун көрсөтүп, ыслаат руху жана катаң өлчөм аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда бекем туруп, саясий орган, үлгүлүү орган курулушун сызыл тереңдетип, истири таза, маанайы дурус жумуш иштеп чарба жараткан жакшы саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамат, Элзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Абдынам райондук саясий кеңеш жетекчилик базасынын мүчөлөрү, Абдынам райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптары, Абдынам райондук саясий кеңештин карт жолдоштор өкүлдөрү, мамлекеттик жана Абдынам райондук саясий кеңеш мүчөлөрү өкүлдөрү, Абдынам район жана Борбордун Шинжанда туруштуу байланыштуу орундары, керханалардын жооптары, ар кайсы демократтык партия топтору, Шинжан райондук комитетинин мудур мүчөлөрү жана Абдынам райондук соода өнөр жайчылар бирлешмесинин негизги жооптары, партиясыз кайраткерлер өкүлдөрү ар кайсы аймак облас шаардын байланыштуу жооптулар катардуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 7-нчи күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, баш шуже Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Хунан, Чаңша, Люяң шаарындагы бир тарсылдак салют заводунда жарылуу көрүлүү окуясына карата көрсөткөн зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Коуяндын дайымдуу иштер жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басар шуужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кырдаалга илимий өкүм чыгарып, өнүгүү ишеничин бекемдеп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң бет алышын аныктанып, автоном районубуздун өнүгүү оңутун аныктанып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну оңут деп билип, бүт жылдык нишан милдеттерге бекем кадалып, төрөдүү иш чараларды тең колдонуп жумуштандырууну туруктуулаштырып, карканаларды туруктуулаштырып, базарды туруктуулаштырып, болжомду туруктуулаштырып, баары күчтүү ишке салып, экинчи мезгилде убакыттын жарым өткөндө милдеттин жарымын бүтүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Түйүндүү көрсөткүч түйүндүү район түйүндүү кесип саласын орундаштырууну күчөтүп, экономика жүрүшүнө карата өткөрүү ыңгайындагы анализди өнүгүч алтып, туруктуу мүлүккө каржы салуу, өнөр жай экономикасы, маданият саякат керектөөсү, тышкы соода импорт-экспорт сыяктууларга үйрүлүп, саясат менен кубат ыйгарууну күч алтып, зарыл каражат менен камсыздоону жүзөлүштүрүп, амал ойлоп, арга таап, өнүмдүү каржы салууну кеңиртип, керектүү базарын чыйралтып, түр курулушунун тездигин ашыруу керек. Закон боюнча статистикалоодо бекем туруп, статистикалоо анализ дөөнү күчөтүп, жогору сапатта статистикалоо аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жетиде бекем туруу зарыл талабын астайдыл жүзөлүштүрүп, төмөнкү чек ой өрүшү, эң жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, күзөтүп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алыскы тоолуу райондор, саякат көрктүйүндөрү, өнөр жай кен карканалары, каттоо ташмал сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, дарыя, көл, суу сактагыч, жол көпүрө, нефит газ куурдору, курулуш иштөө нак майданы сыяктуу түйүндүү орундарга үйрүлүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу жана кооптуу жоюп бекем дөөнү тереңдештирип, чукул абалга теңтайлаштыруу, алдын долбоорун уландуу жакшыртып, чыныгы согуш маневери жана кезекчиликке туруу милдет аткарууга дайын турууну күч алтып, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жалпы беткей жакшы иштөө керек. Баштан бойго эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү түйүн кылып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түйүн аркылуу чөлкөмдү алып жүрүп, түпкүрүнөн жөнгө салуу өткөрүнө ат салууну күч алтуу керек. Жергиликтен таандуу жер жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана карканалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, формачылдыкты мүлдө тосуп, жоопкерчилик актай калуу, коопсуздук бош калуудан сактануу керек. Курманайт Дуанву майрамы сыяктуу зарыл мерчем түйүндөргө бекем кадалып, коопсуз алдын алуу ар түрдүү кызматтарын нактылуу ишке кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуя көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, дайыма үйрөнүү, дайыма жаңылоо, дайыма өздөштүрүү, дайыма илгерилөө жагына уландуу күчөп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн идея, түп негизин чыныгы бекемдөө керек. Терең текшерип, чыныгы өзгөртүп, типик дээлөө мисалдарынын оң сол кош айнегинен жакшы пайдаланып, бирөө аркылуу башкаларын билип, түзүмдү жакшыртып, саясий натыйжа карашы ооп кетүүнүн өнүмдүү алдын алуу жана түзөтүү керек. Баштаак болуп иштеп, чыныгы натыйжа чыгарып, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууну экономика, коом өнүгүүсүнүн ар түрдүү кызматтарын жакшы иштөө менен бириктирип, ыслаат аргасы жана жаңылык жаратуу ой өрүшүн колдонуп, маселелерди талкуулап чечип, азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдик экономика кызматын чыныгы жакшы иштөө керек.
0: Буда бир канча күндөн бери Аптынам районунун жер жерлеринде бир түркүм эл турмушу түрлөрүн куйругулаш бүтүрүп иштетүүгө кириштирип, карктын үмүтүнө өнүмдү жооп кайтарып, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар.
1: Жалпы 134 миллион юан каржы салынган.

0: Асар Моңгол автоном ооданы түштүк районун суу менен камдоо түрү жакында бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Түрдө күндүк бир жактылуу кылуу курбаты 25 000 куб метрлүү таза суу заводунан бирди жаңыдан куруп, 8 кыштак отряд жана 3 коомдук конуштук аттаган. Косталагай суу заводунун башчысы Ли Чилонг мындай билдирди. Таза суу заводу суу кайнарынан суу алуу, жеткирип тескөөдөн тереңдей тазартууга чейинки бүт барыштуу искелештирип бир жактылуу кылуу системасын куруп, суу менен камдоо сапаты, суу менен камдоонун туруктуулугу, суу менен камдоо тейлөө курбатын жан жактуулуу өстүрүүнү ишке ашырды. Суу заводу бетон куюу, тындыруу, сүзүү сыяктуу алдыңкы технология аркылуу тереңдей тазартып, ар бир кадамды катаан ичке алып барды. Ишке кириштирилгенден кийин шаарча районундагы тургундардын суу иштетүүдө суу басымы жетерсиз болуу, суу сапаты өлчөмгө жетпөө сыяктуу маселелерин чечет. Ошону менен бирге шаарчада туруштуу керканалардын өнөр жайга иштетүүчү суу ажатын канааттандырып, соодагер чакырып каржы киргизүүдө керканалардын орун алуусуна мыкты негиз түптөйт. Ак суу аймактык ден соолук күтүнүү борбору 4-нчү айдын этегинде бүтүп иштетүүгө кириштирилди. Ден соолук күтүнүү борборуна кирсеңиз, тайгылуудан сактоо жөлөңгүчү, тоскоолсуз жол сыяктуу картаңдарга ылайык жабдуулардын толук экенин көрөсүз. Үй ичинде тоскоолсуз өз алдынча тазалык үйү, 24 саат ысык суу, бир конупка аркылуу чакыруу системасы, телевизор, аба теңшегич, муздаткыч, сафа сыяктуу турмуштук жабдуулар толук. Шенлүү Аксуу маданият саякатты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Шин мындай тааныштырды. Ден соолук күтүнүү борбору картаңдар күтүнүү керебетинен 700 жоспорлоп, дарылануу күтүнүү ден соолуктан турган 3 бириктирген тижарат үлгүсү боюнча Аксуу аймагындагы 7 оодан 2 шаар, Беңтан 1 Ш жана Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтагы картаңдарды асыл сапаттуу, коопсуз бүт барыштуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү жана картаңдар күтүнүү тейлөөсү менен камдаган. Түштүк Шинжаң районундагы туңгуч дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, маданият көңүл ачуу, руханий жубатууну бир толкулаштырган, дарылоо ден соолук күтүнүү бир толкулаштырган универсал толку эсептелет. Биз картаңдарды урматтоону мурал деп билип, эл үчүн тейлөө жүргүзүү түшүнүгүн бекем кайтарып, кесиптешкен тижарат төптөшкөн тейлөө аркылуу жылуу сапаттуу ден соолук күтүнүү ордун жаратабыз. Маданият саякат кошулган ден соолук күтүнүүнү жоролуштурууну тереңдештирип, тейлөө жоспорун кеңиртип, 3-1 толкулаштырган картаңдар күтүнүү тейлөө системасын куруп, Аксуунун ден соолук күтүнүү иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө мамлекет менчигиндеги керкананын күчүн кошобуз. Учурда Корла шаары Байынгулун областык конок сарайы көчөсүнүн жолун өзгөртүү түрү аякташуу баскычына кирди. Бул эл чыгыш жолу менен Көнчи дайрасы көөнө жолун туташтырат. Кайрадан жоспорлоо курулуш кылуу аркылуу каттоо алда качан калыбына келди. Жап жаңы көчө жолунда жүрүп шаар тургуну Ваңсай Роңдун бетине гүл күйрүлдү. Ал мындай деди: бул жолу жолду абдан керемет жасаптыр. Жол жүрүү абдан оңтойлуу, абдан таза экен. Корла шаардык шаар акимчилик курулушун куруу чектүү жооптуулук шериктигинин түрү директору Яң Ванжаң мындай билдирди. Конок сарай көчөсүн өзгөртүү курулушунда быйыл 3-нчү айда курулуш башталган. Жер асты куур торунун жалпы беткей даражасын өстүрүп, тең арымда жөөчөндөр жолун кылдаштырып, жаан, булганды суу куур торун жакшыртып, каттоонун микро айлануусун түбүнөн чечтик. Конок сарай көчөсүнүн бүт узундугу 460 метр, мурдагы жолдун кеңдиги 6,3 метр болуп, бул жолу мурдагы суу кое берүү, табигый газ, суу менен камдоо сыяктуу эскирген куур линияларын жалпылай жаңыладык. Ошону менен бирге негизги жолду 9,5 метрге кеңиртип, так багыттуу жолду кош багыттуу жолго өзгөртүп, бул чөлкөмдүн каттоо жүрүш шартын түбүнөн жакшыладык.
1: 10 айлык сынак өндүрүштөн кийин мамлекет ичиндеги туңгуч керексиз газдан жогору аракетте айланма пайдалануу түрү Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктигинде өндүрүү айлануусу туруктуу болуп, ар түрдүү көрсөткүчү бирдей мамлекет өлчөмүнө жетип, жөрөлгөлүү өнөр жайдын жашыл түзгөртүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту. 4-нчү айдын 30-нчу күнү кабарчы Шинжаң 1 август полот темир тобу чектүү шериктиги, Түштүк Шинжаң полот темир пай чектүү шериктиги кокус печи көмүр газынан универсал пайдалануу өндүрүү нак майданына барып, узун туурасынан кайчылашкан технология куруу тартиптүү орундаштырылып, өндүрүш жабдуусу жогору тездикте айланып, мурда алылып күйдүрүп абага кое берүүчү кокус печ көмүр газы бул жерде тазартуу, металдаштыруу, тереңдей суутуп айыруу сыяктуу көп өзөктүү жумуш тартып аркылуу секин-секин пайдаланганы боло турган LNG суюк табигый газга айланганын көрдү. Бау таза энергия чектүү шериктиги, бай бөлүмчө шериктигинин

0: baş direktörü Мажун мындай тааныштырды. Божомол менен жалпы 370 миллион юан каржы салынган, жылына 70 миң тонна айланасында LNG, суюк табигый газын өндүрөт. Кокспеч көмүр газынан пайдаланууда алдыңкы бышкан технология аркылуу байлыкташтырып пайдалануу аркылуу чөйрө улганууну азайтып эле калбай, коомго белгилүү нарык жаратабыз. Полот темир кокусташтырып өндүрүү барышындагы кошумча зат катары кокус печ көмүр газы мурда бир жактуулу кылуу кыйын болгон өнөр жай керексиз газ эле. Бүгүнкү күндө бул мамлекет ичиндеги алдыңкы жогору берекеттүү айланма пайдалануу системасы аркылуу ашынды кокус печ көмүр газын бүт мөлчөрдө кайра жыйноо, жогору берекетте айландыруунун ишке ашырып, керексизден гоохарга айланууну чыныгы ишке ашырды. Жүктөө районунда көптөгөн суюк табигый газ даяр түшүмү аптоонага жүктөлүп, сыртка ташылып, өнөр жай өндүрүшү жана эл иштетүүгө күйүү материалы саласына кеңири иштетилет. Базар Борочого кенен Бай Кесип Бакча району экономиканы өнүктүрүү жана курулушту башкаруу идарасы, статистика идарасынын орун басары башчысы Жаңлиң Шан мындай деди. Караштуу райондогу керханалардын ашынды көмүр газын кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип эле калбай, өнөр жай керексиз газын байлыкташтырып айланма пайдалануудагы алгырыктуу чилени ачып, ар жыры божомол менен 150 миң тонна көмүртек кош кычкырын кое берүүн азайтып, ооданыбыздын көмүр химия өнөр жай кесиби желесин узартуу желесин толуктоо желесин күчөтүүсүн күчөптүрмөктөп, Бакча районунун жөрөлгөлүү көмүр химия өнөр жайынан жашыл жогору берекеттүү айланмалуу заманбап кесип системасына карай тибиз көрүүсүн тездетти.
1: 5-ci aydın 7-ci günü geç saat 9-da maşina jabdular elektronduk tüşümdör toltura jüktölgün Jungoy Evropa gezekti poyuzu Alato Oğuzu tamıjnasında çigaradan çıgуу ötөмөсүн bütürgöndön кийин Polşa Malasovichke karay sapar aldı. Муну менен быйыл Алато Оозу чегара оозу жүргүзгөн Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поезду 3000 өткөлдөн өтүп, былтыркыга салыштырганда 19 күн мурда бул өткөлдөн өттү. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Байылтан бери Алато Оозу таможнасы темир жол вагон талонун бириктирүү, темир жол тез өткөрүүсү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, акыл эдиректүү темир жол чегара оозу кошулган таандуу жер таможнадан тез өткөрүү үлгүсүн жайылтуу аркылуу кезекчи поезд чегарадан киргенде тең арымда өтүнүч берүүнү бүтүрүп, таможнадан өтүү алкагын зор даражада жөнөкөйлөштүрдү. Ошону менен бирге эри типтеги контейнер текшерүү жабдуусу жана акыл жөндөмдүү каританы карап чыгуу системасынын шайкешип кызматташуусунда орточо жалаң кезекчи поездун текшерүү курбатын 70% өстүрдү. Алато Оозу таможнасы текшерүү биринчи бөлүмүнүн башчысы Тургунжан Касым мындай деди. Быйылдан бери Алато Оозу чегара оозунун күнүнө орточо жүргүзгөн поезд саны 20 ашуун болууну сактап, жалаң күндө эң жогору жүргүзгөн поезд саны 35 кезекке жетти. Алато Оозу вокзалы кезекчи поездун бүт барыштуу уюмдуу үлгүсүн жан жактылуу кылдаштырып, кабылдоо, жөнөтүү, группалоо, контейнер алмаштыруу, кое берүү, бүт желелүү жумуш өлчөмүн ичкелештирип, кезекчи поездду жүргүзүүнү ишке ашыруу салыштырмасын бүт күчү менен өстүрдү. Учурда Алато Оозу вокзалы Жүнгөй Европа Орто Азия кезекчи поездун күнүнө орточо жүргүзүү мөлчөрүн 24 кезекке көтөрдү. Жүнгөй темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги техника бөлүмүнүн жардамчы инженери Жаңбин мындай деди. Биз контейнерлүү поезд жумуш алгылыктуу алкагына кадалып, түнкү жумуш иштөө аралыгынан толук пайдаланып, текшерүүнү күткөн контейнерлерди бекитилген текшерүү районуна тескеп, жүк району жүк ордун жайгаштырууну кылдаштырып, иштиктүү түрдө таможна менен чиркештирип, текшерүүнүн алмаштыруу берекетин өстүрүп, поездун күтүү убактын кыскартып, ичкелешкен жумуш иш чарасы аркылуу чегара оозу поезд ташмаланын шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
0: Кечөө 5-ci aydın 8-ci günü Автоном райондук Кызылчырым коомунун 2026 жылдык Кызылчырым Улуу Мээр Махабат апталыгы кыймыл үрүмчү эл аралык чоң базар Көрүк районунда расмий башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
1: Кыймыл нак майданында үчтү куткаруу, үчкө салым кошуу, илим билимди жалпылаштыруу, милдеттүү оору мүнөздөө, ыктыяры тейлөө сыяктуу желелеш кыймылдарды кулаш жайдырды. Кызылчырым коому чукул абалга теңтайлаштыруу, куткарып коргоо, курсоо, жетектөө борборунун кызматкерлери жүрөк согушун калыбына келтирүүнү түшүндүрүү жана көрсөтүү алып барып, куткаруу жаныбызда түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаң Пан мындай деди. Кызматкерлер нак майданда жүрөк согушун калыбына келтирүүнү үйрөттү. Биз бул билимдерди үйрөнүп алсак, жардамга керектүүлөр болсо, иштиктүү түрдө жардам берип, маалында кайрымдуулук жеткире алабыз. Бул жолку кыймылдын негизги темасы адамгерчиликти коргоп, шайкешип алга илгерлөө болуп, 5-ci айдын 10-чу күнүнө чейин уланат. Автоном райондук Кызылчырым коому бүт Шинжаңдагы ар

0: Даражалуу Кызыл Чырым коому менен биргелешип, интернетсиз жагдайда түйүн тургузуу, негизги катмар үгүт лекциясы, мектеп каймыры сыяктуу формалар аркылуу Кызыл Чырым коомунун билимдерин кеңири үгүттөйт. Дыйканчылык малчылык району чек ара коргоо пункттерине тереңдей чөгүп, дарылоо, дары жеткирүү милдеттүү оору мүнөздөө кыймылдарын кулаш жайдырат. Кесиптүү усталарды айылгышта коомдук конуш сыяктуу майдан сорундарды аралап, чукул абалга тең талаштыруу, куткаруу, коргоо курсун негизги катмарга киргизүүнү жылыштатууга уюмдайт. Ошондой эле жүрөк согушун калыбына келтирүү, кан токтотуп таңуу сыяктуу асыгатмалуу техника жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге 2026 жылдык 8 май адамгерчилик жалпылык жыргалчылык күнү каржы чогултуу кыймылын жалпы беткей баштап, тордо каржы чогултуу, интернетсиз жагдайда селбик берүү, жалпылык жыргалчылык базары сыяктууларды тең арымда кулаш жайдырып, Тянь-Шанда мээр махабат, чоң ооруларга камкордук көрсөтүү, батыш бөлүк китебүстөлүү планы, чукул куткаруу жоспору, чукул куткаруу баштыгынан турган 3 чоң түйүндүү түрдө тең арымда кулаш жайдырып, коомдук күчтөрдү адамгерчилик жалпылык жыргалчылык иштерине катышууга кеңири козготуп, жардамга ажаттууларга каржы жана заттык материал чогултат. Шинжан Кызыл Чырым Кору Кууму акимчилик бөлүмүнүн жооптуусу Ши Сяофан мындай деди. Кийинче биз ашкере ачык ыңгайда коомго түрдүн илгерлөөсүн чагылдырып, ар бир кайрымдуулукту көрсөтөбүз. Биз да түрдү куткаруу жана чагылдырууну сызыл жакшы иштеп, жакшылык кылуу атайын акчаларын атайын иштетүүгө чыныгы кепилдик кылып, ансайын көп жардамга ажаттуу кишилерге коомдон келген жылуулукту чыныгы сезиндиребиз.
1: 5 айдын 7 күнү кечте Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирлешмеси баш болуп өткөргөн Нур чачып турган ысым 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчүлөрдү жарыялоо аземи Борбордук радио телевизия баш станциясы Борбордук телевизиянын илим агартуу каналында көрсөтүлдү. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүү сатуу тейлөө борборунун мурдагы мудуру Хыжиялуң 2026 жылдык эң кооз аял күрөшүүчү атагына расмий ээ болду. Эми станциябыз кабарчылары Хамит Жаңиңдердин кабарынан угасыздар. Көптөгөн кишилер аны ушул кызылдан тааный баштаган. Бул видеонун коюлуу мөлчөрү 600 миллиондон ашты. Ат үстүндөгү аял аким тордо туу козгоду. А бирок бул кызылдын топуракка тамыр тартканын көп кишилер билбейт. Жарыялоо аземде терең сезимге толгон сыйрык таратуу сөзү Хыжиялуңдун таасирдүү иш издерине кайрылып, көгүлтүр экран аркылуу миңдеген 10,000 деген көрөрмөндөрдү таасирлендирди. 2020 жылы Хыжиялуң Моңгул Көрөө ууданында орун басар аким болуп турганда коомдук байланыш номуру аркылуу айыл чарбага жардам берип түз баянда тааныштырып сатууну кулаш жайдырып, ошол жылы 11 айда ал каардуу талада ат чаптырып саякатты үгүттөгөн видеосу тордо дуу козгогон. 2023 жылы Хыжиялуң азыркы ордунан которулган андан кийин 400 ашуун айыл чарбага чатыштуу керхананын электрондук соода сылаатын бүтүрүүсүн түртмөктөгөн. Жакынкы жылдардан бери Хыжиялуң Шинжандын маданият саякатын тааныштыруу жана түз баянда айыл чарбага жардам берүү кыймылы менен иштиктүү алып турушуп, өзү эч кандай ак албай баардык түз баянга тартуулаган белектерди бирдей жалпы жыргалчылык иштерине иштеткен. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хыжиялуң Бортала шаарында айыл чарба түшүмдөрү электрондук соода сатуу кыймылынын алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсынан аттан жыгырып, бүт күчү менен тез куткарса дагы өнүм бербей, 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында дүйнөдөн өткөн. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуучусу, орун басары төрагасы Лилин Хой мындай деди. Жолдош Хыжиялуңдун ушул өзгөчө сыйымга ээ болуусу Шинжандагы аялдардын ортак оорага. Ал оор милдетти аркалап түз баянда айыл чарбага жардам берүү жана марке курулушундай жөнөкөй жумуш ордунда өзгөчө натыйжа жаратты. Ары жаңы доор Шинжан аялдардын башты көтөрүп алгарап талыкпай иштөөсүнүн чыгаан үлгүсү. Андагы бул рухту бүт автоном райондогу эже сиңдилердин талыкпай алгылоосундагы күчкө айландыруу керек.
0: 2026 Дилдештик мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5 айдын 16 күнү башталат. Учурда жер жерлердеги командалар жарышка иштиктүү дайындык көрүүдө. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5 айдын 7 күнү Санжо областык футбол өкүлдөр командасы бир майдан достук жарышында 2-2 каршы 7 упай менен Шинжан медицинада жөөсү эл аралык окуучулар футбол командасын жеңди. Бул дагы Санжы футбол өкүлдөр командасынын ашаан даражалуулар бирлешме жарышына дайындык көрүү үчүн өткөргөн бир майдан дене кызытуу жарышы эсептелет. Команда мүчөсү Кайсер мындай деди. Мурда Кызылсуу областык бирлешме жарышка катышкамын. Дагы бир эле өткөрүлгөн

0: Жүнгө чемпиондук Шинжаң району алдын тандоо жарышына катышкамын. Биз болжол менен 20 нече күн машыктандык. Көпчүлүк абдан шайкешүүдө. Жарышта эң жакшы турпатты көрсөтүүнү үмүт кыламын. Нишаным топ киргизүү чеберлеринин алдыңкы катарына өтүүгө атсалуу. Эле областтык футбол өкүлдөр командасы 3-чү айдан баштап эле системалуу дайындык көрө баштаган. Учурда азыр 2 айдан ашуун чогуу машыктанууну бүтүрдү. Бүт команданын 35 мүчөсү бар. Алар окшобогон кесиптерден келген, футболго болгон орток кызыгуусунан улам бир жерге чогулган. Шинжаң ашаан даражалуулар жарышына дайындык көрүү үчүн кошуун чогуу машыктануунун алды артындагы жалпы 7 айдан алмаштыруу жарышын өткөрүп, алдарты болуп Чинхай Юшу, Нанжин U19 жана U21 запас командасы сыяктуу командаларды жеңип, чыныгы жарыш барышында өз ара шайкешүү жөндөмүн өстүрдү. Команда мүчөсү Максат Акиш мындай деди: «Көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Биз азыр толук дайындык көрүп койдук. Биринчи жолку жарышта жеңип чыгууга чымырканабыз».
1: Шинжаң чынында сонун жер. Азыр Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы көрүк районунун көрүк түйүндөрүндө саякатчы мөлчөрү уландуу артып, саякаттын кызуулугу үздүксүз жогорулады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-чи айдан бери Текес ууланы, Кара Дала шаарчасы, Чоң Куштай кыштагы баштапкы экологиялык табигый көрүнүшү жана рахат климатына таянып, жер жерлеринин саякатчыларын арт-артынан келүүгө эликтирип, учу кыйырсыз жайлоо, бири бирине туташкан тоолор жер жерлерден келген саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Хынандык саякатчы Ли Чиаржин ат минип саякаттоону тоюнуп чери жазылды. Ал мындай деди: «Бул кыштак баштапкы экологияда экен. Ат минип жайлоого чыктык. Тоо башындагы кар дагы эрибептир, кооз экен». Саякатчылардын туюнусун моруктуруу үчүн жергиликтеги элдик конолгулар дагы көптөгөн өз ара таасирдешү. Туюну түрлөрүн арып чыгып, саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Чоң Куштай кыштагындагы белгилүү элдик конулгонун жооптуусу Айдын Агатай мындай деди: «Нан жапканды акындар айтуушусун, курут жасаганды козуларга жем берүүнү үйрөндүм. Көпчүлүктүн баарысы ушундай жергиликтин турмушуна тереңдей чөккөн туюнууну жакшы көрүшөт». Саван шаары Дужаван көрүк районунда гүл чөп алгач өсүп чыгып, жашылдыкка толуп, алыстагы Тянь Шань кардуу чокусу бири бирине туташып, жакындагы карагайлар топ топ болуп кенен кеткен жайлоо өзгөчө табигый көрүнүшү Шинжаң ич сыртынан келген жоондуп саякатчыларды келип тыныгып эс алууга эликтирди. Табигый кооз көрүнүшүнөн үсүрдөнү, ат минүү, төө минүү, чөптү жерде мотоциклет минүү сыяктуу оюн түрлөрү саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп эле калбай, көрүк райондагы динамикалуу парашют менен төмөн мейкиндикти саякаттоо, сүйкүмдүү эрмек айвандарга жем берүү сыяктуу жан кесип турпаттарын көбөйтүп, көптөрдү үйлөшкөн туюну окшобогон саякатчылардын оюну ажатын канааттандырды. Гансурук саякатчы Жаңфын Шия мындай деди: «Бул жерде кардуу тоо, карагай дагы жайлоо бар. Көрүнүшү аябай айбаттуу экен. Ойной турган түрлөр дагы көп. Абасы дагы жакшы. Туюну сезим аябай сонун болду. Бүткүл денем кыйла жеңилдеп калгандай болду». Лопнур ооданына жайгашкан Тата Мижин Лопнур көлү көрүк районунда саякатчылар кээде кемеге олтуруп, көл бетинде экскурсия жасаса, кээде төө минип кумдукта жүрүп, кум менен суу туташкан өзгөчө кооз көрүнүштөн үзүрлөнүштү. Бул көрүк районунун Такмакан чөлүнүн чыгыш түндүк бөлүгүнө жайгашкан болуп, Таарым дарыясынын дарыя суусу табигый чогурудан калыпташкан. Тыныгып эс алуу лопнурдуктар маданиятынын туюну, кум саякаты экологияны үгүттөп тарбия берүүнү бир тулку кылган. Маалым температурасы 16 33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 18 33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Котенде күн ачык болот. Абанын температурасы 19 33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамет Турду Апыш, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды укугуңуздар же көргүңүздөр келсе сыйлуу ушул тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Жана эл турмушунун универсал тулкусу экенин байкайсыз. Төө экен чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт, баары жери тикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ичи өтүүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет.

Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок трозин фосфатаза B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жашыруун күчүнө ээ экендиги байкалды. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керханалар тикендүү шекер айырып алып, табигый таттуу таам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ишке кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Али Хон Тяньшанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээрчөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн, жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, ресип түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенч, ревматизмдуу шал оорусу сыяктуу көп түрдүү ооруларды дарылайт. Азыркы заман изилдөөсүндө далилденүүсүнчө, анын сезгенчке, өсмөгө каршы туруу, иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы пишип жетилсе эле, Шинжаң нускасындагы мээрчөп болот. Анжир жалбырагы жана мөмөсү көхар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантуусу деп аташат. Анжир ичегини сылыктап даратты шыдырлаштырат. Ашказанды суу кылып ичегини тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керханалар анжирдин жаң мөмөсүн FD тоңдотуп кургатуу өнөрүн сиңдирип, жогору техникалуу күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыроо буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжир жалбырагынан айырып алынган зат сезгенчке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыроо саласында дагы колдонулуу жашыруун күчү бар. Кошумча кымбаты эселеп ашат. Алгачкы түркүмдө жарыяланган 51 түрдүү өзгөчө дары материалы окшош бир маселеге жооп берди. Өзгөчөлүгү кайсыл жерде? Өзгөчө байлык кайнары, төө тикен, дарылык дарыбыз, алихун, майда жүзүм башка жерде жок, Шинжаңда эле бар. Өзгөчө формада пербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй, заказтуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш, камдоо, сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз экинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жөнжар эшек желими бир эшектен башталып, бакмачылык, иш кошуп иштөө сатуунун татаал алкасын козготот. Өзгөчө нишан тандалган жалпы дары материалдары эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур автоном районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркелештирүү, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып, өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дары материалын айыл кыштактарга нарып жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчкө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

демиги оорусунун козголуусу жөнүндө сөз болгондо көптөгөн кишилердин биринчи таасири энтигүү, деми кысылуу, тыныг алуусу кыйындашуу сыяктуулар болот. Булар чынында демиги оорусунун типик бейнеси. Иш жүзүндө кээ бир демиги оорусунда адам демикпейт. Эң көп жолугуучу өнөгөт оорулардын бири иретинде демиги оорусунун мамлекетибизде пайда болуу мөлчөрү жыл сайын артууда. Типик демиги оорусу түндө жана эрте менен эң көп козголот. Дайыма айрыкча сезимталдык кайнарына жолугушу, суук абага жолугуу жана тынык жолунун жугумдалуусу сыяктуулар менен катыштуу болот. Типик демиги оорусунан сырт дагы бир түрдөгү өзгөргөн демиги оорусу болуп, типик болбогон демиги оорусу деп аталат. Адистердин тааныштыруусуна караганда, мындай нокастарда демиги абалы жарыкка чыкпайт, тек кайра-кайра жөтөлүү, деми сыгылуу же башка да оору белгилери пайда болушу мүмкүн. Айрыкча жөтөлгөндөн өзгөргөн демиги, деми сыгылуудан өзгөргөн демиги көп кезигет экен. Кээ бир нокастардын бейнеси типик болбогону менен, бирок анын ички механизми типик демиги менен бирдей болот. Мындайча айтканда, өнөкөт мүнөздүү айрыкча сезимдалдык тынык жолу сезгенчи менен тынык жолу жогору реакциялык касиети болот. Демиги оорусу бир түрдүү татаал, көп кендик тукум кубалоо максатына ээ болуп, же жеке адамдын денесинин айрыкча сезимдалдыгы менен сырткы чөйрөнүн таасири оору пайда кыла турган факторлор эсептелет. Кандай кишилер демиги оорусуна оңой чалдыгат? Эгер ата-энесинин денеси айрыкча сезимтал болсо же демиги оорусуна чалдыккан болсо, балдарынын демиги оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү артат. Айрыкча сезимталдык мүнөздүү мурун сезгенчи менен саргар чыккан нокастардын демиги оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт. Ошондуктан кээ бирөөлөр демиги оорусунун айрыкча сезимталдык мүнөздүү демиги оорусу деп да атайт. Анын маалыматта көрсөтүлүшүнчө, айрыкча сезимталдык мүнөздүү мүмкүнчүлүгү барлардын демиги оорусуна чалдыгуу мүмкүндүгү калыптуу кишилерден 4 эседен 20 эсеге чейин жогору болот экен. Узун убакыт сезимталдык пайда кыла турган зат бар чөйрөдө жашаган кишилер иш жүзүндө айрыкча сезимталдык мүнөздүү демиги оорусуна чалдыккандар 3-тен 2-ни гана ээлейт. Дагы 3-тен 1-ин башка факторлор пайда кылат. Алып айтсак, гүл чаңы, абанын булгануусу, котур кенеси, көгөрткүч бактериясы сыяктуулар, кесиби жолугушу, тазалыкчы, сырчылык, аракет иштөө, жугумдалуу, суук аба, дары-дармек сыяктуулар да демиги оорусун пайда кылат. Адистер дайыма жолугуучу айрыкча сезимталдык кайнарынан улак болуу үчүн демиги оорусуна чалдыккандар мындай бир нече түйүнгө көңүл бөлүү керектигин эскертет. Биринчи, өзгөчө мезгилде коргонууга көңүл бөлүү керек. Кээ бир айрыкча сезимталдык кайнары тек өзгөчө мезгилде гана пайда болот. Алып айтсак, жазда көп мөлчөрдөгү сөгөт менен гүл чаңы мейкиндикти каптап жүрөт. Ошондуктан коргонууга айрыкча маани берүү керек. Сыртка чыкканда маске тагуу, оор болгондор дагы көзгө коргоо көз айнегин тагуу керек. Экинчи, котур кенеси оңой пайда боло турган заттарды мөөнөт боюнча тазалап жууп туруу керек. Котур кенеси үйдө эң көп жолугуучу реакция кайнары. Жастык, сафа, килем жана парда, тывыттуу оюнчук сыяктуулардын баардыгы алардын чоң лагер эсептелет. Мүмкүнчүлүктүн барынча пахтадан токулган буюмдарды тывыттан токулган буюмдардын ордуна иштетүү. Үйдөгү котур кенеси пайда боло турган керексиз көөнөл заттарды маалында тазалоо жана реттөө керек. Баласы бар үй бүлөдө тывыттуу оюнчуктарды дайыма тазалап туруу. Кездемеден тигилген пардасын ачылып жабыла турган терезеге алмаштыруу. Төшөк буюмдарын мөөнөт боюнча жууш, күнгө жайып кургатуу керек. 3-чү. Гүл чөп өстүрүүгө жана эрмек айванаттарды багууга көңүл бөлүү керек. Гүл чаңы, эрмек айванаттардан түшкөн түк менен кебек сыяктуулардын баардыгы демиги оорусуна чалдыккандарды жайсыздандырат. Эгер сөзсүз өстүрүүгө, багууга туура келсе, алды менен доктурдун пикири менен кеңешине кулак салсак, эрмек айванаттар менен гүл чөптөрдү туура тазалоо, реттөө аргасын үйрөнүүңүз керек. 4-чү. Ашкана үйдүн тазалыгына кепилдик кылуу керек. Көп мөлчөрдөгү азык-түлүк сактоочу булуң пышкактагы көп ашкана үйдө көгөрткүч бактериясы оңой өсүп өрчүп, демиги оорусун козгосу мүмкүн. Азык-түлүктөрдү түргө бөлүп сактоо, муздаткычтагы азык-түлүктөрдү маалында сөзсүз тазалоо, аштык, кургатылган жемиш сыяктууларды оозу бекем
печеттөөгө боло турган азык түлүк сактай турган баштыктарга салуу, ашканага ахлеттерди үйүп койбостук, малын да таштоо керек. 5. Чаң тозоңду азайтуу керек. Кийим кечек, китеп сыяктууларды мүмкүнчүлүктүн барынча эшиги бар шкафка салып, чаң тозоң конуудан сактануу керек. Төшөктүн астына жыйналган чаң тозоңду чаң шоргуч менен малын да бир жактылуу кылуу. Узун убакыт бош турган аба теңшегичти иштетүүдөн мурда сүзгүч доору, жалбыракча капкагы сыяктууларын жууп тазалоо керек. Мындан сырт, демигүү оорусуна чалдыккандар тазалык иштегенде мүмкүнчүлүктүн барынча каккыч сыяктуу чаң тозоңду оңой учура турган жабдыктарды иштетпей, чаң шоргуч, сүрткүч иштетүүсүн демилгелейбиз. 6. Өзгөчө жыттын түлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Алып айтсак, жайда чиркеди жоготуучу мурунду түлүктүрүүчү түшүмдөрдү иштетпестик. Мүмкүнчүлүктүн барынча чиркей жоюучу же электрлүү чиркей ургуч сыяктууларды иштетүүсү керек. Сыр, шылым сыяктуулардын курамында зыяндуу химиялык заттар болуп, демигүү оорусун козгойт. Жаңыдан жасалгаланган үйдүн абасын эң жакшысы 6 айдан артык алмаштырып, андан кийин көчүп кирүү керек. Эң артында көпчүлүккө мына буларды эскертебиз. Эгер демигүү оорусу деп анык оору мүнөздөлсө, калыптуу эмдөө аппаратына барып эмделүү, элдик рецепттерге караманча ишенбестик керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы сабатты айтып бердик.

берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгын илип койсо чийиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабат башы жана эшик алдына эрмен кушкер жит баштыгын илип табигы чиркей кубалоо. Лиша кызыл түлөө маалы өтүп кетүүсү менен эле чиркей пайда болот. Көптөгөн киши чиркей кубалоосусун чачууга адаттанган. Бирок чиркей кубалоосусу курамындагы чиркейден сактануу амин же чиркей кубалоо истери терини түлүктүрөт. Ымыркайлар жана бойкаттар узун мөөнөт иштетүүгө шай келбейт. Эрмен оту табигы чиркей кубалоо өсүмдүгү. Анын өзгөчө жытын чиркей жакшы көрбөйт. Анын үстүнө кушкер жит менен нымдуулукту жоюп, көк боорду ойготуп, нервти тынычтандырганга болот. Өзү жасап ала турган эрмен кушкер жит баштыгы аябай жөнөкөй. Дарканага барып, кургак эрмен жалбырагын сатып алып, бир ууч кармап эзип, аба өткөрүүсү жакшы таки баштык же эски жибек байпакка салып, анан өзү жакшы көрө турган чүпүрөк баштыкты кийдирип, карабат башы, эшик, терезе жанына илип асып койсок болот. Бир кушкер баштыкты болжол менен жарма иштетүүгө болот. Жыты сусташып калса, эрмен жалбырагын төгүп жаңысын алмаштырабыз. Эгер убарагерчилик көрсөңүз, тордо дагы даяр эрмен кушкер жыт баштыгы сатылат. Бүгүн эрмен кушкер жыт баштыгын жасап илип коюңуз. Түндө уктаганда ойготуп жиберүүсүнөн, химиялык чиркей кубалоо дарысынын зыянынан кабатырланбасаңыз дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкерчит баштыгынын илип койсо чиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, сіздер кымбаттуу угармандар, атамекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Үлгүнүн күчү. 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1-май эмгек медалынын ээси Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Өркөндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык 2-нче айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын айтып беребиз. Үлгүнүн күчү. Жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эмгек үлгүсү Синжаңдын 4-май жаштар медалына кол жеткирген Асымгүл Аптекеримди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 жолу Синжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пейниңди тааныштырабыз.

Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шенжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. 2026 жылдык тилдештер мерейи Шенжан ашаан даражалуулары футбол бирлешме жарышынын жарыш убакты бекитилди. Биринчи айлампанын тоңгуч майдан жарышы 5 айдын 16 күнү алып барылып, Үрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешет. Бирлешме жарышта автоном район боюнча биргелке белес сатып алуу өрүшү жолго коюлуп, Шиодон апы негизги кирүү ооз кылынган. Шыбыр сөз чакан программасында бир кнопка менен белес сатып алуу тең арымда жолго коюлган. Алтын келишүү, чучугулак тартуу, майданга кирүүдөн турган бүт барышты калыпташтырып башкаруу жолго коюлуп, чыныгы ат түзүмү катаң аткарылып, белет аян кештигинен өнүмдү сактанат.

жарыш башталуудан 24 саат мурда билетти жандуу кайтаруу, билет акчасын дароо кайтарууну колдойт. Бул кезектүү ар бир майдан жарышта билет баасы Шинжаң боюнча 9.9 юан болот.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдык жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мерейи Синжаң Аша даражалуулар футбол бирлешме жарышы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат алаасындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэнь Янфаңды тааныштырабыз. Чэнь Янфаң Биңтуан 10-жылсы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэнь Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке

алып, асыл сорттордо иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп, көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкеше ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү, биринчи май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө күн карама талаасындагы сорттуу үрөн жетиштирүү адиси Чэн Янфаңды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Синжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жаткандыгыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен, Ние, Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Жакында Хотен, Ние, Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда расмий жумуш башталып, 2028 жылы бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Бул мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү айлама тору Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү экинчи айлама электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун маңыздуу курулуш баскычына киргенинен дарек берет. Бул жолу курулуш башталган Хотен, Ние, Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү алка кысымал торунун өзөктүү курам бөлүгү. Бул курулуш Хотен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан башталып, Ние, Черчен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан өтүп, чаркалык 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунда акырлашат. Жаңыдан 896,406 километр сым жолу, 1902 темир мунары негизи салынат. Тарымда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөн соң, Тарымда айлануу биринчи айлампа электр жеткирүү жолу өнүмдүү күчөтүлүп, Түштүк Синжаң электр торунун таза электр энергиясын сыртка жеткирүүдөгү буума турпат өнүмдүү чечилет. Жакынкы жылдардан бери Синжаң жаңы энергия өнүгүүсүн бачымдатып, Синжаң электр фотоволт генераторлору группасынын көлөмүн алкыма өнүктүрдү. Түштүк Синжаңдын жаңы энергия ачуу темпи көрүнүктүү артып, Хотен аймагы, Байынгулу Моңгол автоном областынан турган эки жердин жаңы энергия ачуу көлөмү божомол менен 120 миллион киловаттка жетти. Сыртка жеткирүү ажаты сызыл артты. 2025 жылы 10 айдын 30 күнү Хотен, Ние, Черчен чаркалык биринчи айлама 700 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. 15 жыл курулуш кылуу аркылуу каптоо көлөмү 1 миллион 60 миң чарчы километр келе турган Тарым ойпотун имээрчикти.

деген 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча ишке кириштирилип, мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору расмий калыптанды. Бирок бул айланма тору тек жеке айланма тор. Узун аралыкка электр жеткирүү, так линиялуу жеке трансформатор чектемеси жана линия жээгиндеги өзгөрүшчан электр тең арымдуу тирөөч электр кайнары кемчил болуу катарлуу факторлордун таасиринде бул так айланма торго тек 12850 мегаваттык жаңы энергия кайнары улагалы болот. Ошол жерден артык таза электр энергиясын көлөмдөштүрүп сыртка жеткирүү ажатын канааттандыруу кыйын. Андыктан экинчи айланма курулушту жолго коюу абдан зарыл болгон. Тайкылмаканда айлануу экинчи айлампа курулушу бүткөндөн кийин байланыштуу райондордун таза электр энергиясын жалгаштыруусуна дагы да тирөөч болуп, чоң типтеги шамал күн нуру базасынын ачылуусун камсыз кылып, Тайкылмакан Кумдоо чөлүнүн четиндеги тосуп сокку берүү согушунун жеңишин колго келтирүүгө жардам берип, мамлекеттин кош көмүртек нишанын эртерээк ишке ашыруусун күчтүү электр күчү менен камдайт.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогул жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл апткеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ууданынан анын аңгемеси «Бир күрөш тарыхы». 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана сех башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор пролууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү жаңы доордуку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл Аптыкеримди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө үч жолу Шенжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пайниңди тааныштырабыз. Шенжаң УУ аракчылык чектүү шериктигинин түз баян үйүндө камера алдындагы Мияу Шаухуңдун маанайы бийик болуп, колуна арак бутылкасын алып, бүт мамлекеттеги тор достор менен жайдары маектешип, арак ачтуу технологиясынан тартып, арактын даамына чейин болгон кесиптик сөздөргө чейин абдан кызуулугу чыгып турду. Экранда буйрутмалар үзүлбөдү. Бул кезде 2 жыл илгери анын керкананын ороп жүктөө цехинде үнсүз иштей турган жумушчу экенин эч ким деле ойлоп жете албайт. Бурулуу түйнө 2023 жылы кыштын башындагы бир жолку тарбиялоодон башталды. Ал кезде ийкемдүү ишмер болуп киргизилген Шүйи электрондук соода коомунун башчысы Шүйи Лоңся чарба жаратуу шоянынын башчысы Доң Пэйнин электрондук соода тажрыйбасы менен Хуянхэ шаары Ууу аракчылыгына келди. Ал кезде 65 жылдык тарыхка ээ болгон бул эски арак заводу интернетте жана иш жүзүндө сатуу үлгүсүн өзгөртүү баскычында туруп жаткан эле. Бүтөндөй жаңы болгон түз баянда көрсөтүп сатуу чеберчилиги, товар образ системасы курулуш алдында баары киши баш болуп жүрө албады. Нөлдөн баштап бир арым, бир арымдан баштайлы. Доң Пэйниңдин чоң сөздөрү болбосо дагы, бирок эң нактылуу аракет аркылуу Шенжаңга нишандуу жардам берүү жолун ачты. 2023 жылы 11 айдын ортолорунан баштап ал улаандуу 3 апта арак заводунун түз баянда көрсөтүп сатуу дайындык үйүндө олтуруп, түз баянда көрсөтүү үйүндөгү чырак орундаштыруу, камера бурчун теңшүү, түз баянда көрсөтүү чеберчилигин сөзмө-сөз бышыктап, өз ара таасирлешүү маанайын жаратып, ар бир кызматчыга колмо-кол иштөөнү үйрөттү. Ал көпчүлүктүн тезирээк жумушка түшүүсүн үчүн өз жанынан акча чыгарып, арак заводуна түз баянда көрсөтүү аппараты, көп телекамера катарлуу жабдууларды септеп берди. Бул чын пейил майдандагы курсанттарды терең таасирлендирди. Мияу Шаухуң ушулардын бири. Жаңы нерселерге болгон кызыгуусу себептүү ал тарбияланууга тизимделди. Ал тегинде тартынчак болуп, Доң Пэйниңдин ышыктандыруусу менен кайра-кайра экран алдында машыктанды. Ал жапага чыдамдуу үйрөнүү позициясы жана көрүнүктүү үйрөнүү жөндөмүнө таянып, абдан тез эле көзгө көрүнүп, идара жагынан жаңыдан уюмдаштырылган электрондук соода иштери бөлүмүнө которулуп, атайын электрондук соода алып баруучусуна айланды. 2024 жылы 1 айдын 13 күнү жаз майрамы жетип келүү алдында УУ аракчылыгы карамагындагы 10 канча электрондук соода түз баянда көрсөтүү үйү тең арымда козготулду. Камера алдында алып баруучулар кызуулук менен тааныштырды. Камера артында буйрутма тез темпте артып, Доң Пэйниң бүт барышта нак майданда болду. Ошол күнү жарым түндө жумуштан түшкөндө күтүлбөгөн абал көрүлдү. Ал турак жайына кайтуу жолунда байкоосуздан муздонгон жолго чыгылып түшүп, ийин моюн тарамышы оор даражада тытылып, билеги ооруп көтөрө албай калды. Ал айласыздан оору азабы менен Жаңсууга кайтып операция кылынды. Бирок ал Шенжаңга болгон кызуу сүйүүсүнө сызыл түрдө көңүл бөлүп турду. 2024 жылы жайда Хуайан Шенжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы сунушту катын жөнөткөндө Доң Пэйниң мүлдө ойлонбой макул болду. Ал кезде ак арак сатуунун сус мезгили болуп, УУ аракчылыгынын эми гана курулганына узун болбогон электрондук соода иштери бөлүмү өнүгү кыйын абалга түшүп калды. Ал муну көрүп абдан туталанды. Ар канча кыйын болсо дагы биз сөзсүз электрондук соода системасын куруп чыгуубуз керек. Көпчүлүктүн чымыркануусу теккегеси болбойт. Доң Пэйниң
жаңы бир кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Ал Уландуу 3 ай арак заводу товар оборот району арасында чуркап жүрүп, баштамчы болуп, атайын Булут компасын курду. Уу аракчылыгынын орун басар баш директору Чэн Сяоян мындай деди. Илгери товар жөнөтүүдө алды менен Туан, Майдан, Көйтүн шаарына, анан Үрүмчүгө эң акырында бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Булут компасы курулган соң, баардык товарлар Үрүмчүдөн тикелей ташылып, товар обороту каражаты жарым эсе төмөндөтүлүп, товар жеткирүү өнүмү бир эсе артырылып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине 5 күн ичинде товар жеткирилип, электрондук соода сатуудагы тосулуу түйүнүн толук шыдырлаштырылды. 2025 жылы Хуянхэ шаары дагы бир жолу Донгпенинге сунуш каты жөнөттү. Шинжаңдагы журтчулуктун кызуулугу жана арзуусу алдында ал кайтарбай дагы бир жолу аттанды. Бул жолу ал дагыда алдыңкы болгон электрондук соода үлгүсүн жаратып, интернетте буйрутма кабылдоо, иш жүзүндө жакын айланада товар жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге арак заводунун Пиндодо дүкөнү видео номер ачуусуна жардам берип, жалпы бетке электрондук соода товар обороту сатуу чеби жаратты. Эмгектин жемиши таттуу. 2025 жылы УУУ аракчылыгы электрондук соодасынын түз баянда көрсөтүп сатуу суммасы 6 миллион 400 миң юаннан ашып, жалпы сатуу суммасынын 30% ээлеп, окшош мезгилдегиден 60% артты. Электрондук соода жөндөмүнө мураскердик кылуу үчүн Донгпайнин баштамчы болуп, атайын шоурсуз тобу курду. Курсанттар түз баянда көрсөтүү барышында ар кандай маселеге жолукса, ар вакыт топто сурап, ал дайыма биринчи болуп жооп кайтарып, жетекчилик кылып, курсанттардын эң бекем арткы тирегине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгү өздү. Үч жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски кирканаларды жандандырган Доң Бейниңдин эски иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролжа Айдакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонттар терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн айрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 9 күнү күнгө шембе. Оболу аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана түндүгүнүн айрым райондору жана Шыйханзы шаары, Үрүмчү шаары, Санжо областы, Кызыл Суу областы, Байынкулун областынын түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Өрүм шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргону көзүмө

0: өкүлдүү группасы жакында Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинг тууанды көзөмөлдөөнү козготуу жыйыны Үрөмчүдө ачылды. Чаншожаң орун алуу козготуу алып барды.
1: 15-ci 5 yıllık Jos Boor mezgilinin jakşı baştalıp Arıştaş Tosu boyunca Şinjan Atayın Maydan Akbarat Jariyalo Jeyni Ürümçüde ötközüldü.
0: Aptınım rayonumuz koopsuz serpilgiştü zamandışkan su toru sestimasın kuruğunu başımdatıp Şinjan'ın joğru sapatta yönügüsünü su kıymaldatkıç güçün koştu.
1: İlağazak Aptınım oblası elektri zariyatton negizgi jabduların jaygaştırunu iştiktüü kıldaştırıp, jaşıl saparga çıgu jaŋa hareket energiyasın çiğir alttı.
0: Жер жерлери Шинжаң ашаан даражалар футбол бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин алып чыгып, жарыш агым мөлчөрүн керектөөнүн артуу мөлчөрүн айлануусуна демөөр болду.
1: Баш жай мезгилинде Хотендин көп жерлериндеги көрк районунда саякатчылар агымы сызыл артып, маданият саякат жоролушкан жаркын түйүндөр арт артынан жарыкка чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлдөсү алпарылууда.
0: Станциябызга бары. Партия 20-нчы курултай жана партия 28-эктүү борборду комитетинин бир канча өлкө жалпы жыйын рохун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Жинпиң экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Жинпиңдин зарыл жолжубу тастыктарынын рохун изилдеп жүзөлөштүрүп, партия борборду комитет, Ковяндын тастык тоосу аркылуу 28-эктүү борборду комитети, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы жыйын рохуна негиз, борбордун 7-нчү экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөө группасы жакында Шинжаң Уйгур Аптоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийинг тууандан орун алып, экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөнү улаш айдырды. 5-нчү айдын 9-нчу күнү көзөмөлдөө боюнча орун алуу козготуу жыйыны Үрөмчүдө ачылды. Көзөмөлдөө группасынын башчысы Фан Жонлин көзөмөлдөө кызматын жакшы иштөө боюнча сөз сүйлөдү. Шинжаң Уйгур Аптоном райондук парткомунун шужиси, Шинжаң өндүрүш курулуш бийинг тууан парткомунун биринчи шужиси, биринчи жыңвыйы Чаншожаң орун алып көзөмөлдөөнү козготту. Фан Жонлин мына буларды көрсөттү. Жолдош Ши Жинпиңди өзү кылган партия борбордук комитети экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоого өскөлөө маани берип, экология маданилик курулушун 5-ти 1 толкулаштыруу жалпы толку жайгаштыруусун бир өңчөй пландап, жылыштатуу жана 4 жалпы бетке стратегиялык орундаштырууну шайкешип, жылыштатуунун зарыл мазмуну кылып, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоодо тарыхый мүнөздүү, борлуш мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүш болуусун төртмөктөө керек. 2025-нчы жылы 10-нчу айда партия 28-эктүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны Бийжинде ачылып, Жөңгү коммунисттик партиясы борбордук комитетинин эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-нчү 5 жылдык жоспорун түзүү жөнүндөгү сунушу карап чыгылып кабылданып, жашыл өнүгүү жөңгүүчү замандаштыруунун айкын түпкүтүсү экени. Тоноксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп көмүртек кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштырууну жетекчи кылып, көмүртек кошкуч кылын азайтуу, булгануну азайтуу, жашылдыкты кеңертүү, арттырууну шайкештүү жылыштатып, экология коопсуздук калканын бекемдеп жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөтүү ортого коюлду. Ошону менен бирге 15-нчи 5 жылдык жоспору мезгилиндеги жашыл өнүгүү саласындагы ой өрүш жана зарыл кызматтар айкындаштырылып, жолдош Ши Жинпиңди өзү кылган партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушуна өскөлөң маани берүүсү жана стратегиялык жоспору толук чагылдырылып, жаңы доор жаңы сапарда экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей, жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө курулушун жалпы беткей жылыштатууга алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү башчы Ши Жинпиң өзү пландап өзү орундаштырып, өзү төртмөктөгөн оорчундуу түзүлмөдө жаңылык жаратуу жана оорчундуу ысылаат иш чарасы. Ши Жинпиң экология маданилиги идеясын изчил жүзөлөштүрүүдөгү күчтүү чара, нактылуу чара жана түзүм камсыздоосу саналат. Башчы Ши Жинпиң көзөмөлдөөнүн ар бир ачкычтуу алкагы, ачкычтуу мезгилинде рол кармап багыт көрсөтүп, алга илгерилөөгө жетектеп желелеш зарыл жолжубо тастыктарды чыгарып, көзөмөлдөөдү колго келтирген жетишкендиктерди толук турактандырып, партиянын экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуусунда бекем туруп жана күчөтүп, көзөмөлдөөнүн өткүр кылыч ролун сызыл көрсөтүп, жоопкерчилик түзүмүнөн турган бул чүлүктү бекем кармап, партия борбордук комитеттин экология маданилик курулушу чечим орундаштырууларын аткаруу курбатын өстүрүнү баса көрсөттү. Зонли Ли Чиаң, орун басар Зонли Динг Шөшиаң дагы көп жолу көзөмөлдөө кызматына айкын талаптарды ортого койду. Саясий ордун бирдемжи өстүрүп партия 20-нчы курултай жана партия 28-эктүү борбордук комитеттин бир канча жолку жалпы жыйын рохун тереңде изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Ши Жинпиң экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Жинпиңдин зарыл

жобо тастыктарынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, райондордун шайкештүү өнүгүүсү жана жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөөктөп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, экологиялык чөйрө сапатынын көрүнүктүү жакшылоону түртмөөктөп, кооз жуңгу курулушунда жаңы орчундуу илгерилөөлөргө кол жеткирүү керек. Фан Жаңлиин мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөсүн жакшы иштөөдө Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын изчил жүзөлөштүрүүнү орчундуу саясий милдет кылып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобо тастыктарынын рухун жүзөлөштүрүү абалын зарылдын зарылы кылып, экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызмат низамын жалпы бетке изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, системалуу көз карашта бекем туруп, маселе багытында жана катаң негизги ыргакта бекем туруп, законго төп илимий сүйөнүүдө бекем туруп, экономика коом өнүгүүсү, эл турмушун камсыздоо жана экологиялык чөйрөнү коргоону бир өңчө пландоо керек. Көзөмөлдө Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун изчил жүзөлөштүрүү абалына партия борбордук комитет, Говьяндын катыштуу орчундуу чечим орундаштыруулары жана закон эрежелерин жүзөлөштүрүү абалына, бул канунун алдын алып чөнгө салуу чабуулунун илгерилүү абалына, экономика коом өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртек кошкуч кылын кое берүүнүн чокун аркы, көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштыруунун иштикти туруктуу жылыштатып, эки жогору бир төмөн түрүн караманча жол коюуну чечкин тосуу абалына, тоо дарыя, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салуу, зарыл экология калкан курулушу, табигый коруктарды коргоп калыбына келтирүү, экологияны коргоо кызыл сызыгы боюнча башкарып тизгиндөө, жапайы куш түрлөрүн коргоо сыяктуу абалдарга, чөйрө негизги жабдуу курулуштардын жүргүзүлүү, айылгычта конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу абалына, катуу керексиз заттар, айрыкча кооптуу керексиз заттарды бир жактылуу кылуу, курулуш таштандыларын бир жактылуу кылуу, оор металл булганусун жөнгө салуу абалына, көзөмөлдөөдө байкалган маселени түзөтүү жана узакы берекеттүү механизм курулушу абалына, эл журттун чагылдыруусу күчтүү болгон урунттуу экологиялык чөйрө маселеси жана бир жактылуу кылуу абалына, экологиялык чөйрө коргоого партия өкмөт тең жооптуу болуу жана бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болууну жылыштатып, жүзөлөштүрүү абалы сыяктууларга түйүндү көмбурат. Фан Жаңлин көзөмөлдөгү шайкешүүнү жакшы иштеп, бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүп, учурду ашкерлеп, төп илимий закон боюнча көзөмөлдөп, негизги катмардын жүгүн чыныгы жеңилдетүү сыяктуу кызматтарга талаптарды ортого койду. Ошондой эле көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү тартип талабын катаан аткаруу, көзөмөлдөгөн жердин жана коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоо боюнча позициясын билдиришти. Чан Шоожаң мына буларды билдирди. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү Шинжаңдын экология маданилик курулушуна болгон саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү эсептелет. Биз Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүп, ичкилей өздөштүрүп, аракетти көрсөтүп, жогору даражалуу саясий билиселүүлүк аркылуу борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөсүн кабылдап, аны жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү зарыл иш чарасы кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайлоорунун зарыл текшерүүсү кылып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Көзөмөлдөп башкаруу кызматын бүт күчү менен колдоп, шайкешип, камсыздоону күчөтүп, тартип талабына катаан моюн сунуп, көзөмөлдөө кызматынын шыдыр кулаш жайылдырылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Тоноксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөөнү кезмет билип, маселени түзөтүүнү катаан, нактылуу жакшы кармап, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмди кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык чөйрөнү коргоону тыңгылыктуу жылыштатып, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүсүн илгери сүрүп, экологиялык чөйрө саласы ысылаатын тереңдештирип, кооз Шинжаң курулушун түртмөктөөдө жакшы кадам алуу керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордун экономикалык чөйрө коргоону көзөмөлдөө кызматына жетекчилик кылуу группасы ишканасынын катыштуу кызматкерлери, Шинжаң Уйгур автоном району жана Биңтондун катыштуу жетекчилери, катарлуулар жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Биңтондун ар кайсы ШШ шаарынын партия, өкмөт жетекчилери видео жыйын аркылуу жыйынга сырттан катышты. Кызмат орундаштыруусунда негиз борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын туруп көзөмөлдөө убакты 1 ай, орун алып туруу убакты 2026-жылы 5-нчи айдын 9-нчу күнүнөн 6-нчу айдын 9-нчу күнүнө чейин. Орундаштырган атайын кезекчилик телефону 0991 6072 656. Атайын почто кат сандыгы

0: 2009 күні 15-5 жылдық жоспорду жақшы баштоғы арышташты Синжан Атайын Майдан Ақпарат Жарайлы жиыны үрімчіде өтіп, Синжан Уйғыр Аптоным райондың ел чарбасымынын қоым өнігісі 15-5 жылдық жоспор программасы чечмелеп түшіндіріліп, 15-5 жылдық жоспор мезгіліндегі Синжандың экономика қоым өнігініші аны жана түйінді мілдеттер сияқтулары таныштырылды. Аптоным райондық парткомдың орынбасар шудесі. Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштары кабарчылардын суроолоруна жооп берди. Эркин Тунияз мындай деди. Баш шуужи Ши Цзиньпин Синжан кызматына өзгөлөң маани берди. Айрыкча былтыр баш шуужи өзү баш болуп борбордун өкүлдөр тобун баштап, Аптоным район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышып, зарыл сөз сүйлөп, зарыл жол жоболорду берип, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Синжан куруп чыгуу зарыл куттуктоо катын жазып, Синжанга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, 15-5 энергиясын кошту. Синжан өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арыпкай эң көп энергиясын кошту. Синжан өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арыпкай эң көп ээ болгон тарыхы мезгилге арышташтады. Эркин Тунияз мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго Ши Цзиньпин жаңы доор жуңгочу социалисттик медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Синжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем имерчиктеп, Чуңхуа улуту ортоктук тулку курулуп үшін жылыштатып, Синжанды закон арқылу башқару, Синжанды ынтымақташтырып тұрықтулаштыру, Синжанды маданият арқылу балқыту, елді байытып Синжанды гүлдендіру, ұзым мезгіл Синжан құруда бекем тұрып, 5 жоң стратегиялу орын белгілесін бектеп, қызматтарды жүзелештіріні бекем қармап, бүт мамлекет менен тең арымда социалистік замандаштыруны негізінен шикашыруда чечүчү мүнөздү ілгерілеуге қол жеткіруге чыныгы кепілді қылабыз. Эркин Тунияз мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз баштан бойго туруктуулукту башкы орунга коюп, коопсуздукту бекем кайтарууну эмерчиктеп, Синжандын коом жалпы кырдаалы сызыл туруктуу, узун мезгил туруктуу болуусун сактап, мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоонун стратегиялуу калканын жаратабыз. Баштан бойго негизги линияны бекем уютуп, чын жүрөктөн моюндоону арттырууну эмерчиктеп, Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютууга күч салып, киши көңүлүн уютуу менен бирге күч чогултабыз. Баштан бойго стратегиялуу берекет кубат ыйгаруу, чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүүнү эмерчиктеп, Синжандын партия жана мамлекет жалпы кырдаалындагы координат ордун төп таап, чөлкөмдү шанга бөлүү аркылуу жалпы кырдаалды жаркытуубуз керек. Баштан бойго шахмат көзүн чыйралтуу, шайкештүү өнүгүн эмерчиктеп, түштүк Синжандын жогору сапатта өнүгүсүнө таасир көрсөткөн терең катмардагы маселелерди сызыл чечүүбүз керек. Баштан бойго экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүнү эмерчиктеп, экологиялык чөйрөнү коргоп, жөнгө салууну күчөтүп, жашыл төмөн көмүр текти Синжандын өнүгүсүндөгү эң жарык түскө айландыруубуз керек. Баштан бойго эл турмушу баардан зарыл, бакытты арттырууну эмерчиктеп, ар улут калкынан сайын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимине ээ кылуу керек. Жарыялоо жыйынында Эркин Тунияз, Аптоным райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Аптоным райондун дайымдуу иштер боюнча орун басары төрагасы Жаң Еңчүн, Аптоным райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен айрым-айрым Чуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын куруу, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын жаратуу, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо, эл турмушун сызыл жакшыртуу, сылатты жалпы беткей тереңдетүү, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү, Синжанды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жолго коюу, түштүк Синжандын жогору сапатта өнүгүүсү, экология, маданийлик курулушу сыяктуулар боюнча кабарчылардын сураган суроолоруна жооп берди.
1: Бүгүн 5-9 күн өткөрүлгөн 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун арышташтоо Синжан Атайын Майдан Акпарат Жарыялоо жыйынында Борбор жана Автоном районунун негизги маалымат аралжылары, ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жуурулушка маалымат аралжы, Борбордон келген 71 кабарчы

0: Жуңхаалы тортоктулку таанымын бекем уюту, кесип өнүгүүсү, түйүндү салалар ысылааты, маданият саякаттын жуурулушуусу, эл турмушун камсыздоо сыяктуу түйүндү салаларды мээрчиктей, кызуу маанайда суроо коюп терең өзара таасирлешти. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Яңжу, Ли Яңдардын кабарын угасыздар. Шинжан радио телевизия станциясынын кабарчысы 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном район түйүндүү салалар менен алгылыктуу алкактарда кысылаатты тереңдетүүгө кантип үйрүлүп, түзүлмө механизм кедергисин жоюп, өнүгүүдөгү ички кыймылдаткыч күч менен жашоо күчүн үзгүлтүксүз күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн бекем кепилет менен камдай алат деп суроо койду. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси, орун басары мудуру Ван Хуа кабарчынын суроосуна жооп берип, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжан мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базарга иштиктүү жуурулушуп, кедергилерди бузуп жолдорду шыдырлаштырып, экономиканын айланмалуу чоң күрөө тамырын шыдырлаштыра турганын билдирип мындай деди. Биз соодагер чакырып каржы киргизүү, кырдар чакыруу кырдар болуу, карханаларга чатыштуу закон аткаруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушуна кайчы жоруктарды иреттеп чөнгө салабыз. Тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлүн ат салуу аракетин жолго коюп, коомду жөнгө салуу берекетин өстүрүп, Шинжанды каржы салып кесип күлдөндүрүүдөгү көрдүү топурак, жаңылык жаратуудагы көрдүү топурак айландырып өнүгүү бирикмек үчүн уютабыз. Борбордук радио телевизия баш станциясы Шинжан баш пунктунун кабарчысы Лю Фэй бул жолку акпарат жарыялоо жыйыны жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжандын өнүгүү жоспорун анык сызып бергенин. Андан терең шыга алганын билдирип мындай деди. Акпарат жарыялоо жыйыны өнүгүү планын анык сызып, Шинжандын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн такан чыктап, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жуурулушу партия борбордук комитеттин терең маани берүүсү менен бөт Шинжанда каарылуу журчулугунун эпкиндүү алгалаган сымбатын көрсөтүп берди. Эл гезитканасы Шинжан бөлүмчөсүнүн кабарчысы Ардак Таберик мындай деди. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери, жарыш жолун жайгаштыруу, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөрүн зарылма туру. Бүгүн акпарат жарыялоо жыйынында мен дагы бул жакты имээрчиктей суроо койдум. Шинжанда туруштуу борбор аралжы курал катарында биз кийинки карымда Шинжандын жаңыдан гүлдөнгөн кесип саласындагы үч түйүндүү салаага, алдыңкы катардагы жабдууларга, төмөн мейкиндик экономика жана жаңы материалдарга түйүндү көөн буруп, жаңы доордогу Шинжандын жогору сапатта өнүгүү аңгимелерин чымырканып баяндайбыз. Эл турмушу бакытын арттыруу өнүгүүнүн түпкү нишаны. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жумуштандырууну туруктандыруу, кеңейтүү, жалпылык дээрүүнү кылдаштыруу, коомдук камсыздандырууну күчөтүү жагында сызылып күч чыгарып, жалпыга нарыктуу негиздик, эң төмөн чегине кепилдик кылуу мүнөздүү эл турмушу курулушун жакшыртат. Санжо областтык жугурулушка маалымат аралжылары борборунун кабарчысы Каң Явый мындай деди. Жыйындан кийин менде бул жолку акпарат жарыялоо жыйынынын өзөктүү мазмунун журчулук угуп түшүнө ала турган, көргүсү келе турган, жугурулушкан маалымат аралжы түшүмүн айландырып, саясатты тереңдей түшүндүрүүнү түйүндүү жакшы иштеймин. Ошондой эле камерадан ойдокудай пайдаланып, жакшы үгүттөп кабарлап өнүгүү өзгөрүшүн көңүл коюп эстелик алып, 15-чи 5 жылдык жоспордун кооз планынын арлуу журчулугу сезин ала турган бактылуу турмушка чыныга айландырабыз. Акпарат жарыялоо жыйынында автоном районубуздун 14-чү 5 жылдык жоспорунун нишан милдеттери жеңиштүү аяктап, район жалпы түшүм наркы жылына орто эсеп менен 5.9%, шаар айыл тургундарынын киши башына туура келе турган кирешесинин айрым-айрым 5.3%, 8.1% артканы, Шинжан өнүгүүсү жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлуу журчулугу эң көп нарп ала турган тарыхый доорго кадам таштаганы тааныштырылды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети экономика изилдөө академиясы, экономика изилдөө ордунун башчысы Чимбо кабарчыга, эгер 14-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжан өнүгүүсүнүн өзөгү негизин түптөө, кыскалыктарды толуктоо десек, анда 15-чү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өзөктүү милдет сапатты жогорулатуу, аракет энергиясын арттыруу экенин айтып мындай деди. Бул жолку жоспордо анык иреттелгени жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирүү, жөрөлгөлүү кесиптерди өзгөртүп куруу, даражасын өстүрүү, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүү, зоройтуу, келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырууну ан сайын баса көрсөттү. Санариптүү Шинжан стратегиясы менен жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин терең жолго коюп, миңдеген кесип салаага жан жактуулук кубат ыйгаруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдүн өнүгүүсүн төртмөктөө аркылуу жалпы толкулуу коомдук өндүргүч күчтөрдүн деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, жогору сапатта өнүгүү, жогору сапаттуу турмуш жагында белги мүнөздү жетишкендиктерди колго келтирип, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Эми станциябыздан жоспорду бекитип, жаңы сапарды баштап, чымырканып нактылуу иштеп, келечекке аттаналы деген Шингуаң тез бааламасын угасыздар. Бүгүн 5-нчи айдын 9-нчу күнү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинен башталуусу боюнча Шинжаң атайын майдан акпарат жарыялоо жыйыны өз маалында өтүп, Шинжаң Уйгур автоном районунун эл чарбасы жана коом өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспор программасын системалуу чечмелеп түшүндүрдү. Алдыңкыларга мурагерлик кылып, кийинкилерге уланта турган ачкычтуу 5 жыл катары 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнүн зарыл оңут мезгили. Жоспор программасы мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүнө бекем кадалып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, партия борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү термелбей бекем түртмөктөп, өнүгү менен коопсуздукту биргелки пландап жоспорлоп, учурдакы менен алыскага тең маани берип, кесипте даража жогорулатуу менен эл турмушун жакшыртууну шайкештирүүдө нишан анык, жол айкын, иш чаралар нактылуу болду. Жоспор бекитилди. Күрөшүүнүн дал маалы. Бүт автоном райондо жогордан төмөнгө чейин сөзсүз түрдө көңүлдү уютуп күчтү топтоп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуу жоспорду кооз, реалдыкка айландырып, чуңгочо замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүк жаңы барагын чымыркана жазат.
0: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 78-нчи улкуу мудурлар жыйынын ачышты. Жыйында автоном райондун 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 29-нчу улкуу жыйынын 5-нчи айдын 20-нчү күнүнөн 21-нчү күнүнө чейин Үрүмчүдө ачуу чечим кылынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынды башкарды. Жыйында автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети 29-нчу жолку жыйынынын каралма тартиби сунуш долбоору карап чыгылды. Туруктуу комитеттин 29-нчу улку жыйынында автоном райондук мүлк башкаруу низамына түзөтүү киргизүү, сунуш долбоорунун 3-нчү улку карап чыгуу талкуу долбоору, автоном райондун пахта сапатын илгери сүрүү низамы сунуш долбоорунун түзөтүү нускасы карап чыгылат. Автоном райондук эл өкмөтү карап чыгууга сунган автоном райондун жогору темптүү таш жол низамы сунуш долбоору, автоном райондун шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы сунуш долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети мудурлар жыйыны карап чыгууга сунган автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин айрым айыл шаарчылардын кезек алмашуу шайлоосунун убактын теңшөө жөнүндөгү чечим алгачкы долбоорунун талкуу долбоору карап чыгылат. Боортала Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Боортала Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин талкуу иштер эрежеси, Байынгула Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Байынгула Муңгул автоном областы эл курултай туруктуу комитетинин Корла шаарынын шаар районунда ит багууну башкаруу низамына түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими, Казал Суу Кыргыз автоном областык эл курултай туруктуу комитети тастыктоого сунган Казал Суу Кыргыз автоном областынын орто майда карханалардын акчаны жана дыйкан жумушчулардын маянасын артка создуктуруунун алдын алуу жана жөнгө салуу низамы текшерилет. Автоном райондук эл өкмөтүнүн автоном райондун даарылуу камсыздоо кызмат абалы, автоном райондун 2025 жылдык чөйрөө абалы жана чөйрө коргоо нишанын бүтүрүү абалы жөнүндөгү доклады сыяктуулар угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасынын автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин жаңы доор прокуратура органдарынын закон көзөмөлдөө кызматын күчөтүү жөнүндөгү чечиминин жолго коюлуу абалын текшерүү жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Автоном райондук 14-нчү кезектүү эл курултай туруктуу комитети өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү доклад угулат жана карап чыгылат. Кадрлар иштери боюнча милдетке коюу, милдетинен калтыруу иштери карап чыгылат. Жыйында дагы башка каралмалар карап чыгылды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары мудурларынан Ваң Миншан, Лининг Пинг, Пинг Шинлай, Ваң Гуохэ, Мамытмен Кадыр, Анвер Турсун, Сун Яджун, баш катчысы Ваң Жиан жыйынга катышты.
1: Быйыл автоном районубуз жыл бою суу иштери туруктуу мүлкүнө 40 миллиард юандан ашуун каржы салууну бүтүрүү нишанын бекитип, торго жалгоо, торду толуктоо, желени күчөйтүүдөн турган суу тору курулушу чоң планын жумуш алып баруу чертежине чыныгы көрүнүшүнө айландырып, коопсуз ийкемдүү замандашкан суу тору системасын курууну бачымдатып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө соолбоз суу кыймылдаткыч күчүн кошмой болду. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. учурда бай ооданы Болуң айылынан суу тескөөчү суу сактагыч курулушу бачымжылыштатылып, курулуш нак майданында абдан кызыган көрүнүш жарыкка чыкты. Казуу машинасы, жол тап

0: аптоо машинасы күркүрөп иштеп, ташымал аптоо унаалары ары бери токтобой жүрүп, курулушчулар жумуш алып баруунун алтын мезгилин колдон бербей, курулушту бар күчү менен жылыштатып, түрдүн маалында бүтүп, ролун көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Хубэй, Шуйзун, суу иштери суу электр курулушу жарнак чектүү шериктигинин түрү орун басары директору Сыңшы Ли мындай деди. Түргө жогору каркын мезгилинде 400'ден ашуун адам, 100'ден ашуун машина жабдуусун иштетүү күтүлүүдө. Түрү бөлүмү курулуштун сапат өткөлүн бекем кармап, жумуш алып баруунун алтын мезгилин бекем кармап, басымдуулук менен илгерилеп, курулушту бар күчүбүз менен бачымдатып, онун чайда суу сактагычтын чыныгы толкусу бүтүп, суу сактоону ишке ашырууну чымырканып колго келтиребиз. Бай ооданы чек арасы ичинде Музарт дарыясы, Кызыл дарыясы сыяктуу 5 негизги дайра бар. Тезгиндөө мүнөздүү суу иштери түйүнү кемчил болгондуктан жогору агымдан келген сууну сактап калуу кыйын болгон. Жалпы 374 миллион юан каржы салынган Булуң айылындагы суу сактагыч курулушу как ошол кыйын маселени чечүүнүн ачкычы. Бай оодандык суу байлыгы башкы пунктинин орун басар пункт башчысы Ли Юлин бул курулушта түздүктүн геологиялык шартынан чебердик менен пайдаланып, жалгап өтүштүрүү ой өрүшүн колдонуп, Капсалаң дарыясы менен Телбүчүк дарыясынын суу кайнарын суу сактагычка баштап кирип, суу баштоо, суу сактоо, суу тескөө, суу коё берүү бир толкулашкан суу иштери торун кура турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин суу үнөмдөө, суу сактоо, сууну тескөө, дыйканчылык сугаты, өнөр жайды суу менен камдоо сыяктуу ролдорду аткарып, райондук суу байлыгын жайгаштырууну бирдемчи кылдаштырып, суу камдоону камсыздоо курбатын жогору көтөрөт. Андан сырт, аталган курулуштагы акыл жөндөмдөшкөн башкаруу системасынан пайдаланып, суу байлыгын төп тескөө жана жогору берекетте пайдаланууну ишке ашырып, курулуштун универсал берекетин эң чоң чектеп көрсөтөт. Быйыл автоном райондубуздун суу иштери туруктун мүлкүнө салган жалпы каржысы 40 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Негизинен селден сактанып апатты азайтуу, суу экологиясын калыбына келтирүү, айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо сыяктуу орчундуу салаларга жайгашкан. Жаз киргенден бери Шиху шаары Батыш Тилке районунун айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо курулушунда жумуш калыбына келтирилди. Бул курулушка жалпы 129 миллион юан каржы салынган. Негизги курулуш мазмуну болсо 74,73 километр суу камдоо кууруу торун жаңыдан куруп, басым азайтуу көлчөгү, тээк кудугу, суу бөлүштүрүү кудугу, агым мөлчөрү кудугу сыяктуу ар түрдүү куур линиясы имаратынан 529 телегейлештирип курулат. Түрү болжол менен 2026 жылы 10 айдын 20 күнү бүтөт. Шиху шаардык суу менен камдоо суу чыгаруу чектүү жооптуулук шериктигинин башкы директору Тайгуан Юн мындай деди. Биз сапат коопсуздук өткөлүн катаң эгерип, алгылыктуу жумуш тартиби, түйүндүү орундарды башкарууну күчөйтүп, Шиху шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүсү жана экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем ары күчтүү суу иштери тиреги менен камдайбыз. Статистикага караганда, 4 айдын 30 күнүнө чейин автоном районубузда суу иштери курулушу боюнча жалпы 264 түрдө жумуш башталып жана жумуш калыбына келтирилип, көлөмү абдан зор нарп жеткирүүсү узакка чейин болгон суу иштери курулуштары Тянь-Шандан түндүк түштүгүндө жалпы бетке кызуу жүрүп, суу иштери торун карапайым калкка бакыт жарата турган бакыт торуна бачым айландырууда. Автоном райондук суу иштери назаратынан башка экономисти Ван Рунг мындай деди. Дагы да көп коомдук капиталды эликтирип, дагы да көп карханаларды суу иштери негизги жабдуу курулушуна өбүлгө боло турган кылып, артынан 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы толкусу 316 миллиард 600 миллион юандык каржы салуу милдетин аткарууну түртмөктөйбүз.
1: Иле Казак автоном областы электр зарядтоо негизги жабдуулары жайгаштыруусун иштиктүү кылдаштырып, шаар айылдык аттаган онтойлу жогору берекеттүү, акылы директүү чогуу баарланган электр зарядтоо тейлөө системасын бачым куруп, жашыл сапарга чыгуу жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кулжа шаары тургуну Ли Хошуан интернеттеги мамлекет электр тору эпи аркылуу тургундардын электр зарядтоо мамысын орнотуу өтүнүчүн тапшырып, ошол эле күнү карап чыгып тастыктоосун бүтүргөн. Ли Хаошуан мындай деди. Мен азыр жаңы энергиялуу аптоуна сатып алып, электр зарядтоо мамысы төк саатын бүтүргөлү келгемин. Материалдарды кызматкерлерге тапшырып, абдан тез оңтойлуу бүтүрдүм. Мамлекет электр тору эл дарыясы электр менен камдоош эриктик интернетте өтүнүч берүү сыяктуу элге оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, Мак майданда чалгындоо, долбоорун чыгаруу, курулушту текшерип өткөрүп алууну бирге бүтүрүүнү жолго коюп, орнотууга маалымда орун алуу убакыт чегин зор даражада кыскарткан. Мөлчөрүн эсептөө жабдуусу жана сааттын алдындагы линия жол курулушу акысын толук кечирим кылуу саясатын жүзөлөштүрүп, калыкты чыныгын арыпка ыйгылган. Акыл жөндөмдөшүү, оңтойлуулашуу тейлүү деңгээлинин өсүүсүнөн улам ар кайсы одан шаардын электр зарядтоо жабдуусу бачым курулган. Очорда Коргос шаарындагы 28 конушта төөк мотоциклет электр зарядтоо мамысы толук каптоо ишке ашып, жалпы 1120 электр зарядтоо жалгоо тейшигин куруп, мандан тышкары 5-нчи урпак, 6-нчи урпак мамлекет каалгасы, Жөңгү Казакстан кызматташтык борбору жана саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борборуна чордондуу түрдө 38 жүрүш, 120 киловаттык туруктуу агым электр зарядтоо мамысын жайгаштырган. Коргос шаары тургуну Вэймингминг жумушка чыгуудан мурда аптоунасын шериктиктин жакын айланасындагы электр зарядтоо мамысынын жанына токтотуп, чаарды ректи сыдырып электр зарядтаган. Азыр жалпылык райондон электр зарядтоо мамысы айрыкча оңтойлуу. Күндөлүктүү электр зарядтаганда алыстарга баруунун кереги калбады. Демейди, тамактанган маалда же көчө айланганда каалаган убакта электр зарядтоого туура келсе, чаарды ректи сыдырсак эле болду. Тургундар конуштан саякат көрүктүү күндөрүнө чейин шаар районунун негизги жолдорунан, чек район, чек ароздоруна чейин Иле областынын электр зарядтоо тейлөө туру барган сайын тыгыз токулду. Быйыл жыл башынан 3-чү айга чейин бүт областынын электр зарядтоо мамысы жалпы мөлчөрү 8032 жеткен. Мамлекет электр тору Иле дарыясы электр менен камдоо чектүү жооптолук шериктиги тижара сатуу тейлөө борборунун мудуру Жан Тиенкүн мындай деди. Жаңы энергиялуу аптоуна керектөөсүнүн жогорулоосунан улам, биз орнотууга маалымдоо тартибин ыкчамдап интернетте бүтүрүү, материалдардын кем калган жерлерин кабылдоо сыяктуу тейлөөлөрдү жолго коюп, аксыз улап киргизүү саясатын жүзөлөштүрүп, ар кайсы жак менен байланышып үйдө иштетилүүчү электр зарядтоо мамысынын орнотууга маалымдоонун орун алуусун жогору берекетте, жылыштатууга бирдикте аракетке келип, электр зарядтоо мамысы жабдуу курулушун сызыл жакшыртып, калктын жашыл сапарга чыгуусуна чыныгы оңтойлуулук алып келип, эл турмушу бактын чыныгы арттырды.
0: 2026 жылдык Дилдештик мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-нчи айдын 16-нчы күнү башталат. Автоном районубуздун жер жерлери Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы маданият саякат жеңилдик берүү белек баштыгын алып чыгып, футбол жарышын данекер кылып, дене тарбия менен маданият саякаттын тереңде жоорулушусун түртмөктөп, маданият саякат керектөө базарын чыйралтмай болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 5-нчи айдын 17-нчи күнү Иле областык өкүлдөр командасы Туңгуч Боортала Муңгул автоном областык өкүлдөр командасы менен таймашат. Иле областындагы А даражалуу 19 көрк району Эшик Белетинде жеңилдик берүү саясатын алып чыкты. Жарышка катышкан ден аракетчилер, машыктандыруучулар, ошондой эле Иле областы жарыш районундагы жарыш көргөн саякатчылар, жарышка катышкан жарыш көргөн далили аркылуу 20%-дан 50%-ка чейинки эшик билети жеңилдигинен баарланат. Иле Тяншан Гүл деңизи саякат көрк районунун баш директору Чын Ванжи мындай деди. Бул чыныгы жыргалчылык аркылуу көпчүлүктү дүүлүктүргөн жарышка катыштыруудан сырт, көңүл черин жазып, журтубуздун кооз көркүнөн үзүр алдырууну үмүт кылабыз. Андан бөлөк, Эле областындагы көптөгөн саякат кооперативдери жарыш районундагы конок сарай, элдик конолго, чүйгүн даамдар сыяктуу байлыктардан пайдаланып, жарыш мезгилине бириктирип, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Илени саякаттоо негизги тема саякат линиясын алып чыгат. Шинжан Хуңши Лю, саякат кооперативинин сатуу директору Марына мындай деди. Иле бир күндөн 7 күнгөчө асыл саякат линиясын алып чыкты. Бул Нарат, Шаты, Көлдөлөң сыяктуу сапаттуу көрк райондорун өз ичине камтыйт. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына катышкандар бирдей 20% жеңилдиктен баарланат. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде жер жерлер район аттап жарыш көргөн топ күйармандары саны зор мөлчөрдө ашуусу күтүлүүдө. Бул себептүү автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы көрк райондору менен биргелешип, Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын ээрчип, Шинжанды саякаттоо маданият саякат чоң белек баштыгын жарыялап, жарыш атайын эшик билет баасын азайтуу кечиримин кылуу, аш тамак жатакта жеңилдик берүү, маданият саякат керектөө босогосун төмөндөтү, жарыш көрүү атайын линиясы толуктамасы сыяктуу желелеш жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Тарбагатай аймагы Шиху шары, Сабанда жарыш көрү, көрүүчүлөрдү Шихуга эликтирүү негизги темасын эмерчиктеп,

0: Маданият саякат жеңілдік беру чоң белек баштығын алып чығып, накалай акча жеңілдігі жана мол түркінстүү сезіну аркылуу жарыш агым мөлчөрүн, керектөө мөлчөрүн ашырууга өзгөртүүнү күчөп илгери сүрмөй болду. Сиху шаардык саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тиңже мындай деди. Топ күйөр мандары жарыш билетине сөнүп көрк район эшик билети жарым баасынан баарланат. Бүт шаардагы жылдыздуу конок сарайлар 30% жеңилдик менен камдайт. Ошону менен бирге Юншанфуда аш тамак, жатак, буюм сатып алуу сыяктуу жактарда толуктама берип пайданы өтүнүп беребиз. Жарыш майданында шиху негизги тема көргөзмөлөп, сатуусу орундаштырылат. Шаар районунда футбол түнү сыяктуу телегейлешкен кыймылдар өткөрүлүп, көпчүлүктү шихуга келип, ырахат ойноп, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Эрте жай маалында Хотендин көп жерлериндеги көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл жогорулап, жаратылыш көрүнүшү, элдик салт сана, чүйгүн таамдарды туюнуу, өзгөчө кыймылдар бирдей интернетке чыгарылып, маданият саякатты жуурулуштуруу жаркын түйүндөрү ар тартынан бардыкка келди. Эми станциябыздын Урусал кабарынан угасыздар. Түштөн мурда саат 10:00 каракаш, Көнү шаар көрүк районунун чоң кичүү көчөлөрү кишилерге толуп, дууманга бөлөнгөн. Саякатчылар өзгөчө жөрөлгөлүү курулуштар арасында ары бери жүрүп арышын токтотуп, өзгөчө назик кооз жасалган дубал оймосу, кадимки эшик терезе оймосунан үзүр алып, Көнү шаардын өзгөчө байыркы жытын сезиништи. Көчөнүн эки жагында кол өнөр буюмдары дүкөнү, өзгөчө чүйгүн таамдар дүкөнү, Көнү чайканы сыяктуулар арт артынан ачылып, соодагерлер товарларды реттеп, саякатчыларды чакырды. Чоң чеңдик саякатчы Янкы Юан достору менен жоро болуп акырын сейилдеп дүкөн аралап маданият жаратмандык буюмдарын тандап, чүйгүн даамдан татып элдик салт сананы туюнган. Ал мындай деди. Каракаш Көнү шаарынын күн сайын өзгөргөнүн көрүп, биз жергиликтин маданиятына карата ан сайын терең катмарда түшүнүккө ээ болдук. Түн көшөгөсү тартылганда Хотен Туанчын көрүк районунда чырактар жанып, көздүн жоосун алып саякатчылар кымгууп жүрүп, алыстан музыканын жаңыруусунан улам, көз алдыга тартылган Туанчын чыныгы көрүнүштүү концерт тартымдуу коюлду. Концертте кадам жылган сайын бири башкача көрүнүш көз алдыга келип, бир көрүнүш бир оюн. Хотендин заттык мыс маданият мурасы менен өзгөчө ырбий оюн номерлерин терең жуурулуштуруп, саякатчылар көрүк району көчөлөрдө акырын сейилдеп заттык мыс маданият мурасынын тартымдуулугун чөкмөгөн кайда сезинет. Гансулук саякатчы Вайи хан шаттыкка толгон кубанычтуу маанайга берилип, артисттердин артынан бий аракетин үйрөнгөн. Хотен Туанчын чынында кооз экен. Ушунчалык көрүкөм чыныгы көрүнүштүү оюн номер көрүнүш. Чүйгүн даамдар ушунчалык керемет экенин эч ойлогон эмесмин. Коюлган оюн номерлери мага күтүүсүз кубаныч тартуулады. Мен бул жерде абдан жактырдым. Такламакан чөлүнүн түштүгүндөгү мамлекеттик 4 адаржалуу саякат көрүк району, Керия ууданы Лунху көрүк району бар. Көрүк районунун суу үрөнү аянты 240 мо, көлдө камыш коюу өсүп, суу куштары эркин учуп, алыстакы карлуу тоо чөл менен өз ара кыналышып, кум, суу өз ара бири бирине таянуудай укмуштуу көрүнүш калыптанган. Саякатчы Чан Миэнгин катырга олтуруп, көгүлтүр суу бетинде учкандай зымырап, кыйкырып, чери жазган. Ал мындай деди. Керия Лунху көрүк районуна биринчи жолу даака кылуум, көрүнүш абдан кооз экен. Чынында көңүлүм сергип, черим жазылып калды. Саякатта ойногондон башка өзгөчө чүйгүн даам саякатчылардын ан сайын көңүлүнө жаккан. Көлдүн жаңы кушкери таамдары, дыйкандар куурмасынын жыты мурунга урулуп, саякатчылар кооз көрүнүштөрдү саякаттап чүйгүн таамдарды татып, көрүү сезими менен татып көрүү сезиминен турган кош үзүрдү ишке ашырган. Саякатчы Жан Хаунан мындай деди. Өзгөчө дыйканча чүйгүн таамдар абдан нукура жергилик таам экен. Аш тамак материалдары жаңы, таамы тили үрүп өтө керемет экен.
0: Эми бүт Шинжаңда коналды шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түнүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн

Ала булуттанат. Абанын температурасы 24-тен 36 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көй түндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 градуска чейин ысык болуп, 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 19-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турда Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

каракай өстүрүүдөн өлчөмдөшкөн базага чейин, өзү өндүрүп өзү сатуудан базарлашкан оборотко чейин, Тоскөл шаарчасынын козгарын кесибинин өнүгүү өзгөрүүсү, ара түркүк ооданынын өзгөчө кесиптери аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара түркүк ооданы Тияйю айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такканчыктап, түгөлдөй жаңы өнүгүү нишанын туруктандырып, кийинки арымда кесип көлөмүн сызыл кеңейтип, өстүрү ылымта бастырмасын жүзгө кеңейтүүнү пландады. Дагы ылымта бастырманын ички жабдууларынын даражасын жалпы бетке өстүрүп, өстүрүүнү башкаруу тескиндөөнүн дагы да жогору деңгээлдүү акыл жөндөмдүшөсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп, техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңейтүү аркылуу жалпы бетке өндүрүш жөндөмүн бир каттап, кесип өнүгүү негизин бирдемжи бекемдейт. Керкана өндүрүшүн кеңейтип, берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдөшкөн тип өзгөртүүгө таянып, сатуу жолдорун сызыл кеңиртип, кесип желесин узартып, жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүүсүнө катышуу, кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү болуп, дагы да күчтүү кесип кубаты аркылуу айыл кыштыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Ара Түркүк ооданынын Тускөл шаарчасындагы чао жүнгү кесибинин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Фэншин Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу. Ал көп жылдардан бери нукут түшүмдөрүн изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нукутту Баюунун чоң кесибине айландырды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Фэншиндин кичинекей нукутту кантип журчулуктун Баюусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин заманбап өндүрүш цехинде өндүрүш линиясынын тез темпте айлануусу менен даны толук алтын түстүү нукуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол, демдеме суусундук, жегиликтүү тыныгуу майда жемектикке айланууда. Фэншин мындай деди. Шериктиктин нукут түшүмдөрү базарда өтө алкоого ээ болуп, мамлекеттин жер жерлерине сатылууда. Бул нукут менен 20 нече жыл алпырыштым. Эң алгачкы бир нече баштык нукутту көтөрүп, бардык жерге барып сатуу жолун издөөдөн бүгүнкү күндө 5 чоң түр боюнча 40 нече түрдүү түшүм өндүргөнгө чейин жылдык сатуу сомабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журтташтардын капчыгы барган сайын кампайды.

кескесүүнүн өнүгү аңгемесин 2000-жылдан баштап айтууга туура келет. Өз кезинде азыктык дүң сатуу соодасы менен алпырышкан Фэншин түзүлмөсү өзгөртүлгөн Мори мамлекет менчигиндеги азык-түлүк заводун өткөрүп алып, Шинжаң да Лонгуан азык-түлүк чектүү жооптолук шериктигин курду. Бурулуш 2002-жылдагы бир жолку көргөзмөдөн башталды. Фэншин сынап көрүү максатында жүртүнүн уктун көргөзмөгө катыштырды. Ойлобогон жерден 4 илим техника ордунун назарын бурду. Ал мындай деди: «Мен бир нече баштык нукутту көтөрүп барып көргөзмөгө катыштырдым. Ойлобогон жерден 4 илим техника изилдөө орду кызматташтыкты талашты». Артынан Фэншин шериктикти баштап, илим техника изилдөө орундары менен кызматташып, нукут туфусун өндүрүп, жеңиш жаратты. Бирок бул барыш ийри буйрулукка толду. Сары бурчак өнөрү боюнча өндүрүлгөн түшүмдүн даамы анча даамдуу чыкпады. Фэншин Хэйлонгжиан жилин катарлуу жерлерге барып, акыры кууруп кыйгылдыкты жоё турган алгылыктуу техниканы ээледи. Түшүмдү жакшылоонун жеңиштүү болуусуна эрчи ошондон баштап кесип өнүгүүсүнүн эшиги ачылды. Ал мындай деди: «Нукут туфусун изилдеп жасаганда сары бурчак өнөрүн ошол бойдон көчүрүп келгендиктен даамы кыйгыл болуп калды. Мен Хэйлонгжиан жилин катарлуу жерлерге барып устаз кармап өнөр үйрөнүп, эң соңунда инизимди төп кууруу жана жоготуунун өзөктүү өнөрүн таап чыктым. Сылык өтө турган жагымдуу нукутчата оозго сары суу келтирген ошол ирмемде мен кесип дарбазасынын ачылганын сезиндим». Эки миң он биринчи жылы Фэншин көптөгөн илим техника изилдөө орду менен биргелешип, Шинжаң нукут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012 жылы бул керкана автоном райондун айыл чарбасын кетиштештирүүдөгү түйүндү баштак керканага айланды. 2014 жылы Мори ооданы Йинга био илим техника чектүү шериктигин куруп, өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бачымдатты. Шериктиктен жөнгө илимдер академиясы Шинжаң физика химия изилдөө орду менен кызматташкан түрү автоном райондун илим техника өнүгүүсү боюнча 1-2 даражалуу сыйлыкка ээ болду. Акыл идиректүү жабдуулоо керканасы катарлуулар менен биргелешип изилдеп ачкан нукутту атайын оромолоп салуу жабдуусу нукут эгинчилиги менен алпырышкан түтүндөрдүн түшүм жыюусу кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Алар дагы илим техника орундары менен кызматташып, мамлекет ичи жана сыртындагы 260 ашуун нукут керим плазма байлыгын топтоп иреттеп чыкты. 2024 жылы нукуттун 2 жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25%-дан 30%-га чейин ашырды. Бул натыйжаларга сөөнүп, Мори нукуту жөнгө айыл чарба атактуу марка мазмунуна киргизилди. Ары мамлекеттин жогорапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду.

Фэнгсин мындай деди. Бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштак болуу катары керканабыз элим техника изилдөө орундары менен биргелешип 5 чоң түр боюнча 40 нече түшүмдү ачтык. Жылдык универсал нукутка иш кошуу мөлчөрүбүз 20 000 тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нукутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2000 модон 120 000 мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83% көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024 жылы биз изилдеп жасаган тоңгуч нукут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журташтары эңкейип, түмчөйүп, нукут жыйнабай турган болду. 2025 жылы шериктик 3 миллион юан каржы салып, 24 асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5000 мо нукут сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы электрондук соода тике көрсөтүүсү, көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет түйүнүн курду. Фэнгсин мындай деди. Биз керкана кошулган дыйкан түтүн буйрутма үлгү

үлүшүн жолго коюп, жазгы эгинчиликте мурда келишим түзүп, төмөн баага кепилеттик кылып сатып алабыз. Морин укту мамлекеттин жогорапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Синжаң Йоупин жана Жонго айыл чарбасындагы атактуу маркалар тизмесине киргизилди. Түшөм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз Нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 миллион юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир тал кичинекей Нукуттун бир жердин экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин. Жаңыдан курулган бир чакан заводдон өнүгүп бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин Мори Одана Нукут кесибин тутка кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен илгерилеп, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фаңсин сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул кичинекей Нукутка өнүгүп баюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимен тартып Нукут жеп чоң болгон. Бир өмүр Нукут көрүп, бир өмүр өстүрүп келем. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес. Журташтардын быйыл Нукутту жакшы баада сатканын айтканы. Бир тал Нукут кичик болсо дагы, бирок ал бир кесип желесин жалгаштырып, бир жердеги журчулукту байталат. Журташтар эгүүнү, иштөөнү кааласа эле, мен сызыл көпчүлүктү жетектеп

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында автоном районубуздун пахта айыл чарбачылык машине жабдуулары саласындагы эки чоң түйүндү изилдеп ачуу түрү башталып, 3 жыл ичинде пахталарда адамсыз машгулат кылуу, акыл идиректүү өстүрүү, сугаттоо, жер семирткич берүү, дары себүүнүн так маалында теңшеп тизгиндөө ары мамлекетибизде иштелген тайлоо, пахта жыюу машинесинин жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу алкуу пайда кылып, Шенжаңдын пахта өндүрүшүндө акыл идиректешүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды. Быйылдан бери Беңтуан суу иштери негизги жабдуу курулушун терең илгери сүрүп, бир түркүм таянч суу иштери курулуштарын тез илгерилөө үлгүсүнө киргизди. Биринчи мезгилде Беңтуан бүтүргөн суу иштери курулушуна салынган каржы 472 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 372% ашып, биринчи мезгилде туңгуч иште жеңиштүү баштоо ишке ашырылды.

жакында Алтай аймагынын Чеңгилде камчы ойнотуп, Лаңшан мөрөйүнө ат салуу, ат байгеси сунуш жарышы Чеңгил ооданындагы Лаңшан көрүк районунда башталды. Алтай аймагынын ар кайсы оодан шаарларынан келген 72 чавандоз бир майданда күч сынашып, арылуу журчулугу жана саякатчыларга чеберчилик менен салсана жуурулушкан бир майдан маданият саякат, дене тарбия кыймылын сунуштады.

жакында автоном районубуздун жоңуй дарыгерлиги кесибин жогору сапатта өнүктүрүү жыйналышы Хотенде өткөрүлдү. Жыйналышта Шинжаңдын туңгуч түркүмдөгү даңктуу дары өсүмдүктөрү жана өзгөчө дары өсүмдүктөрү тизимдиги ары Шинжаңдын жоңуй дары өсүмдүктөрүн өндүргөн жер жаңы бойдон кесип иш кошуу түр тизимдиги жарыяланды. Мындакы максат атактуу дары материалдарын өсүмдүгү жана өзгөчө дары өсүмдүк түрү чөлкөмүн ачыкташтыруу, өндүрүлгөн жерде жашаң бойдон кесип иш кошуу аракетин калыпташтыруу аркылуу Шинжаңдын даңктуу дары өсүмдүктөрүн коргоо, пайдалануу жана өнүктүрүү кызматын күчөйтүп, Шинжаңдын жоңуй дары өсүмдүктөрүн калыпташтыруу, көлөмдөштүрүү, маркалаштыруу курулушун илгери сүрүп, жоңуй дарыгерлик өсүмдүк кесибин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болуудан турат.

Шенжаңдын дарылык айбанат өсүмдүк минерал байлыгы 2400 түрдөн ашат. Каргалдак, кызыл гүл, чүчүк мия, эптүү соңгула катарлуулар бүт мамлекетке таанылган. Жоң ыйдары өсүмдүктөрүнүн эгинчилик көлөмү 4 миллион модон жогору көлөмдө туруктуулаштырылган. Мунун ичинде кызыл гүл, чүчүк мия, эптүү соңгула түшүм мөлчөрү айрым-айрым түрдө бүткүл мамлекеттин 80%, 50%, 50%ын ээлейт. Кесип негизин бекемдөө үчүн Шенжаң 12 атактуу дары өсүмдүк базасы жана 58 буйрутмалуу дары өсүмдүк бакчасын куруп, дарылык өсүмдүктөрдү жашаң сактоо багында 700 түрдүү өсүмдүктү сактады. Ары 300 мо үрөөндүк базасы, 4500 модон ашуун тукум курт болуу кобунда турган дары материалдары өсүмдүктөрүн көбөйтүү базасын курду. Кийинки арымда Иле областы, Тарбагатай аймагы, Кашкар аймагы, Хотен аймагында жогору өлчөмдүү сорттуу үрөөндүк жетиштирүү базасын куруп, жоң ыйдары өсүмдүктөрү эгинчилиги менен чөлдөшүүнү тийскиндөө, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү терең жуурулуштурууну илгери сүрөт.

0: келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жер алгалы маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моондардын акыл парасаты жана сезими бар.

Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеге, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, Уакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакун кызымын. Ардактуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчума уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ырга айланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ишкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдөр киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунуш.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айылык иштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсил. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолор менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды Гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-ч айдын 9-чу күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 3-ч айдын 23-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады. Үрөөн башаты коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланышат. Сөзсүз кайратка келип, мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, үрөөн башатын өз билги тизгиндөн ишке ашыруу керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башаты коопсуздугун камсыздоо деңгээлин байсалдуу жогорулатып, айыл чарбанын замандашуусун күчтүү тирек менен камдады.
1: Ли Чанг Гоуяндын дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: 15-чи 5 жылды баштоо армалуу арналуу темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Фузиен Шинжаңдын 15-чи 5 жыл мезгилиндеги өнүгүү нишаны жана түйүндүү милдеттери тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин товар соода импорт экспорт жалпы наркы окшош мезгилдегиден 14.19% артып, жакшартуу кырдаалын уландырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдоо бар буйрутма мөлчөрү 3 чоң көрсөткүчү жер шары боюнча алдында турду.
1: Орусия аскер көрүп өткөрүп, ата мекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди.
0: АКШ Хормуз деңиз кысыгында камалып калган кемелерди таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайрадан баштоо

0: мүмкін екенін айтты. Иран егерде керек болса ар кандай чабуулга бүт күчү менен кайтарма соку бере турганын билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш жүжө Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Үрөөн башатуу коопсуздугу мамлекет коопсуздугуна байланыштуу. Сөзсүз кайратка келип мамлекетибиздин үрөөнчүлүгүн күчөтүп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүп, үрөөн башатында өз билги тизгиндөн ишке ашыруу керек. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиз үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, үрөөн башатуу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин туруктуу кадамда жогорулатып, айыл чарбаны замандаштырууну күчтөө төрөөч менен камдады. Учурда Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымындагы буудайлар баш алууда. Кызылдарт көп көрүлүүчү мезгил. Быйыл кызылдартка жогору берекетти байымдуу буудай жаңы сорту Яңмай 53 алгач жолу көлөмдүү жайылтылып колдонулду. Дыйканчылык дарысы аз иштетилип эле калбай, өндүрүш мөлчөрүн да арттыргалы болот. Быйыл мамлекеттик эки жыйында баш жүжү Си Цзиньпин жаңсуу өлкөлөр тобунун карап чыгуусуна катышканда, сорт жетиштирүүчүлөрдөн буудай жаңы сорту Яңмай 53'түн абалын ичкиле иликтеди. Ары үрөөнчүлүк эң зарыл, айыл чарба менен алып урушууда үрөөнчүлүктү жакшы кармоо керек деп чын ыкластуу табыштаган. Буудай, шалы, жүгөрү сыяктуу ачтык эгиндеринен мөмө, жашылча, суу түшүмдөрү сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнө чейин баш жүжү Си Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүгө жогору даражада маани берди. 2021 жылы баш жүжү Си Цзиньпин мамлекет коопсуздугу стратегиялуу бийиктигинен үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюун орундаштырды. Баш жүжү сөзсүз улут үрөөнчүлүгүн жакшы алып барып, үрөөн башатуу коопсуздугун мамлекет коопсуздугуна байланыштуу стратегиялуу бийиктикке көтөрүп, күчтү чордондоштуруп, кыйын маселени чечип, кемдикти толуктап, артыкчылыкты күчөтүп, опурталды тизгиндеп, үрөөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүү, үрөөнчүлүк башатын өз билги тизгиндөн ишке ашыруу керек деп ышыктаган. Баш жүжү Си Цзиньпин үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жолу коюуну өзү орундаштырып, бир жылда жакшы баштап, үч жылда негиз салуу, беш жылда өнүмүн көрүү, 10 жылда улуттук өсүүнү ишке ашырууда жалпылык орундаштыруу жасап, ачтык коопсуздугу белсемдүүлүгүн бекем жигерип, мамлекет коопсуздугун камсыздоодогу терең ойлонуусун айкын көрсөттү. Учурда 5 жылда өнүмүн көрүү нишаны негизинен ишке ашты. Мамлекетибиздин үрөөнчүлүк илим техникасында жаңылык жаратуу бүт толкулуу дүйнө биринчи чарт сабына кирип, кээ бир алгылыктуу техника жана улуттуу сорттоо бөсөөлөр колго келтирилип, үрөөнчүлүк башатуу коопсуздугун камсыздоо деңгээли омуктуу жогорулады. Азыр мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндеринде өз билги тандап жетиштирилген сорттуу эгүү көлөмүнүн 50% салыштырмасы 95% ашып, жүнгө ачтыгына негизинен жүнгө үрөөнүн иштетүү ишке ашырылды. Сапаттуу шалы сортунун 50% салыштырмасы 55% артып, 2020 жылдагыдан 10% жогорулап, шалы күрүчтүн асыл сапат даражасынын жалпысынан жогорулоосун жетектеди. Тыгыз эгүүгө байымдуу жүгөрү жаңы сорту, жаңы бир жолку сортту жаңылап доору алмаштыруу жана бирдик түшүмдү жогорулатууну жетектөөдө. Төрт мезгил ганлам менен камдоону бүт каптатуу, чоң сары балыктын дартка каршылык күчүн токтоосуз жогорулатуу сыяктуу үрөөнчүлүктө жаңылык жаратууда жетерсиздиктерди токтоосуз толуктады, ары чарба өнүгүүсүн түртмөктөдү. 15-5 жылдык жоспор программасында үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолго коюп, грен плазма байлыгын коргоо пайдаланууну күчөтүп, соодалашкан үрөөн жетиштирүү системасын толук кемелдендирип, үрөөн жетиштирүүдө бирге өткөлгө чабуул коюуну күчөтүп, жогору түшүмдүү, сапаттуу, начар абалга каршылык күчү күчтүү, кеңири ылайыкташуучу жаңы сортторду жетиштирип, үрөөн башатуу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жогорулатуу ортого коюлду. Быйыл мамлекетибиз үрөөн жетиштирүүдө жаңылык жаратуу өткөлүнө чабуул коюуну жалпы этке ылдамдатты. Мамлекетибиздин улуттуу үрөөнчүлүк илим техника түрлөрүнүн колдоосунда үрөөн жетиштирүүчү бул керханалар акыл директүү үрөөн жетиштирүү жаңы майдан көрүнүштөрүн бардыкка келтирди. Учурда мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң эгин тукум кубалоосун өзгөртүп бериши курулду. Жүгөрү, төө, бурчак сыяктуу 30дан көп эгиндин тукум кубалоосун өзгөрткөлү болот. Акыл жөнөмдө курал шаймандары курулду. Сорт жетиштирүү мезгилин 50%дан көп кыскарткалы болот. Элдин кооз турмушка болгон муктажын канааттандыруунун эмерсикте быйыл мамлекетибиз асыл сапаттуу сорт жетиштирүүнү башымдатып, өзгөчө жогору сапаттуу мөмө, жашылча сыяктуу көп кайнарлуу түшүмдөр аркылуу калайыктын тамак үстөлүн молуктурат. Гуандун Яңшиде мамлекеттик лийжи сортун жетиштирүүдө бирге өткөлгө чабуул койгон эрте бышуучу сорт Шентаули алгач жолу чоң көлөмдө базарга салынат. 25 артыкчылыктуу илим изилдөө окутуу орду жана керкана шай кесип өткөлгө чабуул коюп, эрте, орто, кеч бышуучу окшобогон даамдагы желелес жаңы сортторду жетиштирип, лийжи түшүм мезгилин 2 айдан көп узартты. Сорттун окшошуу маселесин башатынан чечүү үчүн быйыл мамлекетибиз эгин үрөөн сапаты байлыгын жакшылоо планын терең жолго коюп, аны сайын көп иштетүүгө боло турган иштетилүүсү жакшы асыл байлыктарды бачым казды. Мамлекет эгин, деңиз океан балыкчылык грен плазма байлык кампасынан кийин мамлекет мал үй куштары грен плазма кампасы дагы жыл соңунан мурда сынак иретинде жүгүртүлөт. Сорт жетиштирүүдө жаңылык жаратуунун негизги тирек менен камдайт. 15-чи 5 жыл мезгили үрөнчүлүктү гүлдөндүрүүдө олуттуу өсүүнү ишке ашыруудагы алгылыктуу баскыч. Биз үрөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин терең жолу коюп, ачтык коопсуздугун камсыздоо жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү өнүмдүү камдоосун эмерчиктеп, ужумдуу илмий изилдөө, системалуу сор жетиштирүү өткөлүнө чабуул жасоону чоң күч менен жылыштатып, үрөнчүлүк билимилүү укугун коргоону күчөтүп, үрөнчүлүктү гүлдөндүрүүдө олуттуу өсүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, үрөнчүлүк илим техникасында өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүү, үрөн башатын өз билги тизгиндөөн ишке ашырабыз. 15-чи 5 жыл жоспору боюнча 2030 жылга барганда мамлекетибиз айыл чарба өзөктүү үрөн башаты өзүн камдоо салыштырмасы 85% жетип, ансайын көп өзүбүздүн сорторубузду өз колубузда бекем кармап, 1,400,000,000 ашуун жүнгөлүктүн тамак эдишин ансайын умуктуу бекем кармап, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну негизги тирек менен камдоого өбөлгө түзөт.
1: Гоуян сунлиси Ли Чанг 5-нчи айдын 9-нчу күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйнашын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаалы жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөзү негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: идея жана аракетти партия борборд комитетинин кырдаалга болгон илмий өкүмүнө чыныгы бирдикке келтирип, ишенчти бирдемчи күчөтүп, өзгөрмөлүү кырдаалга тең талашуу барышында мөрттү ийгерип, кыйынчылыкка чабуул коюу барышында өнүгүн түртмөктөп, экономиканын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын бекемдеп кеңиртип, 15-чи 5 жылды жакшы баштоон чымырканып ишке ашыруу, макролук саясатты жакшы иштетүү, жеткиликтүү иштетүүгө күч жумшап, алдыга жылып күч чыгарууда бекем туруп, жолго коюунун өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатуу, мамлекет ичи чоң айламасын күчөтүүдө зарылык камдоо, муктаждык шайкештирүү, бирге аракеттенип даражасын жогорулатууда бөсүүгө умтулуп, тейлөөчүлүк кесбинин жөндөмүн кеңиртип, суу тору, жаңча электр тору, эсептөө күч тору сыяктууларды жоспорлоо курулушун күчөтүү, эл турмушун камсыздоодо жумушка орундаштыруунун туруктуулаштыруу, төмөн чегине кепилдик кылуу жагына көп күч жумшап, агартуу, даарылануу, айыл чарбанын үч сыяктуу кызматтар жакшытуу керек. Ансайын чоң эпкен, ансайын нактылуу иш чара аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, негиз изилдөө кызматын зарыл күн тартипке коюп, мамлекеттин чукул муктаж жана узакы муктаж талабына бириктирип, негизги чабуул багыты жана түйүндүү саланы айкын бекитип, көп чаралар чогуу колдонуп, карсы алуу эпкенин арттырып, жакшы илим изилдөө экологиясын жаратууга маани берүү, опортал капшаптарга күчтүү, берекеттүү тең талашып, турак жай чарбасы сыяктуу салалардын опорталын чечүүн сызыл жылыштатып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Жыйналышта бүт мамлекет универсал каттоо ташмал система курулуш абал жөнүндөгү доклад угулду. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: каттоо негизги жабдуу курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, бир толкулуу жайгаштыруу, системалуу чордондоштурууда бекем туруу керек. Башкаруу тейлөө деңгээлин жогорулатып, адамдарда сапар тартуудан баарлануу, жүк ташмал шыдыр болуун эмерчиктеп, ансайын оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жаратып, товар ташмал өздүк наркын төмөндөтүү, сапатын жогорулатуу, берекетин арттыруунун илгери сүрүү, сылаатта жаңылык жаратууну тереңдетип, биргелки ачып жиберилген каттоо ташмал базарын куруп, каттоо ташмал жаңы кесип турпатын коопсуз, тартыптуу өнүктүрүп, ансайын көп жаңы өсүү түйүндөрүн жетиштирүү керек. Жыйналышта жергиликтүү өкмөт карыз опорталын жоюун жылыштатууга байланыштуу кызматтар изилденди. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү: карыз опорталын жоюучу бир топ долбоор орундаштыруулар жолго коюлгандан бери карыз опорталдарын жоюу кызматы көрүнүктүү берекеттерди колго келтирди. Түйүндүү сала жана алсыз алкаларга уланды уюрулуп, карыз опорталын жоюу саясаттарын кемелдендирип, карыз опорталын жоюу милдетин белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө кепилдик кылуу керек. Жыйналышта Чуңхуа эл республикасы кен түшүмдөр байлыгы законун жолго коюу низам алгачкы долбоор карап чыгып кабылданды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: кен түшүмдөр байлыгынын толук чынжырын башкаруун закон аркылуу күчөтүп, стратегиялык мүнөздүү кен түшүмдөр байлыгы тизмесин илмий бекитип, кен түшүмдөр байлык коопсуздугун камсыздоо деңгээлин жалпы элге жогорулатуу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Жакында Фужен, Шинжаң айрым-айрым 15-чи 5 жылды баштап армаалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-чи 5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, программаны түзүү арткы көрүнүшү, жалпы толкуу ой жолу, өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттерди жалпы элге түшүндүрдү. 15-чи 5 жыл мезгилинде Фужен жогору сапатта өнүгүүдө жаңы берекетти колго келтирүү, сылаат ачып жиберүүдө жаңы артыкчылыкты калыптандыруу, эки өздүн жорулушу өнүгүүсүндө жаңы табылганы колго келтирүү, маданият таасир күчүн жаңы деңгээлге жеткирүү, жогору сапаттуу турмушта жаңы жогорулоону ишке ашыруу, кооз экологиянын жаңы бейнесин көрсөтүү, жогору өнүмдү жөнгө салууда жаңы күчөтүүнү колго келтирүүнү өнүгүү нишаны кылып, эки өздүн жорулушу өнүгүүсүндө үлгүлүү район куруу, жаңы доордогу эл менчигиндеги экономикада күчтүү өлкө стратегиясын терең жылыштатуу, экологиялуу өлкө стратегиясын улантуу жолго коюу сыяктуу олуттуу милдет терди орнаштырып, 15-чи 5 жылдык олуттуу түрдөн 4000ден ашууну жоспорлоп билен сактайт. Келечек 5 жылда баш ужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөз, зарыл көрсөтмө шилтемери окун ысыл сөйлөштүрүүнү баштан аяк ширетебиз. Сылаат ачып жиберүү, эл менчигиндеги экономика, деңиз океан, чауминдер иштери сыяктуу артыкчылыктарды көрсөтүп, ансайын жер шар атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын куруп, механизми жандуу, чарбасы жакшы, ийили бай, экологиясы кооз жаңы Фужен куруу нишанын бошоштурбай бекем кармап, бир картинаны акырынача сызып, жүнгөчө замандаштыруу курулушунда батылдык менен күрөшүп алдыңкылардан болобуз. 15-ші бешчылға бет алып, Фуджен елар алық алдыңқы қатардағы тезірат чөресін оланды жараты. Дең үсті жібек жолы өзікті районын жоғыр сапатта құрат. Электрондық малыма сияқты триллион даражалы чарба тоуынан 5-ті бачым құрып, өлкі бойынша 10 чоң айлық іштағы өзгөчі чарба толық чарба чынжырының жалпы өндіріш нарқын 4 триллион юанға жеткіруге чымырғанат. Таза энергияны күсіла өніктіріп, жасыл чарбаны жетіштіріп зор ойту, экология чөре сапатында сызыл бүт мамлекеттің алдың қатарына тұруысын түртмектейді. 15-ші 5 жыл мезгілінде Шинжаң замандаштыру чарба системасын құру сияқтуы 9 жақты мерчіктеп, 21 негізгі көрсеткішті анық бекітеп, ынтымақташып Шайкешкен, Гүлдөңгөн Байкер, мадани алғылыған, бейпіл қоныштанып чарбасы жалчыған, экологиясы жақсы социалистік замандашқан Шинжаңды күрешіп құрады. Екіні бекітуінің шешуші маңызын терең өздестіріп, екіні қорғоны шешкен жақсы атқарамыз. Жаң өнігі түшінігі жана жаңы доғыр партияның Шинжаңды басқару жалпы қымын толық төп жалпы еткесілдестіріп, Жұңхуа ұлт ортақ толқу құрылышын жылыштады. Партия борборды комитет Шинжаңға ұйғарған 5 чоң стратегиялық мақамды бекітіп, қызматтарды түзелестіруіні бекем қармап, бүт мамлекетменен тең қадамда социалистік замандаштыруының негізінен ішке асыруда шешуші ілгерілеуіні қолға келтіруге кепілді қыламыз. 15-ші 5 жыл мезгілінде Шинжаң көмір, нефіс сияқты жақтардағы мүмкіншіліктерді терең қазып, өзгөчө артықшылықты чарба тобын жетіштіріп зор ойтот. Жасыл электр артықшылығынан жақсы пайдаланып, есептеу күші сияқты жаңадан гүлденген чарбаларды зор күшіменен өніктіреді. 15-ші 5 жылдың соңына чейін аштық өндіріш мөлшерін 52 миллиард жынға жеткіріп, пақта өндіріш мөлшерін 5 миллион 600 мың тонна айланасында тұрықтандырып, 14 миллион тонна тоқой мөмі өндіріш жөндемін сызыл жақсылап, күшетуге шымырқанат. Экономика сода қызмат ашуысын тоқтаусыз тереңдетіп, Азия-Еуропа алтын жолы жана батышқа қарай ашып жіберінің көпірі оучасын сызыл жаратады.

0: 4 триллион 380 миллиард юанга жеткен. Соодалашуу өнөктөшүнө караганда алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы, Европа ынтымагына болгон импорт-экспорту окшош мезгилдегиден айрым-айрым 15.7%, 13.2% артып, бир алкак бир жолу чогуу курган мамлекеттерге болгон импорт-экспорту 13.5% арткан. Түйүндү товарлардан караганда алдыңкы 4 айда жогору техника, жогору кошумча нарктуу механика, электр түшүмдөрү күчтөнүп алдыда жүргөн.
1: Быйыл жыл башынан бери тышкы сооданын жүгүртүлүү турпаты жакшы болуп, 4-нчү айда мамлекетибиздин импорт-экспорт окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 2 орундуу санда артты. 3-нчү айдагы алдыңкы статистикага салыштырганда дагы 6.5% артты. Ар кайсы райондук, ар кайсы тармактар алдыга өтүп күчүмчө универсал аргаларды жолго коюп, мамлекетибиз тышкы соодасынын арымалуусу күчтүү болду. Импорт-экспорт ийкемдүүлүгү жана жашоо күчү толук айгинленди. Соода иштери министрлигинин эң жаңы жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин тейлөө импорт-экспорт жалпы соммасы 1.822.900.000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 2.3% арткан. Мындай экспорт 704.520.000.000 юан, окшош мезгилдегиден 11.2% арткан. Курулма жагынан караганда биринчи мезгилде маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибине өкүл кылган билим тыгыз тебиндеги тейлөөнү экспорттоо бир кыйла ылдам артууну сактап, артуу ылдамдыгы 6.1% болгон. Жеке маданият жана оюн зоок тейлөөсү акча мамиле тейлөөсүнүн артуусу эң тез. Артуу ылдамдыгы айрым-айрым 25.6% жана 16.1% болгон. Жогору техника тейлөөсү, санары тейлөөсүнүн бачым артуусу, жаңы сапатагы өндүрүш күчүнүн тейлөө соодасынын жогору сапата өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусунун чагылдырылышы. Бул мамлекетибиздин тейлөө соодасын билимди козголткуч күч кылуу тиби жана техникада жетекчилик кылуу тибине карай даражасын жогорулатууну бачымдатып жаткандыгынын белгиси. Мындан бөлөк мамлекетибиздин визасыз достор чамгырагынын уландуу кеңиришине эрчи, чек арадан айрылса таможня базасын кайтаруу саясаты үздүксүз жакшыланып, ого бетер көптөгөн чет элдик саякатчыларды жүнгөөгө келип саякаттап, соода менен алып урушууга электерди. 5-нчү айдын 4-нчү күнү саат 16:43 өткөндө Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шектегинде өзгөчө оор жарылуу кырсыгы көрүлүп, 5-нчү айдын 8-нчү күнү саат 12:00 чейин кырсыкта 37 киши көз жумган. Бир киши дарексиз жоголгон. Докторканада 51 киши дарыланууда. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун астайыл силдештирип түзөлүштүрүү үчүн Зунли, Ли Чаң катарлуу борбор жетекчи жолдошторунун шилтеме талабына негиз мамлекеттин байланыштуу закон белгилеме белгилемеси боюнча Гуюань кырсык текшерүү группасын куруп, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги баш болуп, коом коопсуздук министрлиги, таможня баш мекемеси, базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы, мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шектегиндеги 4-нчү май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгы жөнүндө текшерүү алып барды. 5-нчү айдын 8-нчү күнү түштөн кийин Гуюань, Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шектегиндеги 4-нчү май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгын текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыналышын ачты. Гуюань кырсык текшерүү группасынын башчысы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигинин министри Жан Чыңжоң жыналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга кулактандырып, кызмат талабын ортого койду. Жыналыш башталуудан мурда жыналышка катышкан баардык жолдоштор ордунда үнсүз туруп, Хунань, Чаңша, Люян шаары, Хуашиң, Салиот жасоо атуу чектүү шектегинен 4-нчү май өзгөчө оор чоң жарылуу кырсыгында көз жумгандарга үнсүз аза билдирди. Жыналышта мыналар бышыкталды. Кырсык текшерүү кызматы башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун жана партия борбордук комитет Гуюаньдын чечим орундаштырууларын астайылсыз сүйлөштүрүп, илмий астайыл болуу, закон белгилемени негиз кылуу, чындыкты сүзүнөн издөө, чыныгы берекеттерге маани берүү жана төрттү коюп бербөө принциптери боюнча чындыкты айкын текшерип, маселени айкын текшерип, жоопкерчиликти айкын текшерип, жогору саясий жоопкерчилик сезими менен кырсыкты текшерүү кызматын жакшы иштөө керек. Ошону менен бирге жыналыш жергиликтүү өкмөттүн терең тажрыйба сабак алып, чечкин иш чараларды колдонуп, тарсылда коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну күчөтүп, бир аркылуу башкалардын билүүн кайында түйүндүү салалардагы жашырын кырсыктарды текшерип жөнгө салууну жакшы кармап, өзгөчө оор чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып тосууну талап кылды. Гуюань кырсык текшерүү группасынын баардык мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору жыналышка катышты.
0: Бүгүн өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекетибиздин кеме жасоо кесиби эң жаңы сандуу маалыматын жарыялады. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү, жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү, колдоо бар буйрутма мөлчөрү күч чоң көрсөткүчү жер шаар боюнча алдында турду. Кеме жасап бүтүрүү мөлчөрүндө кеме жасоо кесибинин өнүм салыштырмасы чагылдырылган. Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин кеме жасап бүтүрүү мөлчөрү 15.680.000 тонна салмак болуп, окшош мезгилдегиден 46% арткан. Жаңсуу нан тоңдогу бул кеме заводунда жаңбырык калкыма ыңгайдагы суюк жаратылды. жаргылыштык газ жабдуусу бөлүктөрүн орнотуу баскычына кирди. Данакерли устаканасында

0: бийиктиги 60 сантиметрге жетпеген машина адам данакерлөө тапанчасын булгалап, болот тактаны данакерлөөдү. Санар тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын жогорулатуу аркылуу бул керкана калкыма ыңгайдагы суюк жаратыштык газ жаптуусун чет элден үйрөлөп алуусун бузду.
1: Такта материал, куур материалынан төмөн температуралуу клапан жана үзүктүү жаптууларга чейин бышып жетилген чарба чынжыры тобунун бардыгы жогору өнүмдү теңтелеш алат. Ошондой эле толук чынжырлуу экология артыкчылыгын толук чагылдырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган буйрутма мөлчөрү 59,530,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 195,2% артты. Чоң типтеги кеме саласында ашаан чоң типтеги 22 кемеси, чоң типтеги автоунаа ташмалдоо кемеси жана 10,000 сандык даражалуудан жогору чоң типтеги нуюн сандык кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү орточо 90%дан ашты. Биринчи мезгилде жаңдан кабылдаган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү 80,2%га жетип, суюктандырылган жаратыштык газ сыяктуу көптүрдүү жашыл кеме тибин камтыйт. Ал эми келечек бир канча жылдагы өнүгүү ишенчин белгилөөчү колдогу буйрутма мөлчөр жагында 3-чү айдын этегиниче жүнгө кеме жасоочулугунун колдогу буйрутмасы 322,300,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 43,6% артып, жер шаар базар үлүшүндөгү эл салыштырмасы 69,8%га жетет.
1: 8-чү күнү түштөн мурда саат 10:40 өткөндөрдө Тенжоу 10 жүк ташуучу аалам кемесин учуруу милдети бүт райондун биригип машыгуусун уюмдады. Учурда учуруу милдетиндеги ар кайсы системанын байланыштуу жөндөмдөрү эбак текшерүүдөн өтүп, түрдүү учуруу дайындык кызматы бүттү. 01. Мен Вэн Чаң. Бүт райондогу ар кайсы орундар 30 минутта дайындыкты бүтүргүлө. Бул жолку бүт райондо биригип машыгууда Тенжоу 10 милдети тутандырып учуруудан башка сынакка катышкан системалар эң көп, машык каражаттары эң толук болгон бир жолку универсал электеме машык.
0: Бул Вэнчаң аалам иштер учуруу майданы. Тенжоу 10 милдетинин бүт район бирикме машыгы учуруу алдындагы эң акыркы бир жолку бүт каражаттуу универсал машык. Ар кайсы системалар бүт жүрүштө учуруу жүрүшүн электеп машыгат. Учурда кызматчылар жабдуулардын абалы туруктуу.
1: Тутандырылсын. Учуруу майдан системасынын жөндөмдөрүн өлчөп сынак кылуу, сандуу маалыматка өкүм кылып чечмелеп салыштыруу катаң өлчөм боюнча улашайдырылып, ар кайсы системалар арасындагы жалгоозунун шай келүү мүнөзү жана кызматтардын шайкештүүлүгү текшерилет. Бирикме машыктын шыдыр бүтүрүлүүсү ар кайсы системалардын учуруу алдындагы дайындык кызматтарды эбак жакшы иштегенин билдирет. Учурда мекендик пункте бирикме толкусунун абалы жакшы, жүргүзүлүүсү туруктуу. Тенжоу 10 жетип келүүсүн күтүп алуу үчүн бүгүн түштөн кийин фаза тескеп орбита өзгөртүү алып барып, тогушуп жалгоого жакшы дайындалды. Мекиндик пунктинде Шенжоу 21 милдетин аткарган 3 аалам учкучу да пункт ичиндеги заттык буюмдарды реттөө сыяктуу кызматтарды тартиптүү алып барды. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн соода иштери министрлигинин билишинче Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму APEC соода министрлер жыйналышы 5 айдын 22 күндөн 23 күнө чейин Сужоодо өткөрүлөт. Кезинде жыйналыш ачып жиберилген алдын мөлчөрдөгү боло турган район жана көп жактылуу экономика соода тартибин куруу сыяктуу талкуу темаларын эмерсиктеп терең талкуу жүргүзүп, 11 айдакы APEC жетекчилеринин бейрасмий жыйналышына экономика соода табылгаларын салым кошот.
0: 3-чү айлампа 6-чу түркүмдөгү борбордук комитет экология чөйрөнүн коргоон көзөмөлдөп текшерүүсү бүгүн толугу менен көзөмөлдөп текшерүүгө кирип туруун ишке ашырды. Кирип туруу мезгилинде ар кайсы көзөмөлдөп текшерүү группалары атайы кезек телефон жана почто кат сандыгын орундаштырды. Туруу убакты 1 ай.
1: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн 4-чү айда жүнгөнүн кампада сактоо көрсөткүчү 51% болот. Улаандуу кеңейүү аралыгын сактаганын жарыялады. Буюм түрүнөн караганда өндүрүш курулуштун гүлдөнгөн мезгили химия өнөр жай, көмүр сыяктуу дүйүм товарларды кампада сактоо муктажы жогорулаган. Мындан башка азык түлүк, үй электр жабдуулары, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу керектүү буюмдарын кампада сактоо муктажы дагы көрүнүктүү арткан.
0: Жакында борбордук малия 2026 жылдык 45,800,000,000 окуудан мурдагы агартуунун өнүгүүсүн колдоо карызын түшүрүп, өткөн жылдардагыдан 12,560,000,000 көбөйүп 38% артты. Жергиликтин окуудан мурдагы агартуунун кароо октуу акын кечирим кылуу саясатын бекемдеп жакшы сөйлөштүрүүсүн түйүндү колдойт. Жалпылай нарп жеткирүү мүнөздү байлык кемтигин толуктайт.
1: Бүгүн түштөн мурда 8037 жолку жүнгө Европа кезекчи поезду Жыңжоу Путиэн бекетинен жолго чыгып, Германия Хамбургка карай жүрдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 130,000 кезектен ашып, жөнөткөн товар наркы 520 миллиарддан ашты. Учурда жүнгөдөгү 129 шаарда жүнгө Европа кезекчи поезду катталды. Европадагы 26 мамлекет 235 шаарга каттайт.
0: Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги 6G сынак жыштыгын иштетүү уруксатын расмий тастыктап, 6G чылыштатуу курбасынын бир бөлүк райондордо 6G герц жыштыгын иштетүүсүн колдоп, мамлекетибиздин 6G техникасын изилдеп өнүктүрүү, өлчөмдөштүрүп изилдеп жасоо жана чарбалаштыруу барышын бачым түртмөктөдү.
1: Мамлекеттик өлчөм комитети жакында 400 гектарды зарыл мамлекет өлчөмүн тасыктап жарыялады. Бейдоо жол баштоо, машинадан, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңадан гүлдөнгөн салаларга, ошондой эле экологиялык чөйрө асыроо, коопсуз өндүрүш, айыл чарбаны өнүктүрүү сыяктуу жактарга катышты. Чарбанын жогору сапаты өнүгүүсүн түртмөктө, эл журчулуктун ден соолугу жана өмүр мүлк коопсуздугун өлчөм түрөөчү менен кандайт.
0: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишкана сыяктуу үч тармак жакында бирге акыл жөндөм толкуларын калыпташтырып иштетүү жана жаңылык жаратып өнүктүрүүнү жолго коюу пикирин басып таратып акыл жөндөмдү толкуу өнүгүүсүндө коопсуз тизгиндөөгө боло турган калыпташкан тартипти жаңылык жаратууну кыймылдаткыч күч кылган Асгатма жетектеген негизги принцип деп эгем туруп саясат закон белгилеме жана этика калыпташуусун бирдемче кемелдендирип акыл жөндөмдү толкунун укук чегин башкаруу сыяктуу кызматтарды айкын бекитти.
1: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 7 тармак бириге баш болуп өткөргөн 2026 жылдык жалпы эл өмүрлүк үйрөнүү кыймыл апталыгы Суудодо башталды. 50 жогору окуу жай алгач түркүмдө 300 асыл сапаттагы санар үйрөнүү байлыгын жарыялады. Мамлекеттик акылдуу тарбия берүүчү өмүрлүк үйрөнүү борбору 700 ашуун асыл сапаттагы сабакты чордондуу жаңылады.
0: Бүгүндөн баштап мамлекетибиздин 4-үнчү урпак өз билге ашаан өткөргүч квант компьютери Бэньюан Вуконг 180 расмий торго жалганып жүргүзүлүп, жер шары квант эсептөө милдетин кабылдоону баштады. Буга жүктөлгөн квант эсептөө өзөк пластика, өлчөп тизгиндөө, чөйрө, тирек жана иштөө системасынан турган 4 алгылыктуу өзөктүү системанын баары бирдей бүт барышын өз билге жасап чыгып, мамлекетибиздин өз билге квант компьютер жасоо чынжыр жөндөмүн чордондуу көрсөттү.
1: Жакында быйылкы тунугуш түркүмдөгү 150 ашуун Шизаң бөкөнү Көкшилдин соорусуна көчтү. Бул 2026 жылдык Шизаң бөкөнүнүн көчөсүнүн жалпы этке башталганынан дарек берет. Ар жылы 5 айдан 7 айгача Чинхай, Шизаң, Шинжаңдан келген ургачы бөкөндөр нече жүз километр жол жүрүп, Көкшил Жонай көлүнө барып төлдөйт. Жакын жылдардан бери Көкшил Шизаң бөкөнүнүн саны коргоонун алгачкы мезгилиндеги 20 000 жетпеген абалдан 70 000 ашуунга калына келди.
0: Орусия ордугала Москвада Кызыл Аянтта аскер көрүк өткөрүп, ата мекенди коргоо согуш жеңишинин 81 жылдыгын эскерди. Аскер көрүккө катышкан Орусия зунтун Путин сөз сүйлөп, улуу ата мекенди коргоо согуш тарыхын эстеп экем сактоо орусиялыктардын шаңдуу шан шөөкөтү. Совет элинин нацисттер талкуулоого көрсөткөн салымдары түбөлүк эсте сакталат деди. Быйылкы аскер көрүк оор типтеги жабдууларды көрсөтүүнү орундаштырбады. Жөөчөндөр чарчы атыреди жана өзгөчө өнөрлүү учу атырет аскер көрүктөн өттү. Ошол күнү Путин дагы Кызыл Аянт айланасына жайгашкан наамсыз каармандар көрүстөндүгүнө гүл тартуулады.
1: АКШ зунтуну Трамп 8-үнчү күнү мындай деди. Эгер кырдаалда илгерлөө болбосо АКШ жак Хормуз деңиз кысыгында камалып калган пароходдорду таракайлаштырууну максат кылган эркин план аракетин кайра баштоосу, анын үстүнө мурдакы план негизинде башка чараларды көбөйтүүсү мүмкүн. Андан башка АКШ борбордук колбашчылык штабынын 8-үнчү күндөгү маалыматына негизделгенде, АКШ армиясы ошол күнү Оман колтугунда АКШнын тороо буйругуна кайчылык кылган Ирандын буюм жүктөлбөгөн 2 май пароходуна угатып, аны жүрүү жөндөмүнөн айырган. Иран маалымат аразыларынын 8-үнчү күнү армия жак маалымат ишмеринин сөзүн накыл келтирип кабарлоосуна негизделгенде, АКШнын Ирандын май пароходуна карата куралдуу аракет колдонуусунан кийин Иран куралдуу күчтөрү АКШ жактын согуш токтотуу келишимине кайшы кылмышына карата угатып кайтарма сок курган. Иран тышкы иштер министрлиги жак ошол күнү мындай билдирди. Парс колтугу жана Хормуз кысыгынын учурдагы кооптуу кырдаалы АКШнын законго кайшы жоругу менен аскер иштер тобокелчилигинин тикелей акыбети. Иран тышкы иштер министрлиги дагы мындай деди. Иран куралдуу күчтөрү кырдаалга тыгыз көңүл буруп, зарылчылдык болсо ар кандай чапкынчылыкка бүт күчү менен кайтармасы окурат. БМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 8-үнчү күнү мындай деди. БМУ башкачысы Гутерес Хормуз деңиз кысыгында көрүлгөн согушуу иштерине көңүл бура турганын билдирип, кезектеги кырдаалды басаңдатуунун алгылыктуу учурунда турганын бышыктады.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. БМУ Аштык жана айыл чарба уюму 8-үнчү күн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, энергия өздүк наркынын жогорулоосу жана орто чыгыш согуш иштерине келип чыккан жүк ташмал үзүлүп калуусунун таасирине учурап, 4-үнчү айдагы БМУ Аштык жана айыл чарба уюмунун азык түлүк баа көрсөткүч алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1.6% жогорулаган. Бул аталган көрсөткүчтүн уландуу 3 ай жогорулоосу эсептелет. БМУ Аштык жана айыл чарба уюму дагы 2026 жылдык жер шар буудай түшүм мөлчөрү болжомун кичине төмөндөттү.
1: Германия Федерациясы статистика идарасы 8-үнчү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 3-үнчү айда Германиянын АКШга экспорттоо суммасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу зор даражада 7.9% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 21.4% төмөндөгөн. Германиянын 3-үнчү айдагы өнөр жай түшүмү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.7% төмөндөгөн. Германия экономика саласындагы ишмерлердин талдоосунда көрсөтүлүшүнчө АКШнын таможня баж саясаты Германия АКШ соода байланышына таасир көрсөткөн.
0: Англия 7-үнчү күнү жергиликтүү шайлам өткөрүп, Ингланд районуна катыштуу жергиликтүү парламент мүчө мандаты, ошондой эле Скотланд парламенти жана Велес парламентине катыштуу парламент мүчө мандаты 5000ге жуук болгон. Англия маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, бүгүн саарга чейин Ингланд райондогу бийлик аткаруучу партия, жумушчулар партиясы 1400ден ашуун мандаттан айрылып, дагбыр саяз партия, Англия Слаат партиясы 1400ден ашуун мандатка ээ болуп, бир секирек менен жергилик саяз талкуусундагы негизги жетектөөчү саяз

Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз абага чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Үлгүнүн күчү 1 май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1 май эмгек медалынын ээси Чан Янфаңды тааныштырабыз. Өркөндүп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык 2 айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын айтып беребиз. Үлгүнүн күчү жаңы доордоку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эмгек үлгүсү Синжаңдын 4 май жаштар медалына кол жеткирген Асымгүл Аткеримди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 жолу Синжаңга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пейниңди тааныштырабыз.

Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Жеңил радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Айылдагы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Жеңил радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. 2026 жылдык Тилдештер мерейи Жеңил ашаан даражалуулары футбол бирлешме жарышынын жарыш убакты бекитилди. Биринчи айлампанын тоңгуч майдан жарышы 5 айдын 16 күнү алып барылып, Үрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешет. Бирлешме жарышта автоном район боюнча биргелке билет сатып алуу өрүшү жолго коюлуп, Шиодон апы негизги кирүү ооз кылынган. Шыбыр сөз чакан программасында бир кнопка менен билет сатып алуу тең арымда жолго коюлган. Алтын келишүү, чучугулак тартуу, майданга кирүүдөн турган бүт барышты калыпташтырып башкаруу жолго коюлуп, чыныгы ат түзүмү катаан аткарылып, билет аян кечтигинен өнүмдүү сакталат. Жарыш башталуудан 24 саат мурда билетти жандуу кайтаруу, билет акчасын дароо кайтарууну колдойт. Бул кезектүү ар бир майдан жарышта билет баасы Жеңил боюнча 9.9 юан болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдык жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мерейтойу Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы жөнүндө

урматтуу каармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн күн карамат алаасындагы сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы Чэн Янфаңды тааныштырабыз. Чэн Янфаң Биңтуан 10-жылсы айыл чарба илим изилдөө ордундагы урматка татыктуу сорттуу үрөөн жетиштирүү атысы. Ал адыс агроном катары узун мезгил күн караманын үрөөн жетиштирүү изилдөөсүн колго алып, чай кешүүсү күчтүү, түшүм мөлчөрү жогору, май салыштырмасы жогору күн карама жаңы сортторун жетиштирди. Сорттуу үрөөн жетиштирүү кызматы узун ары жапалуу барыш. Чэн Янфаң дайыма атызда күн бою туруп, ар бир түп күн караманын өсүү абалын үңүлө күзөтүп, сандуу маалыматын эстеликке алып, асыл сортторду иргеп чыкты. Ал тобун жетектеп көп жолу тажрыйба жасоо жана иргөө аркылуу эң соңунда күн караманын Шинжаңдын климат өзгөчөлүгүнө шайкеше ала турган жаңы сортун жетиштирип, Шинжаңдын айыл чарбасынын өнүгүүсү жана дыйкандардын кирешесин арттырууга көрүнүктүү салым кошту. Ал техниканын күчү менен алтын түстүү күн караманы чек ара районун Даркан талаасында көз жоосун алгыдай кулпуртуп, Шинжаңдын айыл чарбачылыгынын өнүгүүсүнө өз күчүн арнады.

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү, 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө күн карама талаасындагы сорттуу үрөн жетиштирүү адиси Чэн Янфаңды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Синжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жаткандыгыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганын тааныштырабыз. Жакында Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда расмий жумуш башталып, 2028 жылы бүтүп ишке кириштирилүүсү божомолдонду. Бул мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү айлама тору Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү экинчи айлама электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун маңыздуу курулуш баскычына киргенинен дарек берет. Бул жолу курулуш башталган Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу Тарым ойпотун айланган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү алкак сымал торунун өзөктүү курам бөлүгү. Бул курулуш Хотен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан башталып, Ние Черчен 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү пунктунан өтүп,

çarqalıq 750 kilovoltluq elektr jetkirüü basım özgörtüü punktinde akırlaşat. Jaŋıdan 896 bütün 1406 kilometr sım jolu, 1902 temir mınarı negizi salınat. Tarımda aylanu 2-nji aylanpa kuruluşu bitken soŋ, tarımda aylanu 1-nji aylanpa elektr jetkirüü jolu önümdüü küçötülüp, tüştük Şenjaŋ elektr torunun taza elektr energiyasını sırtka jetkirüüdökü buuma tuupat turpat önümdü çeçilet. Jakınkı jıldardan beri Şenjaŋ jaŋı energiya önügösün bachımdatıp, Şenjaŋ elektr fotovolt generatorları korpasının kölömün alkıma önüktürdü. Tüştük Şenjaŋdın jaŋı energiya açuu tempi görünüktü artıp, Хотен аймагы, Баянгулу-Моңгол автоном областынан турган эки жердин жаңы энергия ачуу көлөмү божомол менен 120 миллион киловаттка жетти. Сыртка жеткирүү ажаты сызыл артты. 2025 жылы 10 айдын 30 күнү Хотен, Ние, Терчен, Чаркалык 1-чи айлама 700 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. 15 жыл курулуш кылуу аркылуу каптоо көлөмү 1 660 000 чарчы километр келе турган тарым ойпотун имээрчик деген 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча ишке кириштирилип, мамлекетибиздеги эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү айланма тору расмий калыптанды. Бирок бул айланма тору тек жеке айланма тор. Uzun aralıkka elektr jetkirüü, tak leniyalu jeke transformator çektemesi jana leniya jegindeki özgörüşçan elektr teng arımdu tireöç elektr kaynarı kemçil bolu katarlu faktorlordun tasirinde bul tak aylanma torgo tek 12850 megawattık jaŋı energiya kaynarı ulagalı bolot. Ошол жерден artık taza elektr energiyasın gölümdöştürüp sırtka jetkirüü ajatın kanaattandıruu kıyın. Андыктан экинчи айланма курулушту жолго коюу абдан зарыл болгон. Тайкылмаканда айлануу экинчи айланпа курулушу бүткөндөн кийин байланыштуу райондордун таза электр энергиясын жалгаштыруусуна дагы да тирөөч болуп, чоң типтеги шамал күн нуру базасынын ачылуусун камсыз кылып, Тайкылмакан кумдоо чөлүнүн четиндеги тосуп сокку берүү согушунун жеңишин колго келтирүүгө жардам берип, мамлекеттин кош көмүртек нишанын эртерек ишке ашыруусун күчтүү электр күчү менен камтайт.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Хотен Ние Черчен чаркалык экинчи айлама 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунда жумуш башталганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ардан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл Апткеримди тааныштырабыз.

Асымгүл Кашкар аймагынын Көнү шаар ооданынан анын аңгемеси бир күрөш тарыхы. 17 жашында толук орто мектепти бүтүргөндөн кийин үй бүлөсү кембагал болгондуктан Тенжинге барып жумуш иштейт. Тил, турмуш, техникадан турган 3 кыйын чоң өткөл алдында ал жапага чыдасак эле кыйын өткөлдөн сөзсүз өтүп кетебиз деген ишенимге таянып, кыска гана 4 ай ичинде мамлекет ортук тилин шыдыр ээледи жана цех башчылыгына өстүрүлдү. Ал Тенжинде жумуштанган мезгилде жумушчу кыздардын баштагына айланып, эже сиңдилерин техника үйрөнүүгө жетектеди. Үй бүлөсүнө акча жиберип, турмушун жакшылап эле калбай, айылдаш эже сиңдилеринин жумушка орундашуусуна да жардам берди. 2010 жылы ал мамлекеттик эмгек үлгүсү деген атакка ээ болду. Кишини дагы да ынандырганы ал кадамын токтотподу. Ары жогору мектеп арзуусун көңүлүнө түйүп, чымырканып, жүнгө эмгекчилер байланышы дашөөсүнө сыноо берип кирип, билим ашырып, жумушчу кыздан жогору мектеп окуучусуна айлануудай зор курулууну бүтүрдү. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерим Шинжаң 4-май жаштар медалына ээ

Урматтуу угармандар, жогоруда үйлгүнүн күчү, жаңы доордуку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө жумушчу кыздан мамлекет боюнча эмгек үлгүсүнө айланган Асымгүл Аптыкеримди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.

Жүрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеге тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө үч жолу Шенжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Пайниңди тааныштырабыз. Шенжан УУ аракчылык чектүү шериктигинин төз баян үйүндө камера алдындагы Мияу Шаухуңдун маанайы бийик болуп, колуна арак бутылкасын алып, бүт мамлекеттеги тордостор менен жайдары маектешип, арак ачтуу технологиясынан тартып, арактын даамына чейин болгон кесиптик сөздөргө чейин абдан кызуулугу чыгып турду. Экранда буйрутмалар үзүлбөдү. Бул кезде 2 жыл илгери анын керкананын ороп жүктөө цехинде үнсүз иштей турган жумушчу экенин эч ким деле ойлоп жете албайт. Бурулуу түйнө 2023 жылы кыштын башындагы бир жолку тарбиялоодон башталды. Ал кезде ийкемдүү ишмер болуп киргизилген Шүйи электрондук соода коомунун башчысы Шүйи Лоңся чарба жаратуу шоянынын башчысы Доң Пэйнин электрондук соода тажрыйбасы менен Хуянхэ шаары УУ аракчылыгына келди. Ал кезде 65 жылдык тарыхка ээ болгон бул эски арак заводу интернетте жана иш жүзүндө сатуу үлгүсүн өзгөртүү баскычында туруп жаткан эле. Бүтөндөй жаңы болгон төз баянда көрсөтүп сатуу чеберчилиги, товар образ системасы курулуш алдында баары киши баш болуп жүрө албады. Нөлдөн баштап бир арым, бир арымдан баштайлы. Доң Пэйниңдин чоң сөздөрү болбосо дагы, бирок эң нактылуу аракет аркылуу Шенжанга нишандуу жардам берүү жолун ачты. 2023 жылы 11 айдын ортолорунан баштап ал улаандуу 3 апта арак заводунун төз баянда көрсөтүп сатуу дайындык үйүндө олтуруп, төз баянда көрсөтүү үйүндөгү чырак орундаштыруу, камера бурчун теңшүү, төз баянда көрсөтүү чеберчилигин сөзмө-сөз бышыктап, өз ара таасирлешүү маанайын жаратып, ар бир кызматчыга колмо-кол иштөөнү үйрөттү. Ал көпчүлүктүн тезирээк жумушка түшүүсүн үчүн өз жанын

ұйқысы менен кайра-кайра экран алдында машыктанды. Ал жапага чыдамдуу үйрөнүү позициясы жана көрүнүктүү үйрөнүү жөндөмүнө таянып, аптан тез эле көзгө көрүнүп, идара жагынан жаңыдан уюмдаштырылган электрондук соода иштери бөлүмүнө которулуп, атайын электрондук соода алып баруучусуна айланды. 2024 жылы 1 айдын 13 күнү жаз майрамы жетип келүү алдында УУУ аракчылыгы карамагындагы он канча электрондук соода төз баянда көрсөтүү үйү тең арымда козготулду. Камера алдында алып баруучулар кызуулук менен тааныштырды. Камера артында буйрутма тез темпте артып, Доңпейнин бүт барышта нак майданда болду. Ошол күнү жарым түндө жумуштан түшкөндө күтүлбөгөн абал көрүлдү. Ал турак жайына кайтуу жолунда байкоосуздан муздонгон жолго чыгылып түшүп, ийин моюн тарамышы оор даражада тыктылып, билеги ооруп көтөрө албай калды. Ал айласыздан оору азабы менен Жаңсууга кайтып операция кылынды. Бирок ал Шинжанга болгон кызуу сүйүүсүнө сызыл түрдө көңүл бөлүп турду. 2024 жылы жайда Хуайан Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы сунуштуу катын жөнөткөндө Доңпейнин мүлдө ойлонбой макул болду. Ал кезде ак арак сатуунун сус мезгили болуп, УУУ аракчылыгынан эми гана курулганына узун болбогон электрондук соода иштери бөлүмү өнүгү кыйын абалга түшүп калды. Ал муну көрүп абдан туталанды. Ар канча кыйын болсо дагы биз сөзсүз электрондук соода системасын куруп чыгуубуз керек. Көпчүлүктүн чымырканысы текке кесе болбойт. Доңпейнин жаңы бир кезектүү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын баштады. Ал уландуу 3 ай арак заводу товар оборот району арасында чуркап жүрүп, баштамчы болуп атайын булут кампасын курду. УУУ аракчылыгынын орун басар баш директору Чэн Сяоян мындай деди. Илгери товар жөнөтүүдө алды менен Туан, Майдан, Көйтөн шаарына, анан Үрүмчүгө эң акырында бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Булут кампасы курулган соң баардык товарлар Үрүмчүдөн тикелей ташылып, товар обороту каражаты жарым эсе төмөндөтүлүп, товар жеткирүү өнүмү бир эсе артырылып, мамлекеттин ар кайсы жерлерине 5 күн ичинде товар жеткирилип, электрондук соода сатуудагы тосулуу түйүнүн толук шыдырлаштырылды. 2025 жылы Хуянхэ шаары дагы бир жолу Доңпейнинге сунуш каты жөнөттү. Шинжаңдагы журтчулуктун кызуулугу жана арзуусу алдында ал кайтарбай дагы бир жолу аттанды. Бул жолу ал дагыда алдыңкы болгон электрондук соода үлгүсүн жаратып, интернетте буйрутма кабылдоо, иш жүзүндө жакын айланада товар жеткирүүнү ишке ашырды. Ошону менен бирге арак заводунун Пиндодо дүкөнү видео номер ачуусуна жардам берип, жалпы бетке электрондук соода товар обороту сатуу чеби жаратты. Эмгектин жемиши таттуу. 2025 жылы УУУ аракчылыгы электрондук соодасынын төз баянда көрсөтүп сатуу суммасы 6 миллион 400 миң юандан ашып, жалпы сатуу суммасынын 30% ээлеп, окшош мезгилдегиден 60% артты. Электрондук соода жөндөмүнө мураскердик кылуу үчүн Доңпейнин баштамчы болуп, атайын шыбырсыз тобу курду. Курсанттар төз баянда көрсөтүү барышында ар кандай маселеге жолукса, ар вакыт топто сурап, ал дайыма биринчи болуп жооп кайтарып, жетекчилик кылып, курсанттардын эң бекем арткы тирегине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 3 жолу Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келип, электрондук соода аркылуу эски керканаларды жандандырган Доң Бейниңдин эски иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Saat 8'den 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айдакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абунтар терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүйкурман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 9-жу күнү, күнбө шембе. Шинжаңдын алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкандардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат? Эмне үчүн эрмен кушкер жит баштыгы илип койсо, чиркей кубалоо суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаңдын алдыңкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдары тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйканчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында Шинжаң Уйгур автоном районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм эл менен чыныгы бет көрүштү. Анжер, роза гүлү, чайхуа, ажауда өсүн алган 51 түрдүү дары материалы бул тизмеге киргизилди. Көптөгөн киши өзгөчө дары материал деген эмне деп сурайт. Автоном райондук дары изилдөө ордунун орун басар башчысы Жуужүндүн түшүндүрүүсүнчө, өзгөчө дары материалдары бүгүнкү Шинжаң өкмөт жак тамга баскан жашырын күч тарамыш экен. Алар бир жактын экономикасына түрткү болуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырат. Алгачкы түркүмдөгү 51 түрдүү дары материалдарынын ар биринин тандалышына өзгөчө себеп бар. Биз анын ичинен бир канча түрүн тандап, алардын артындагы аңгемени сүйлөп беребиз. Шинжаңдын өзгөчө дары материалдарынын отчөп, гүл мөмө болуп эле калбай, экология, кесип жана эл турмушунун универсал тулкусу экенин байкайсыз. Төө тикен, чөлдө тамыр тартат, төө жегенди жакшы көрөт. Баары жери тикен. Уйгур эмчилигинде жөтөл токтотуу, ичи өтүүнү токтотуу, толгокту дарылоого иштетилет. Азыркы заман изилдөөсүндө анын курамында белок, трозин, фосфатаза, B1 тизгиндөөчү дарылардын активдиги бардыгы, диабет оорусуна каршы дарылар жана саламаттык буюмдарын ичүү жашыруун күчүнө ээ экендиги байкалды. Ал эгин жерде элебейт, чөлдө акча таптыра алат. Кээ бир керканалар тикендүү шекер айырып алып, табигый таттуу даам киргизгич кылды. Келечекте шекерди төмөндөтүү чайы, вируска каршы тумандатып чачуу сыяктуу ичке кошулган түшүмдөрдүн баарысы көзгө чалдыкпай турган бул кумдук өсүмдүгүнөн келүүсү мүмкүн. Алихоң Тяньшанда өсө турган Шинжаң нускасындагы мээрчөп. Ал дарылык бактерия болуп, сус күлгүн жемирилген таш парчаларына окшойт. Казак эмчилиги менен уйгур эмчилигинде аны шайкештирип, ресип түзүп, өпкө туберкулоз, кекиртек сезгенч, ревматизмдуу шал оорусу сыяктуу көп түрдүү ооруларды дарылайт. Азыркы заман изилдөөсүндө далилденүүсүнчө, анын сезгенчке, өсмөгө каршы туруу, иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу дарылык наркы бар экен. Жасалма жолдо жетиштирүү техникасы пишип жетилсе эле, Шинжаң нускасындагы мээрчөп болот. Анжир жалбырагы жана мөмөсү көхар. Шинжаңдыктар аны дарак үстүндөгү шекер мантуусу деп аташат. Анжир ичегини сылыктап дааратты шыдырлаштырат. Ашказанды суу кылып ичегини тазалайт. Ары жалбыракты сууда кайнатып сыртка жууса дагы темиреткиге тең тайлаштыра алат. Азыр кээ бир керканалар анжирдин жаң мөмөсүн FD тоңдотуп кургатуу өнөрүн сиңдирип, жогору техникалуу күтүнүү түшүмдөрүн изилдеп жасап чыкты. Азыктык тер асыроо буюмдары саласын каптаган инчке иш кошулган түшүмдөрдү ачты. Анжир жалбырагынан айырып алынган зат сезгенчке каршы туруу өнүмүнө ээ болуп, жөндөмдүү тер асыроо саласында дагы колдонулуу жашыруун күчү бар. Кошумча кымбаты эселе башат. Алгач кайсыл жерде өзгөчө байлык кайнары, төө тикен, дарылык дарыбыз, алихоң, майда жүзүм, кайсыл жерде өзгөчө байлык кайнары, төө тикен, дарылык дарыбыз, алихоң, майда жүзүм башка жерде жок, Шинжаңда эле бар. Өзгөчө формада пербун киргизилгенден кийин эски жолдо жүрбөй, заказтуу дары бакчасы аркылуу өндүрүш, камдоо, сатууну шыдырлаштырып, дыйкандарды камсыз экинчилик кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Өзгөчө жөнжар эшек желими бир эшектен башталып, бакмачылык, иш кошуп иштөө, сатуунун татаал алкасын козготот.

өзгөчө нишан. Тандалган жалпы дары материалдары эң артында элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөн турган жогору сапаттуу өнүгүү жолуна каратылат. Шинжаң Уйгур автоном районунун өзгөчө дары материалдары тизмеси биринчи түркүм жарыялангандан кийин Шинжаң бул 51 түрдүү дары материалын сапаттуу маркелештирүү, өлчөмдөштүрүү курулушун алып барып, өз жеринде сактоодон бүт мамлекет чоң базарына бет алдырып, ар бир түрдүү дары материалын айыл кыштактарга нарып жеткире турган, шаар айылдарда бирлешип аракеттенүүгө боло турган жаңы сапаттуу өндүрүш күчкө айландырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын алгачкы түркүмдөгү өзгөчө дары материалдар тизмеси жарыяланды. 51 түрдүү от чөп жана мөмө дыйкан малчылардын кирешесин арттыруунун жаңы жолун ачты деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

демигүү оорусунун козголуусу жөнүндө сөз болгондо көптөгөн кишилердин биринчи таасири энтигүү, деми кысылуу, тыныг алуусу кыйындашуу сыяктуулар болот. Булар чынында демигүү оорусунун типик бейнеси. Иш жүзүндө кээ бир демигүү оорусунда адам демикпейт. Эң көп жолугуучу өнөгөт оорулардын бири иретинде демигүү оорусунун мамлекетибизде пайда болуу мөлчөрү жыл сайын артууда. Типик демигүү оорусу түндө жана эрте менен эң көп козголот. Дайыма айрыкча сезимталдык кайнарына жолугушу, суук абага жолугуу жана тынык жолунун жугумдалуусу сыяктуулар менен катыштуу болот. Типик демигүү оорусунан сырт дагы бир түрдөгү өзгөргөн демигүү оорусу болуп, типик болбогон демигүү оорусу деп аталат. Адистердин тааныштыруусуна караганда, мындай нокастарда демигүү абалы жарыкка чыкпайт, тек кайра-кайра жөтөлүү, деми сыгылуу же башка да оору белгилери пайда болушу мүмкүн. Айрыкча жөтөлгөндөн өзгөргөн демигүү, деми сыгылуудан өзгөргөн демигүү көп кезигет экен. Кээ бир нокастардын бейнеси типик болбогону менен, бирок анын ички механизми типик демигүү менен бирдей болот. Мындайынча айтканда, өнөкөт мүнөздүү айрыкча сезимдалдык тынык жолу сезгенчи менен тынык жолу жогору реакциялык касиети болот. Демигүү оорусу бир түрдүү татаал, көп кендик тукум кубалоо максатына ээ болуп, же жеке адамдын денесинин айрыкча сезимдалдыгы менен сырткы чөйрөнүн таасири оору пайда кыла турган факторлор эсептелет. Кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат? Эгер ата-энесинин денеси айрыкча сезимтал болсо же демигүү оорусуна чалдыккан болсо, балдарынын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү артат. Айрыкча сезимталдык мүнөздүү мурун сезгенче менен саргар чыккан окастардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү дагы жогорулайт. Ошондуктан кээ бирөөлөр демигүү оорусунун айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусу деп да атайт. Анын маалыматта көрсөтүлүшүнчө, айрыкча сезимталдык мүнөздүү мүмкүнчүлүгү барлардын демигүү оорусуна чалдыгуу мүмкүндүгү калыптуу кишилерден 4 эседен 20 эсеге чейин жогору болот экен. Узун убакыт сезимталдык пайда кыла турган зат бар чөйрөдө жашаган кишилер иш жүзүндө айрыкча сезимталдык мүнөздүү демигүү оорусуна чалдыккандар 3-тен 2-ни гана ээлейт. Дагы 3-тен 1-ин башка факторлор пайда кылат. Алып айтсак, гүл чаңы, абанын булгануусу, котур кенеси, көгөрткүч бактериясы сыяктуулар, кесиби жолугушу, тазалыкчы, сырчылык, аракет иштөө, жугумдалуу, суук аба, дары-дармек сыяктуулар да демигүү оорусун пайда кылат. Адистер дайыма жолугуучу айрыкча сезимталдык кайнарынан улак болуу үчүн демигүү оорусуна чалдыккандар мындай бир нече түйүнгө көңүл бөлүү керектигин эскертет. Биринчи, өзгөчө мезгилде коргонууга көңүл бөлүү керек. Кээ бир айрыкча сезимталдык кайнары тек өзгөчө мезгилде гана пайда болот. Алып айтсак, жазда көп мөлчөрдөгү сөгөт менен гүл чаңы мейкиндикти каптап жүрөт. Ошондуктан коргонууга айрыкча маани берүү керек. Сыртка чыкканда маске тагуу, оор болгондор дагы көзгө коргоо көз айнегин тагуу керек. Экинчи, котур кенеси оңой пайда боло турган заттарды мөөнөт боюнча тазалап жууп туруу керек. Котур кенеси үйдө эң көп жолугуучу реакция кайнары. Жастык, сафа, килем жана парда, тывыттуу оюнчук сыяктуулардын баардыгы алардын чоң лагери эсептелет. Мүмкүнчүлүктүн барынча пахтадан токулган буюмдарды тывыттан токулган буюмдардын ордуна иштетүү. Үйдөгү котур кенеси пайда боло турган керексиз көөнөл заттарды маалында тазалоо жана реттөө керек. Баласы бар үй бүлөдө тывыттуу оюнчуктарды дайыма тазалап туруу. Кездемеден тигилген пардасын ачылып жабыла турган терезеге алмаштыруу. Төшөк буюмдарын мөөнөт боюнча жууш, күнгө жайып кургатуу керек. 3-чү. Гүл чөп өстүрүүгө жана эрмек айванаттарды багууга көңүл бөлүү керек. Гүл чаңы, эрмек айванаттардан түшкөн түк менен кебек сыяктуулардын баардыгы демигүү оорусуна чалдыккандарды жайсыздандырат. Эгер сөзсүз өстүрүүгө, багууга туура келсе, алды менен доктурдун пикири менен кеңешине кулак салсак, эрмек айванаттар менен гүл чөптөрдү туура тазалоо, реттөө аргасын үйрөнүүңүз керек. 4-ашкана үйдүн тазалыгына кепилдик кылуу керек.

Өлчөрдөгү азык-түлүк сактоочу. Булуң пышкактагы көп ашкана үйдө көгөрткүч бактериясы оңой өрчүп, демигүү оорусун козгосу мүмкүн. Азык-түлүктөрдү түргө бөлүп сактоо. Муздаткычтагы азык-түлүктөрдү маалында сөзсүз тазалоо. Аштык, кургатылган жемиш сыяктууларды оозу бекем печеттөөгө боло турган азык-түлүк сактай турган баштыктарга салуу. Ашканага ахлеттерди үйүп койбостук. Маалында таштоо керек. 5. Чаң тозоңду азайтуу керек. Кийим кечек, китеп сыяктууларды мүмкүнчүлүктүн барынча эшиги бар шкафка салып, чаң тозоң конуудан сактануу керек. Төшөктүн астына жыйналган чаң тозоңду чаң шоргуч менен маалында бир жактылуу кылуу. Узун убакыт бош турган аба теңшегичти иштетүүдөн мурда сүзгүч доору, жалбыракча капкагы сыяктууларын жууп тазалоо керек. Мындан сырт демигүү оорусуна чалдыккандар тазалык иштегенде мүмкүнчүлүктүн барынча каккыч сыяктуу чаң тозоңду оңой учура турган жабдыктарды иштетпей, чаң шоргуч, сүрткүч иштетүүсүн демилгелейбиз. 6. Өзгөчө жыттын түлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Алып айтсак, жайда чиркеди жоготуучу, мурунду түлүктүрүүчү түшүмдөрдү иштетпестик. Мүмкүнчүлүктүн барынча чиркей жоюучу же электрлүү чиркей ургуч сыяктууларды иштетүүсү керек. Сыр, шылым сыяктуулардын курамында зыяндуу химиялык заттар болуп, демигүү оорусун козгойт. Жаңыдан жасалгаланган үйдүн абасын эң жакшысы 6 айдан артык алмаштырып, андан кийин көчүп кирүү керек. Эң артында көпчүлүккө мына буларды эскертебиз. Эгер демигүү оорусу деп анык оору мүнөздөлсө, калыптуу эмдөө аппаратына барып эмделүү. Элдик рецепттерге караманча ишенбестик керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кишилер демигүү оорусуна оңой чалдыгат деген темадагы сабатты айтып бердик.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкер жыт баштыгын илип койсо чийиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабат башы жана эшик алдына эрмен кушкер жыт баштыгын илип табигы чиркей кубалоо. Лиша кызыл түлөө маалы өтүп кетүүсү менен эле чиркей пайда болот. Көптөгөн киши чиркей кубалоосусун чачууга адаттанган. Бирок чиркей кубалоосусу курамындагы чиркейден сактануу, амин же чиркей кубалоо истери терини түлүктүрөт. Ымыркайлар жана бойкаттар узун мөөнөт иштетүүгө шай келбейт. Эрмен оту табигы чиркей кубалоо өсүмдүгү. Анын өзгөчө жытын чиркей жакшы көрбөйт. Анын үстүнө кушкер жыт менен нымдуулукту жоюп, көк боорду ойготуп, нервти тынычтандырат.

Тырганга болот өзү жасап ала турган эрмен кушкер жит баштыгы аябай жөнөкөй. Дарканага барып, кургак эрмен жалбырагын сатып алып, бир ууч кармап эзип, аба өткөрүүсү жакшы таки баштык же эски жибек байпакка салып, анан өзү жакшы көрө турган чүпүрөк баштыкты кийдирип, карават башы, эшик, терезе жанына илип асып койсок болот. Бир кушкер баштыкты болжол менен жарма иштетүүгө болот. Жыты сусташып калса, эрмен жалбырагын төгүп жаңысын алмаштырабыз. Эгер убарагерчилик көрсөңүз, тордо дагы даяр эрмен кушкер жыт баштыгы сатылат. Бүгүн эрмен кушкер жыт баштыгын жасап илип коюңуз. Түндө уктаганда ойготуп жиберүүсүнөн, химиялык чиркей кубалоо дарысынын зыянынан кабатырланбасаңыз дагы болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн эрмен кушкерчит баштыгынын илип койсо чиркей кубалуу суусун чачуудан дагы коопсуз болот деген темадагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Түзкөл шаарчасында шау жүнгү баюу чоң кесибине тирек болду. Мори ооданындагы Кингу био илим техника чектүү шериктигинин куруучусу Фаншин нукту калыкты байытуу кесибине айландырды. Сенжаң пакта айыл чарба машина жабдуулары саласындагы эки чоң түрдү козготуп, акыл жөндөмдөштүрүү багытына карай алгылыктуу арым таштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасы байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, жаптоолуу айыл чарбаны тутка кылып, өлчөмдөшкөн азык түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, кичинекей шау жүнгүүнү кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, калктын жумушка орундашып кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүүгө жардам бере турган өзгөчө түркүк кесипке айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ара Түркүк ооданынын Тузкөл шаарчасындагы шау жүнгүү кесиби жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Аратүркүк ооданынын Тоскөл шаарчасында күн нуру жылуу нур чачып турат. 52 өлчөмдөшкөн азык-түлүк ачыткы бактериясы өстүрө ылымта бастырмасы иреттүү тизилип, козу карындардын кушкер жыты айланага таралды. Ылымта бастырмага киргенибизде жумшак, шоңбау куулар туш-туштан өскөн калың пингу козу карындары жайылган болуп, жумушчулар ар бери жүрүп, козу карындарды үзүп, айрып, жашоо күчкө толгон мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды.

Ara Түркү Кооданы TNU айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги Тоскөл шаар жасынан азык-түлүк ачыткы бактериясы өстүрүү саласында терең тамыр тартып, көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өндүрүш базасын жаратып, 52 заманбап өстүрүү ылымта бастырмасын орундаштырып, Шуаңбаугу, Пенгудан турган 2 чоң жакшы сапаттуу сортту илмий тандап, туруктуу, жогору берекеттүү өндүрүш системасы жаратты. Жыл бою үзүлдүрбөй өстүрүүнү ишке ашыруу үчүн базадагы ылымта бастырмалардын баардыгы атайын температураны тескиндей турган аба теңшегич жана акыл жөндөмдүү температураны тескиндөө системасын септеп, ылымта бастырманын температурасы, нымдуулугу, күн нуру сыяктуу өстүрүү шартын төп теңшеп, тескиндеп, мезгил жана табигый шарт чектемесин бузуп жиберип, Шуаңбаугу, Пенгуну жыл бою кезектештирип өстүрүп, ар жылы 5 реттен 6 ретке чейин өстүрүүнү ишке ашырып, өндүрүш жөндөмү берекетин зор даражада жогорулатты. Ара Түркү Кооданы TNU айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Соң Инфиңдин тааныштыруусунча, база бүт барыштуу калыпташтырып башкарууну катаң аткарып, козгарын сортторун жетиштирүү, температура, нымдуулукту теңшөө тескиндөөдөн үзүү, айырууга чейин ар бир алкада моюнсал боло турган өлчөм түзүп чыгып, козгарын сапаты жана өндүрүш ченемине берекеттүү кепелеттик кылган. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, Шуаңбаугунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 6 тоннага, Пенгунун жеке ылымта бастырма түшүм ченеми 7 тоннага жетип, туруктуу болгон өндүрүш кесиптин сызыл өнүгүүсүнө мыкты негиз салган. Өлчөмдөшкөн өндүрүш түшүмүнүн өзөктүү басыки күчүн ашырып эле калбай, дагы Тускүл шаарчасынын азык-түлүк ачыткы бактериясын өз жериндеги базардан чыгуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жакшы сапаттуу азык-түлүк ачыткы бактериясынын жакшы наамын тиктеп, жаптоолуу айыл чарбанын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошкон.

Тоскын шаарчасынын азык-түлүк ачытка бактериясы өстүрүү базасы айыл чарбаны негиз кылууда баштан бойго бекем туруп, керкана кошулган дыйкан түтүн тыгыз байланган таламдан ортук баарлануу механизмин жаратып, айланадагы калык үчүн эшик алдында жумушка орундашуу өрүшү жаратылды. Ара Түркүк ооданы Тяньюй айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктигинин орун басар баш директору Сон Йинфэн мындай деди. Базада азыр 35 туруктуу кызматчыбыз бар. Козгарын үзүнүн дуумандуу мезгилиндеги жергиликтеги 300-дөн 400-гө чейин калыкты жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болдук. Дыйкандан кесиптик жумушчуга айлануудай салакат өзгөрүүсү калыктын маяна кирешесин ашырып эле калбай дагы көпчүлүктү заманбап айыл чарба эгинчилик жөндөмүн ээлөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кызматчы Анаргүл Авыт мындан нарыпка ээ болуучулардын бири. Ал мындай деди. Эшик алдында эле иштесем, туруктуу киреше жаратып эле калбай дагы

үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан кабар ала алам. Турмушум барган сайын үмүткө толду. Бул үлгү айыл кыштактардагы бош турган эмгек күчтөрүнүн жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечти. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү үчүн күч жоголтуп, көңүлдөрдү уютуп, кесип өнүгүүсүн дагы да жылуулукка ээ кылды. Өндүрүш сатуу жолдорун шыдырлаштыруу, өзгөчө кесиптердин мыкты ары менен алыска жүрүш кылуудагы алгылыктуу алка. Жакшы сапаттуу азык-түлүк ачыткы бактериясынын сапаты жана туруктуу өндүрүш ченеми көптөгөн сатып алуу соодагерлерин узак мөөнөт кызматташууга эликтирип, өндүрүү, камдоо, сатуу бир толкулашкан жакшы айланууну калыптандырды. Содагер Ваң Елин жыл бою Тузкөл шаарчасынан козгарын сатып алат болчу. Ал чын көңүлү менен мындай деди. Бул жерден козгарындарынын көрүнүшү абдан жакшы. Эттүү, түшүмү туруктуу. Өлчөмдөштүрүп өстүрүү сапатын баштан акыры кепелетке ээ кылгандыктан базарда аябай өтүмдүү болгон. База маалымда зат менен камдайт. Биз негизинен Комул жана Шинжаң ичиндеги ар кайсы жерлердеги соода сарай, танда базарлары жана базарларга сатып, сатуу жолу маселесин берекеттүү чечтик. Базардын моюндоосу жана шыдыр оборот желеси керкананын өндүрүшүнө кеңертип, дыйкан түтүндөрдүн тилгир катышуу ишенимин дагы да бекемдеп, кесипти көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө сызыл аракеттендиргич күч кошту.

арақа өстіруден өлчөмдөшкөн базага чейин, өзү өндүрүп өзү сатуудан базарлашкан оборотко чейин, Тоскөл шаарчасынын козгарын кесибинин өнүгүү өзгөрүүсү, ара түркүк ооданынын өзгөчө кесиптери аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Ара түркүк ооданы ТЮ айыл чарбаны өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы азыркы кесип негизин такынчыктап, түгөлдөй жаңы өнүгүү нишанын туруктандырып, кийинки арымда кесип көлөмүн сызыл кеңейтип, өстүрүү ылымта бастырмасын жүзгү кеңейтүүнү пландады. Дагы ылымта бастырманын ички жабдууларынын даражасын жалпы беткей өстүрүп, өстүрүүнү башкаруу тескиндөөнүн дагы да жогору деңгээлдүү акыл жөндөм дүйшөсүнө карай кадам алуусун илгери сүрүп, техника даражасын жогорулатуу жана көлөмүн кеңейтүү аркылуу жалпы беткей өндүрүш жөндөмүн бир каттап, кесип өнүгүү негизин бирдемжи бекемдейт. Керкана өндүрүшүн кеңейтип, берекетин ашыруу жана акыл жөндөмдөшкөн тип өзгөртүүгө таянып, сатуу жолдорун сызыл кеңиртип, кесип желесин узартып, жергиликтеги дагы да көп калктын кесип өнүгүүсүнө катышуу, кирешесин туруктуу ашыруусуна түрткү болуп, дагы да күчтүү кесип кубаты аркылуу айыл кыштыктарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Ара Түркүк ооданынын Тускөл шаарчасындагы Шао Жүнгү кесибинин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Фэншин Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин куруучусу. Ал көп жылдардан бери нукут түшүмдөрүн изилдеп ачууга күч чыгарып, базарды токтоосуз ачып, кичинекей нукутту Баюунун чоң кесибине айландырды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Фэншиндин кичинекей нукутту кантип журчулуктун Баюусуна түрткү болгон чоң кесипке айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Мори Оданы Йинги биоилим техника чектүү шериктигинин заманбап өндүрүш цехинде өндүрүш линиясынын тез темпте айлануусу менен даны толук алтын түстүү нукуттар эзүү, кактап бышыруу катарлуу жумуш тартиптеринен өтүп, азыктыгы мол, демдеме суусундук, жегиликтүү тыныгуу майда жемектикке айланууда. Фэншин мындай деди. Шериктиктин нукут түшүмдөрү базарда өтө алкого ээ болуп, мамлекеттин жер жерлерине сатылууда. Бул нукут менен 20 нече жыл алып туруштум. Эң алгачкы бир нече баштык нукутту көтөрүп, бардык жерге барып сатуу жолун издөөдөн бүгүнкү күндө 5 чоң түр боюнча 40 нече түрдү түшүм өндүргөнгө чейин жылдык сатуу суммабызды 50 миллион юандан ашырдык. Мунун аркасында Моридеги журтташтардын капчыгы барган сайын кампайды.

Мореводаннын жай мезгили кыска, ары салкын. Нуктун өсүүсүнө табылгысыз абзелдүү шарт менен камдаган. Мориде туулуп өскөн Фэншин бала кезинен баштап эле жортунун нуктун өтө жакшы билчү. Бирок мурда таракай өстүрүлгөндүктөн кесип көлөмү калыптанбаган. Иш кошулган түшүм болбогондуктан жакшы түшүмдө ан сайын алыска сатуу кыйынга турган. Ал мындай деди: бала кезимде журташтардын айдаган нукуттарын жакшыраак баага сата албаган эсимде. Мен ушунча жакшы нерсени азыктык аштык кылып калбай, чоң кесипке айландыруу керек деп ойлойт элем. Нукут кесибинин өнүгүү аңгемесин 2000-жылдан баштап айтууга туура келет. Өз кезинде азыктык дүң сатуу соодасы менен алпырышкан Фэншин түзүлмөсү өзгөртүлгөн Мори мамлекет менчигиндеги азык түлүк заводун өткөрүп алып, Шинжаң Далонгваң азык түлүк чектүү жооптолук шериктигин курду. Бурулуш 2002-жылдагы бир жолку көргөзмөдөн башталды. Фэншин сынап көрүү максатында жортунун нуктун көргөзмөгө катыштырды. Ойлобогон жерден 4 илим техника оордунун назарын бурду. Ал мындай деди: мен бир нече баштык нукутту көтөрүп барып көргөзмөгө катыштырдым. Ойлобогон жерден 4 илим техника изилдөө оорду кызматташтыкты талашты. Артынан Фэншин шериктикти баштап, илим техника изилдөө орундары менен кызматташып, нукут туфусун өндүрүп, жеңиш жаратты. Бирок бул барыш ийри буйрулукка толду. Сары бурчак өнөрү боюнча өндүрүлгөн түшүмдүн даамы анча даамдуу чыкпады. Фэншин Хэйлонгжиан жилин катарлуу жерлерге барып, акыры кууруп кыйгылдыкты жоё турган алгылыктуу техниканы ээледи. Түшүмдү жакшылоонун жеңиштүү болуусуна эрчи ошондон баштап кесип өнүгүүсүнүн эшиги ачылды. Ал мындай деди: нукут туфусун изилдеп жасаганда сары буурчак өнөрүн ошол бойдон көчүрүп келгендиктен даамы кыйгыл болуп калды. Мен Хэйлонгжиан жилин катарлуу жерлерге барып, устаз кармап өнөр үйрөнүп, эң соңунда инизимди төп кууруу жана жоготуунун өзөктүү өнөрүн таап чыктым. Сылык өтө

турган жагымдуу нукурчатоо оозго сары суу келтирген ошол ирмемде мен кесип дарбазасынын ачылганын сезиндим. Эки миң он биринчи жылы Фэншин көптөгөн илим техника изилдөө орду менен биргелешип Шенжаң нукут курулуш техника изилдөө борборун курду. 2012 жылы бул керкана автоном райондун айыл чарбасын кетиштештирүүдөгү түйүндү баштаак керканага айланды. 2014 жылы Мори ооданы Йинга био илим техника чектүү шериктигин куруп өндүрүш, окутуу, изилдөө кызматташтыгында темпин бачымдатты. Шериктиктен жөнгө илимдер академиясы Шинжаң физика химия изилдөө орду менен кызматташкан түрү автоном райондун илим техника өнүгүүсү боюнча биринчи, экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Акыл идиректүү жабдуулоо керканасы катарлуулар менен биргелешип изилдеп ачкан нукутту атайын оромолоп салуу жабдуусу нукут эгинчилиги менен алпырышкан түтүндөрдүн түшүм жыюусу кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Алар дагы илим техника орундары менен кызматташып, мамлекет ичи жана сыртындагы 260дан ашуун нукут керим плазма байлыгын топтоп иреттеп чыкты. 2024 жылы нукуттун 2 жаңы сортун жетиштирип чыгып, түшүмүн 25%дан 30%га чейин ашырды. Бул натыйжаларга сөөнүп, Мори нукуту жөнгө айыл чарба атактуу марка мазмунуна киргизилди. Ары мамлекеттин жогорапиялык белги түшүм моюндоосуна ээ болду.

Фыңсин мындай деди. Бүгүнкү күндө кесип саласындагы баштак болуу катары керканабыз элим техника изилдөө орундары менен биргелешип 5 чоң түр боюнча 40 нече түшүмдү ачтык. Жылдык универсал нукутка иш кошуу мөлчөрүбүз 20 000 тоннага жетти. Бүгүнкү күндө Мори нукутунун айдоо жер көлөмү эң алгачкы 2 000 модон 120 000 мого көбөйүп, мамлекет боюнча 83%дан көбүрөөк ээлеп, мамлекет боюнча эң чоң өндүрүш базасы болуп калды. 2024 жылы биз изилдеп жасаган тоңгуч нукут комбайны Мориде жеңиштүү көргөзмөлөнүп, журташтары эңкейип, дүмчөйүп, нукут жыйнабай турган болду. 2025 жылы шериктик 3 миллион юан каржы салып, 24 асыл сапаттуу сортту киргизип жетиштирип жана сапаттуулаштырып күчтөндүрүп, 5 000 мо нукут сортун жетиштирүү базасын курду. Сатуу терминалы электрондук соода тике көрсөтүүсү, көргөзмөлөп сатуу көргөзмөсү катарлуу жолдор аркылуу мамлекет боюнча 10 баш интернет түйүнүн курду. Фыңсин мындай деди. Биз керкана кошулган дыйкан түтүн буйрутма үлгүсүн жолго коюп, жазгы эгинчиликтен мурда келишим түзүп, төмөн баага кепилеттик кылып сатып алабыз. Морин укту мамлекеттин жогорапиялык белги моюндоосуна ээ болуп, Шинжаң Йоупин жана Жонго айыл чарбасындагы атактуу маркалар тизмесине киргизилди. Түшөм электрондук соода жана чек ара алкыган электрондук соода аркылуу Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн ары Орто Азия базарларына бет алды. Биз нукут маданият ажайыпканасын өзөк кылган 3А даражалуу саякат көрүк районун жаратып, келечекте саякат кирешесин 20 миллион юандан ашырууну божомолдоп жатабыз. Бир тал кичинекей нукуттун бир жердин экономикасына түрткү боло турган чоң кесипке чейин. Жаңыдан курулган бир чакан заводдон өнүгүп бир жактын экономикасын жетектей турган чоң кесипке айланганга чейин Мори ооданы нукут кесибин тутка кылып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда чоң арым менен илгерилип, айыл чарбаны кесиптештирип өнүктүрүүнүн жаңы бетин ачты. Фыңсин сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул кичинекей нукутка өнүгүп баюунун зор энергиясы жашырынган. Мен бала кезимден тартып нукут жеп чоң болгон. Бир өмүр нукут көрүп, бир өмүр өстүрүп келем. Эң бактылуу жумушум канчалык сыйлыкка ээ болгонум, канчалык акча тапканым эмес. Журташтардын быйыл нукутту жакшы баада